lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

0: Det här är Ålands Radio. God morgon och välkommen med...
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
2: ...1742, Stockholm, Fredrikshamn, Föglö, Stockholm, Sund. Han drömmer om nätterna, att han springer mellan höga hus. Kullerstenarna ringlar sig mil efter mil i smala gränder. Hans steg ekar mellan väggarna, studsar upp mot himlen. Om Gud hör stegen, hör han dem utan någon ordning. Han är inte på väg någonstans alls, eller åt alla håll samtidigt, måste Gud tro, när han hör stegen och de mångdubblade ekorna av dem. Svetten bryter fram över hela kroppen, kläderna skaver där huden är som tunnast, i armhålorna, ljumskarna runt halsen. Det gör ont att andas. Han springer, allt tröttare, gränderna smalnar och ekot av hans steg växer till ett dån som han vaknar av. Och det är hans hjärta som slår så hårt, som ville spränga bröstkorgen och bryta sönder honom inifrån. Om nätterna drömmer han och svettas, på dagarna leker han, för jo, de första veckorna är som en lek. Exercis och genomgångar och ingenting är på riktigt. Inte ens befälens rytanden och örfilar känns riktigt verkliga. Det pratas om kriget, om de usliga förutsättningarna, hattarnas vansinne, arméns ofärdighet. Men på Skeppsholmen övar det närstrid och kanonskjutning och väntar på order om att besättningarna ska tas ombord på galärerna, som på lek. När de äntligen, de har väntat på att det ska ske, får order om att avgå från Stockholm, känner han mest förväntan. En första resans gosse som ska få lära känna havet. Det har hunnit bli den 13 april. Det är vackert, soligt men inte särskilt varmt. När det samlas på Skeppsholmen för att embarkera är det vår i luften. Men så fort det kommer ytter om Kastellholmen ligger öppna havet på. Kylan i vinden, kylan österifrån. Från Finland, där båtsmännen från i fjol nu ligger nergrävda halvt om halvt i jorden. Berättelserna om massdöden, jordkulorna fyllda med båtsmanslik, kroppsdelar som sticker upp ur jorden var man rör sig. Han har hört många gånger om och han vet att det är sanna. Men han duger, han måste duga. Vid mönstringen hade fältskären och kompanichefen sett gillande på honom, på hans starka kropp och hans turska blick. Just då kändes det bra. Han fanns och var godkänd. Han är ljus, nästan blek i skinnet och blond. En stor och stadig kar, men med ynglingens vighet och lätthet över marken kvar i kroppen. Algot heter han. Algot Johansson. Och numera också Holm, som är rotens båtsmans namn, Algot Johansson Holm. Hans mor var kofsa i Karlskrona, hans far var båtsman. Fast vilken båtsman av alla dem som kom nära hans mor, det vet han inte. Och inte mor heller förresten. Han har varit på väg hit hela sitt 19-åriga liv, på väg till ett krig och till ett båtmanstorp i en eländig rote någonstans i obygden. Det seglar för nordvästlig vind. Till kvällen har det kommit så långt som till Vaxholmen och kan ankra för natten. Då drömmer han inte längre. Det är det första han tänker när han vaknar vid soluppgången morgonen efter. Han ligger trångt. Han kan inte röra armarna för kararna som ligger runt honom. Det ligger som packade sillar mellan roddbänkarna och han har inte drömt. 4 dagar senare passerar det Ålands hav. Havet är ljus, ljus som växer och växer när han kisar mot solen i hela världen ljus, så ljus att den vitnar som aska. Solen förbränner allt. Efter dem det blanka bältet av kölvatten där havet sväller upp bakom dem, tar tillbaka de massor galären pressar undan framför sig när det driver den genom vattnet. Det går via Sottunga till Jungfrusund. Han känner inte igen sig förstås, men hör pratet bland dem som varit med förut. Det hälsar strandlinjer och kobbar som vore det gamla bekanta. Väl i Jungfrusund är Algot så sjösjuk att han inte orkar stå på benen. Motvinden ger dem några dagars vila i Jungfrusund. Han hinner repa sig men är svag. Han vill nog vara rapp och kvick och framåt. Det är hans kropp som inte vill. Men han drömmer inte om nätterna. Skärgården är full med vilt och fågel. Det skjuts harar, ejdrar och orrar att ryga ut provianten med. Det fiskar också, allt vad det hinner. Algot har sällan ätit så mycket och så bra. Han är svag, men blir starkare för varje vilodag, för varje drömlös natt. Snart är de på väg igen, österut, hela tiden österut. Han vet att de är på väg till Fredrikshamn. De får rapporter från kriget nästan varje dag. De vet att

0: står i hettan som för att göra sig beredd. Huden i pannan blossar, känns upplöst av elden. Hans hjärna kokar där innanför. Man tar det man behöver, oberoende om det är vän eller fiende man tar ifrån. Han sitter ute på vattnet och ser folk fly, inte i vild panik, men ändå fly. Med djur och packning, så mycket det kan bära, tar det sig ut från fastlandet, ut till någon av alla de där öarna. Den svenska armén, utspridd över Finland sedan vintern, börjar samlas i Fredrikshamn. Det är på tiden. Den ryska armén har intagit Vilmanstrand och marscherar nu på väg västerut, på väg hitåt. Det ligger ett tag på svaj utanför Fredrikshamn och ligger bra där. Deras positioner känns mer eller mindre ointagliga och lätta att försvara. Tills den morgon när de får se hur landtrupperna i all tysthet börjar retirera. De får nya order. Nästan hela styrkan ska gå vidare till Verolaxviken. De ror i en labyrint av öar, stränder och vikar. Det är inte öppet hav det här. Det är en irrgång. Och om de hittar ut så är det bara för att möta ryssarna. En irrgång som de där kullerstensgränderna i hans drömmar i våras. Men inga ekande steg, ingen gud som lyssnar. Bara ljudet av vatten och vind och fåglar. Årtag och rop som fångar in honom, håller honom kvar. Utan dem skulle han driva iväg som ett dun för ljuden av vågorna och vindarna. Han är så lätt, väger ingenting.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Algot.

0: Då har klockan blivit 5:07 och det är dags för Ålands nytt. Allwind Group har utökat bolagsgruppens ytterligare med bildandet av den helägda norska dotterbolaget Allwinds AS. Det berättar bolaget i ett pressmeddelande. I samband med att bolaget växt har ägarna utsetts både en ny koncern-vd och vice vd. Vd blir Marcus Sirland. Han kommer närmast från en position som affärsutvecklare. För Allwinds AB och styrelsemedlem. VVD blir Ulf Eriksson som närmast verkat som vd för Allwinds AB. Allwinds AB är en serviceleverantör av vindkraft från Åland. På Åland, bolaget utför service av de flesta vindkraftverken på Åland genom årliga serviceunderhåll samt felsökningar och reparationer. Allwind Group sysselsätter cirka 45 personer. I koncernen ingår moderbolaget Allwinds AB, svenska dotterbolaget Floodmans El och Energi AB och numera norska Allwinds AS. Det finns ungefär 250-260 skyddsrum på Åland och antalet skyddsrumsplatser uppgår till 21 000. Det betyder att den teoretiska täckningen är 69%. Carl Nordlund, biträdande räddningschef på Ålands räddningsmyndighet, säger att det är en bra täckningsgrad och jämför med resten av landet ligger Åland ungefär i mitten. Men det finns saker som fastighetsägare kunde bli bättre på när det gäller hantering av sina skyddsrum, menar Carl Nordlund.
1: För att skyddsrummet ska fungera som det är tänkt så behöver man ju planera och man behöver också öva. Så den som har skyddsrum, alltså till exempel ett bostadsaktiebolag eller en kommun eller någon annan, så säger det att det är väldigt viktigt att man gör upp en plan för hur man tar i bruk det här skyddsrummet, att man också utser personer som finns tillgängliga som driftspersonal för det här skyddsrummet. För kan man öva det här nu när det är liksom normaltillstånd och man hittar brister, alla vet vad man ska göra, hur man i ordning sätter det, så kommer det gå så mycket, mycket smidigare den dagen man eventuellt måste ta det i bruk.
2: Vet du om det görs? Det övas?
1: Jag tror, min magkänsla säger att jag tror att det inte är särskilt mycket övningar kring det här. Men det är en jätteviktig del av det.
2: Sa Carl Nordlund. Han menar att det egentligen inte är särskilt svårt att ta ett skyddsrum i bruk. Men i en stressad situation kan det vara mycket värt att man har förberett sig.
1: Alltså grundprincipen är så att i princip vem som helst ska kunna göra det här. Men man behöver läsa instruktionerna och gå igenom handledningen för hur man tar i bruk ett skyddsrum. Men det är inga avancerade ingrepp som behövs. Utan det handlar om allting fungerar, om alla gummitätningar är i skick och allt sånt här, så handlar det i huvudsak om att kunna skruva fast luckor så att det blir luftet, att kunna vrida på några spakar på ventilationsaggregatet. Där finns det tydliga instruktionsanvisningar och tydliga uppmärkningar. Det är sådana saker det handlar om. Montering av slusstält för att du ska kunna förhindra att kontaminerat material kommer in om någon behöver ta sig in i skyddsrummet och så vidare. Så att det är egentligen inga jättestora konstigheter.
0: Det sa biträdande räddningschef Carl Nordlund. Reporter var Malin Lundberg. Räddningstjänsten tillkallades till Gottby vid 22-tiden igår söndag för att släcka en mindre markbrand. Räddningsledare i beredskap Lennart Johansson berättar att ett område på ungefär 50 kvadratmeter brann när räddningstjänsten kom fram till platsen. Vi kunde släcka branden omgående när vi kom fram, säger han. I samband med larmet passerade ett åskoväder området. Men Johansson kan inte med säkerhet bekräfta att åskan låg bakom branden. Jomala och Gottby FBK tillkallades till platsen för släckningsarbetet. Och så vädret. Under morgonen och förmiddagen förväntas fortsatt mulet väder, temperatur mellan 12 och 13 grader. Vinden är måttlig från nordväst. Mot eftermiddagen och kvällen avtar vinden något till ungefär 4 meter per sekund. Det finns även chans att solen kikar fram. Sjövädret. Friska till hårda nordvästliga vindar dominerar under dagen och avtar successivt under eftermiddagen och kvällen. I västra delen av norra Östersjön vrider vinden senare mot väst. På södra Bottenhavet förekommer lokalt regn och risk för åska, medan det i övrigt blir mest god sikt. Just nu råder en varning för vind då det i byarna kan blåsa mellan 14 och 16 meter per sekund i dessa områden. Pollenprognosen visar låga till måttliga halter av gräs och låga halter av gråbo. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman, och nu blir det nyheter med Svenska Yle.
3: Ryska cyberangrepp blir allt mer hänsynslösa och Europa måste bli bättre på att tänka militärt om de potentiella cyberattackerna, säger ukrainsk expert. I herrarnas fotbolls-VM tar Norge en historisk seger. Brasilien är ute efter nattens match. Måndagsvädret är regnigt och ganska så blåsigt. Bland annat det här i nyheterna klockan 7 i studion. Ida Rislaki, god måndagsmorgon. Ja, Europa är dåligt förberett på ryska cyberhot, men också för auktoritära stater är tröskeln att utföra cyberattacker ändå hög. Sättet att organisera cyberoperationer har också övergått från att vara en teknisk nisch till en fullt ut militariserad verksamhet. Det här har västvärlden inte ännu tagit till sig, säger den ukrainska cybersäkerhetsexperten Marina Krotofil.
4: Cyber operations right now around the globe, they're all moved under the military command.
5: So cyberoperationer har flyttats in under militärt befäl i nästan hela världen. De som utför dem tänker som militärer, taktiskt och strategiskt, och är precisa i vad de gör. Det säger Marina Krotofil, en av världens ledande experter på militär cybersäkerhet och försvara av kritisk civil infrastruktur. Och det att man sparar sina bästa vapen gäller inte bara i de länder som nu befinner sig i krig. Det är den logik som präglar nästan alla internationella konflikter. De bästa cybervapnen är så destruktiva att de främst fungerar som avskräckning och brickor vid förhandlingar. Enligt Marina Krotofil har dessutom sättet att organisera cyberoperationer blivit militärt, också i fredstid. De flesta EU-länder försvarar fortfarande kritisk digital infrastruktur med civila medel, som till exempel vid kraftverk, vattenrening och trafikledning. Och civila har helt enkelt inte det rätta tänkesättet för att klara den uppgiften, säger Marina Krotofil. Det här är Gustav Antell i Tallinn.
3: Också den här morgonen begränsar försvarsmakten flygtrafiken över den östra delen av Finska viken. Begränsningen infördes strax efter klockan 6 i morse. Samma sak skedde på lördag morgon, då var orsaken ukrainska drönaranfall mot Ryssland. Och under natten har Ukrainas huvudstad Kiev igen fått utstå nya ryska robot- och drönarattacker. Åtminstone 7 människor har mist livet, uppger lokala myndigheter. Flera byggnader har delvis rasat och människor befaras vara instängda i rasmassorna. Ukrainas president Volodymyr Zelensky ska träffa USAs president Donald Trump under NATOs årliga toppmöte som inleds i Turkiet imorgon. Också i år ligger Trumps kritiska hållning till försvarsalliansen som en skugga över mötet. Att stå värd för toppmötet kan därmed knappast ses som en önskvärd uppgift. De turkiska arrangörerna säger sig ändå vara förväntansfulla över att strålkastarljuset nu riktas mot huvudstaden Ankara.
6: Get ready to get successful summit in Ankara.
7: Gör er redo för ett framgångsrikt möte i Ankara, säger parlamentsledamoten Ziya Al-Zunayadis, som representerar det styrande AKP-partiet i Turkiet. Han menar att värdlandet Turkiet har alla förutsättningar att ena NATO. Turkiet har NATOs näst största militär och ett unikt strategiskt läge. Men Turkiet är också en NATO-medlem som ofta kommit på kant med andra allierade. Nu kräver USA att Europa ska ta ett större ansvar för sin egen säkerhet. Och det kan få Turkiet att kliva in och få en större roll i alliansen, säger Aras Lind, Turkietkännare och analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI i Sverige.
8: Så har ju förutsättningarna ändrats i grunden, vilket gör att Turkiets roll blir ännu mer viktig.
7: För Turkiets president Recep Tayyip Erdogan är det likaledes ett viktigt toppmöte. Turkiet har under flera år brottats med hög inflation och en svag valuta. Dessutom har presidentens parti AKP:s popularitet minskat.
8: Få liksom sätta Turkiet som en central aktör på den säkerhetspolitiska kartan, det vore förstås en välkommen seger för Erdogan.
7: Men för att NATO ska kunna kalla sitt årliga toppmöte för lyckat eller ens konstruktivt krävs det att man lyckas hålla den amerikanska presidenten Donald Trump nöjd. Inget problem, menar den turkiska politikern Risa Alcunagis.
6: The charm itself is within Turkey is organic and is already there.
7: Vi behöver inte smickra, utan den turkiska charmen kommer organiskt eftersom Trump respekterar starka ledare som Turkiets president Erdogan. De två ledarna har en god förståelse för varandra, säger Alcunagis, som ser fram emot att NATO-ländernas ledare nu samlas i Ankara.
3: Reporter här, Daniel Olin. Från herrarnas fotbolls-VM kan jag berätta att Norge slog ut den femfaldiga världsmästaren Brasilien från turneringen i natt. Norge vann med 2-1 och båda de norska målen gjordes av skyttekungen Erling Haaland. I Oslo drog 100 000 människor ut på gatorna för att fira och ro. Haaland är nu uppe i 7 mål i VM och delar alltså ledningen i skytteligan med Kylian Mbappé och Lionel Messi. I kvartsfinalen möter Norge England som besegrade Mexiko tidigt i morse. Måndagsvädret, det blir regnet i den största delen av landet. Speciellt i landets västra del kan det regna mer än 50 mm vatten under det närmaste dygnet. I norr är det delvis uppehåll nu under morgonen, men det mulnar under dagen och också där regnar det senare idag. I landets sydöstra del kan det också åska. Det är mest mellan 10 och 18 grader. Och det varnas för kraftig nordvästlig vind, både på Åland och i egentliga Finland och till sjöss. I vindbyarna blåser det 15 meter per sekund.

God morgon och varmt välkomna till God morgon här i Ålands Radio. Nelly Höglund heter jag som är med dig den här måndagsmorgonen den 6 juli då Alvar och Orvar har namnsdag. I Ålands Radios miniserie tittar vi närmare på skyddsrum. För vem är de och i vilket skick är det? Och hur många finns det här? Mer om det hör vi 20 i 8. Kvart i 9 ska vi höra mer om de internationella tävlingarna i rubrikskub som gick av stapeln på park i helgen. Dagens sommarpratare heter Jessica Scheld och är lyssnarnas sommarpratare och mamma till en hemmakämpare. 20 över 8 hör du en intervju med henne inför hennes sommarprat klockan 10 här i kanalen. I helgen kördes dubbeltrav på Ålandstravet. Vi kollar läget med verksamhetsledare Amanda Söderström och en åländsk kuskdebutant som heter Milla Rosenberg. Men först tar vi lite musik. Can't Get You Out of My Head med Kylie Minogue.

0: Can't get you out of my head med Kylie Minogue. I fredags gick Ålandstravets dubbeltrav av stapeln. Det är den sista travtävlingen för stora hästar för säsongen. I år har det blivit totalt 3 tävlingsdagar på Ålandstravet, vilket är färre än tidigare säsonger. Vi hör verksamhetsledare Amanda Söderström berätta om varför antalet tävlingsdagar har minskat.
1: Dels så handlar det ju mycket om ekonomi, hur mycket pengar vi har liksom att lägga på prispengar och sådär. Vi behöver ändå ha liksom hyfsade prispengar för att vi ska få hit hästarna och sådär. Och sen liksom vilka dagar sådär vi har möjlighet att köra. Vi ska ju liksom samsas med svenska banorna och sådär. Så, ja.
2: Tidigare har ni också kört på lördagskvällar och då inom V65-spelet. Varför blir det inte så i år?
1: För att ATG har valt att sätta lördagskvällarna till Norge och då går det är då V65-man liksom går där då som vi har haft tidigare och därför kompromissar de lite med oss i år då att vi skulle få köra V65 men på söndagskvällarna istället då.
2: Det är 8 lopp under fredagen och 7 lopp under söndagen. Vad säger du om antalet lopp ni har fått ihop?
1: Ja, men jag tycker ändå att det blev helt okej till slut. Vi fick ju ställa in 1 lopp då under hela helgen, så det är jag ändå jättenöjd med. Vi hade såklart hoppats på mera hästar, för det har varit väldigt efterfrågat från svenska sidan med dubbeltrav. Så det är lite tråkigt att inte folk har kommit hit nu då och tagit chansen. Men det är ju klart, det passar ju liksom inte alltid för alla liksom när de är de dagarna som vi liksom har möjlighet att köra då.
2: Under fredagen kördes också ett kallblodslopp, något som inte är så vanligt här på Åland. Senast var för 10 år sedan under nordiska mästerskapen. Vi hör Amanda Söderström om varför.
1: Vi tänkte att det kunde vara lite roligt liksom att testa om folk skulle vilja komma hit och starta med sina kallblod. Då. För i många lopp i Sverige så får inte de finska kallblodarna till exempel vara med i alla lopp. Men här så får de liksom mötas då. Och det tycker de är lite kul liksom att de norska och svenska och finska får vara med i samma lopp då.
2: Mm. Varför är det så att de inte får vara med i vissa?
1: Alltså jag tror att det har liksom lite med rasen att göra att de finska kallblodarna är liksom lite liksom annorlunda skulle jag säga. Ja.
2: Har det redan varit kallblodsloppet?
1: Jo, det gick precis.
2: Hur var det?
1: Ja, men det var kul. Det var roligt att se kallblodarna här på banan och ja, nej, men ändå det hade ju en struken i det loppet då så men nej men det var jätteroligt att se faktiskt. Och det var ju ett finskt kallblod som fick vinna nu då.
2: Ja, men hur ser du på framtiden för Ålandstravet?
1: Ja, men man måste tro på framtiden och jag hoppas att vi ska kunna köra mera tävlingar liksom framåt. Men ja, så vi får väl se hur det ser ut nästa år. Men jag hoppas att vi ska kunna köra i alla fall kanske 4 tävlingsdagar.
2: På fredagen gjorde Milla Rosenberg sin kuskdebut med hästen Pompom. Hon kommer från en travfamilj där både mamma Barbro Karlsson och bror Jonas Rosenberg är aktiva inom sporten. Barbro Karlsson körde även i samma lopp som Milla med hästen Barbaresco. Vi hör Milla Rosenberg om hur tävlingsdebuten kändes.
3: Nej, men det var kul. Jag vann ju inte, så det är trist. Men ja, det är helt okej. Det gick helt okej, skulle jag säga.
2: Hur har du laddat upp då?
3: Vi har väl tränat och hängt i stallet och försökt repetera hur man gör de här volterna lite. Typ så.
2: Varför fick du köra just Pompom?
3: Kanske för att han är lite lättare att hålla än Barbaresco. Och jag har kört han lite mer, så att därför.
2: Du kommer ju verkligen från en travfamilj där din mamma är en av de mest rutinerade kuskarna på Åland och sen din bror också. Hur kommer det sig att du nu gjorde kuskdebut?
3: Jag tog licens för typ 3 år sedan, men just den här helgen är faktiskt min bror Jonas då bortrest, så att då passade det väldigt bra att jag tog det steget.
2: Hur kändes det att göra det först nu då?
3: Nej men nervöst såklart. Men också skönt att bara riva av plåstret lite så. Mm.
2: Du hade ju mamma Barbro med och körde i samma lopp. Hur var det?
3: Nej men det är ju en trygghet såklart att veta att hon är nära till hands om något händer.
2: Kändes det som att hon höll koll på dig?
3: Ja, lite. Hon, jag såg alltid hennes blick så här bak så att hon höll koll.
2: Ja. Ja. Har du kört mycket häst hemma på gården?
3: Ja, men det har jag nog. När jag var mindre hade jag på mig ponny, eller ponytrav lite. Eller jag hade en ponny som jag tränade en hel del. Och sen har jag väl tränat de här hästarna också. Men nu, jag pluggar i Sverige, så att nu under sommaren har jag varit lite mer med liksom.
2: Kommer du fortsätta köra lopp i framtiden?
3: Ja, det hoppas jag. Får vi hoppas i alla fall.
2: Känns det så efter idag ändå?
3: Ja, det gör jag det ändå. Jag vill ha lite revansch. Målet var ju verkligen bara att ta sig runt och det gjorde jag. Så att jag får ändå vara nöjd. Mm.
0: Det sa Milla Rosenberg. Tidigare i inslaget hörde vi även Ålandstravets verksamhetsledare Amanda Söderström. Reporter var Emma Engqvist.

Fighters var det där med Paul Oxleys Unit. En riktig pepplåt. Paul Oxleys Unit är ju ett finskt band från Ekenäs. Även om deras sångare är född i Manchester. Malcolm Campbell, även hon då kallas Paul Oxley. Ja, som vanligt har vi den här veckan en hel del sommarprat. Vi kommer att höra Jessica Kjell som är lyssnarnas sommarpratare och mamma till en hemmakämpare. Yngve Gustafsson som är pensionerad kapten med passion för poesi. Maja Häggblom, naturvårdsintendent som driver jordbruk på en ö. Jenny Fällman om karriären som skidskytt i landslaget och idrottens baksida. Och slutligen Gideon Hagström som är mångkulturell matinfluencer som når ut till människor världen över. Sommarpraten sänds ju klockan 10 här på Ålands Radio. En gång per dag med repriser senare på kvällen. Idag så kommer vi att få höra Jessica Kjell som blev vald till lyssnarnas sommarpratare 2026. Och hennes program handlar alltså om vardagen, hur den är för en hemmakämpare, alltså ett barn som inte klarar av att gå i skolan. Och ja, hon menar att den problematiska skolfrånvaron i deras fall bland annat beror på för få anpassningar i skolan. Vi kommer höra 20 över 8 en intervju med Jessica Kjell om hennes sommarprat. Och själva sommarpratet sänds alltså klockan 10. Är det så att man redan nu vill lyssna på dagens sommarprat så kan man göra det på vår webbsida ålandsradio.ax. Där finns en hel flik med sommarprat och då kan man se vilka som kommer och sen kan man lyssna på de sommarprat som redan har sänts om det är så att man har missat någonting som man vill lyssna lite på. Klockan 7:30, ganska snart, så blir det dags för lokala nyheter. Men innan det tar vi lite musik. Nämligen Sommaren med Joakim Berry, Marie Jane Smith.

Sommaren med Joakim Berg och Maria Jane Smith. Joakim Berg kanske lät lite bekant, och det är alltså att han är sångaren i Kent också. Alldeles strax blir det lokala nyheter, men först tar vi och lyssnar på Country Boy med Saga Ludvigsson.

0: Oro bland boende i Gärsö när cykelbana planeras. Påverkan på naturen och intrång på privat mark är några av synpunkterna. Biträdande räddningschef menar att fastighetsägare borde öva på att ta skyddsrum i bruk. Och IFK Mariehamn har svårt att vända trenden, sjunde raka förlusten när man mötte VPS i helgen. Det är några av rubrikerna i Ålandsnytt med mig, Anders Fällman. Räddningstjänsten tillkallades till Gottby vid 22-tiden igår söndag för att släcka en mindre markbrand. Räddningsledare i beredskap Lennart Johansson berättar att ett område på ungefär 50 kvadratmeter brann när räddningstjänsten kom fram till platsen. Vi kunde släcka branden omgående när vi kom fram, säger han. I samband med larmet passerade ett åskoväder området, men Johansson menar att man inte med säkerhet kan bekräfta att åskan låg bakom branden. Jomala och Gottby FBK tillkallades till platsen för släckningsarbetet. Oroade röster bland de boende höjs när landskapet planerar en upprustning av bygdeväg 30 till Gärsö. Det handlar om att rusta upp broar så att det möter kraven på modern trafik. I samma veva utreds även möjligheten för en gång- och cykelbana längs vägen.
1: En handfull personer har skickat in sina synpunkter till landskapsregeringen och önskar att deras åsikter ska tas i beaktande. Bland dessa synpunkter återfinns bland annat att vägbygget inte får göra intrång på privat mark eller orsaka problem för markägarna. En boende skriver att den föreslagna planen innebär ett direkt intrång i mina privata fastigheter. Förutom markägarnas oro finns det även de som oroar sig för den miljöpåverkan som vägbygget har på naturen i det berörda området. Det är nämligen bo- och häckningsplats för olika sjöfåglar. En oroad boende i området skriver att gång- och cykelvägen kommer att täcka stora delar av nämnda bo- och häckningsplatser och byggprocessen kommer att förstöra ytterligare markområden. Många häckningsplatser kommer här genom att gå förlorade. Den kommande trafiken kommer vidare att orsaka skrämsel som stör häckningen. Än större blir störningen under byggandet om detta skulle ske under vår och sommar. På grund av detta finns således bland invånarnas önskemål att cykelvägen ska ligga på den östra sidan av vägen där dess inverkan på miljön blir mindre. I den nuvarande planen ligger cykelbanan på den västra sidan av vägen.
0: Nu ska landskapsregeringen ta ställning till remissvaren innan man går vidare med processen. Reporter var Oskar Skogberg. Allwind Group har utökat bolagsgruppen ytterligare med bildandet av den helägda norska dotterbolaget Allwind AS. Det berättar bolaget i ett pressmeddelande. I samband med att bolaget växt har ägarna utsett både ny koncern, vd och vice vd. Vd blir Marcus Sirland, kommer närmast från en position som affärsutvecklare för Allwinds AB och styrelsemedlem. Vice verkställande direktör blir Ulf Eriksson som närmast verkat som vd för Allwinds AB. Allwinds AB är en serviceleverantör av vindkraft på Åland. Bolaget utför service av de flesta vindkraften på Åland genom årliga serviceunderhåll samt felsökningar och reparationer. Allwind Group sysselsätter cirka 45 personer. I koncernen ingår moderbolaget Allwinds AB, svenska dotterbolaget Flodmans El och Energi AB och numera norska Allwind AS. Det finns ungefär 250-260 skyddsrum på Åland och antalet skyddsrumsplatser uppgår till 21 000. Det betyder att den teoretiska täckningen är 69%. Carl Nordlund, biträdande räddningschef på Ålands räddningsmyndighet, säger att det är en bra täckningsgrad och jämfört med resten av landet ligger Åland ungefär i mitten. Men det finns saker som fastighetsägare kunde bli bättre på när det gäller hanteringen av sina skyddsrum, menar Carl Nordlund.
2: För att skyddsrummet ska fungera som det är tänkt så behöver man ju planera och man behöver också öva. Så den som har skyddsrum, alltså till exempel ett bostadsaktiebolag eller en kommun eller någon annan, så säger det att det är väldigt viktigt att man gör upp en plan för hur man tar i bruk det här skyddsrummet. Att man också utser personer som finns tillgängliga som driftspersonal för det här skyddsrummet. För kan man öva det här nu när det är liksom normaltillstånd och man hittar brister, alla vet vad man ska göra, hur man i ordning sätter det, så kommer det gå så mycket, mycket smidigare den dagen man eventuellt måste ta det i bruk.
3: Vet du om det görs? Det övas?
2: Jag tror, min magkänsla säger att jag tror att det inte är särskilt mycket övningar kring det här. Men det är en jätteviktig del av det.
3: Sa Karl Nordlund. Han menar att det egentligen inte är särskilt svårt att ta ett skyddsrum i bruk. Men i en stressad situation kan det vara mycket värt att man har förberett sig.
2: Alltså grundprincipen är så att i princip vem som helst ska kunna göra det här. Men man behöver läsa instruktionerna och gå igenom handledningen för hur man tar i bruk ett skyddsrum. Men det är inga avancerade ingrepp som behövs. Utan det om allting fungerar, om alla gummitätningar är i skick och allt sånt här, så handlar det i huvudsak om att kunna skruva fast luckor så att det blir lufttätt, att kunna vrida på några spakar på ventilationsaggregatet. Där finns det tydliga instruktionsanvisningar och tydliga uppmärkningar. Det är sådana saker det handlar om. Montering av slusstält för att du ska kunna förhindra att kontaminerat material kommer in om någon behöver ta sig in i skyddsrummet och så vidare. Så att det är egentligen inga jättestora konstigheter.
0: Det sa biträdande räddningschef Karl Nordlund. Reporter var Malin Lundberg. Det blev ännu en förlust för IFK Mariehamn i helgen när man mötte VPS på lördagen. Matchen i Vasa slutade 4-0 till hemmalaget. Förlusten är IFKs sjunde raka i ligan och avståndet till lagen ovanför strecket växer ytterligare. Det känns väldigt tungt efter en sån här lång resa att vi inte lyckas få med oss några poäng.

0: dagen, vilket innebär att avståndet upp till kvalplats nu är 7 poäng. Och så vädret. Under morgonen och förmiddagen förväntas fortsatt mulet väder, temperatur mellan 12 och 13 grader. Vinden är måttlig från nordväst. Mot eftermiddagen och kvällen avtar vinden något till ungefär 4 meter per sekund. Det finns även chans att solen kikar fram. I natt blir det mulet till halvklart väder, temperatur runt 12 grader. Vinden vrider till västlig 4 meter per sekund. Solchanserna på förmiddagen ser ut att bli goda och framåt eftermiddagen imorgon kan temperaturen stiga upp mot 18 grader. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Friska till hårda nordvästliga vindar dominerar under dagen och avtar successivt under eftermiddagen och kvällen. I västra delen av norra Östersjön vrider vinden senare mot väst. På södra Bottenhavet förekommer lokalt regn och risk för åska, medan det i övrigt mest blir god sikt. Och just nu råder en vädervarning då det i byarna kan blåsa mellan 14 och 16 meter per sekund i dessa områden. Pollenprognosen visar låga till måttliga halter av gräs och låga halter av gråbo. Och morgonens väderobservationer från klockan 7:10. Ute, nordvästlig vind, 9 meter per sekund, 14 grader. Gustavs Enskär, nordvästlig vind, 11 meter per sekund, 13 grader. Nyhamn, nordvästlig vind, 12 meter per sekund, 12 grader. Märket, nordvästlig vind, 15 meter per sekund, 12 grader. Och i Mariehamn är det just nu också 12 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:17 plus 19. Jag som har läst upp de lokala nyheterna här i Ålands Radio heter Anders Fällman och nu fortsätter God morgon med Nelly Höglund.
1: Tack så mycket för de nyheterna, Anders. Hur har din helg varit?
0: Nej, men det har varit bra. Det är ändå lugnt och skönt. Vila upp sig inför en ny vecka. Hur har din helg varit?
1: Nå, den har varit alltså alldeles, jag håller med att den har varit lugn. Jag firar en kompis lite försenad födelsedag i fredags. Planerna kanske inte riktigt som de skulle ha varit. Vi hade tänkt att vi skulle spela lite kubb och vara ute, men det spöregnar ju. Så kanske inte riktigt som man hade önskat.
0: Nej, just det. Ja, men det kanske behöver vara lite lugnt nu mellanlanda här i mitten på sommaren. För snart drar ju flera evenemang igång här på sensommaren, så man behöver vara utvilad, tror jag.
1: Alltså jag håller med om det. Jag tycker det är oftast ganska skönt när det blir så här regniga, svala perioder mitt på sommaren. Jag är inte jättemycket för stekheta dagar, så det är ganska okej att det blir så där svalt och lugnt.
0: Mm, lite variation också.
1: Mm. Härligt. Ja, tack för det, Anders. Och vi hör dig igen om det borde vara lite mer än en timme, 8:30. Alldeles strax så ska vi ta och lyssna på del 1 i Ålands Radios miniserie där vi tittar lite närmare på skyddsrum. Vi ska väl lite fundera på vem de är och i vilket skick de är och hur många finns det och etc. Men innan det så ska vi med våld få tillbaka sommarvärmen lite med Shakira. Hips don't lie.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Shakira, Hips Don't Lie. Ja, känner man inte nästan hur sommarvärmen bara kryllar tillbaka i kroppen när man får höra en sån där härlig, varm låt. Redan 20 år gammal faktiskt. Den släpptes alltså i februari 2006. Och flera delar av den här låten är faktiskt så kallade samples, alltså att man har tagit och vad kan man säga, lånat, klippt ut en del av en annan låt och liksom trottat in den i sin egen. Delvis så finns det samples från Amores Como El Nuestro av Alfano och Carnaval Baile en la Calle av Diaz. Inga låtar som jag kanske har koll på. Jag skulle nog tyvärr, om jag hörde dem, skulle jag nog tänka att men det är den där biten som finns i Shakiras låt. Så kanske måste jobba lite med det. Jag är inte jättebra på att lyssna på äldre latinamerikansk musik, men kanske det är dags att börja. Nu till någonting helt annat, nämligen skyddsrum på Åland. Har du koll på hur många skyddsrum det finns på Åland? I vilken skick de är och vem som får använda dem? Och hur går det till om det någon gång skulle behöva tas i bruk? Ålands Radio sätter i en miniserie fokus på skyddsrummen. Och idag ska vi höra Ålands räddningsmyndighets biträdande räddningschef Carl Nordlund. Så här berättar han om skyddsrummen i landskapet.
1: Det är ju svårt att säga generellt var alla skyddsrum finns, för det finns ungefär 250-260 stycken. Och totalt så utgör det ungefär 21 000 skyddsrumsplatser. Och ser man då på den nominella täckningen så ligger vi ungefär på 69%, alltså den teoretiska täckningen då av skyddsrumsplatser på Åland. Och det ser man generellt till hela landet då, så ligger vi ungefär mitt i raden där. Och det beror ju mycket på att, ska vi säga, storstadsområdena, där ligger man på flera ställen långt över 100% i nominell täckning. Alltså man har mycket, mycket mer än vad det finns invånare. Men man har ju också mycket större riskområden. Så jag skulle säga att Åland ligger mitt i, och vi ligger egentligen väldigt bra till. Det finns många regioner i fastlandet som också ligger betydligt lägre i skyddsrumstäckningen än vad vi gör på Åland.
2: Sa Carl Nordlund. Enligt lag måste en fastighetsägare bygga ett skyddsrum om man äger en byggnad som är större än 1200 kvadratmeter. Handlar det om en industrilokal så ska det finnas skyddsrum om byggnaden är större än 1500 kvadratmeter. Tidigare, före en lagändring gjordes, krävdes skyddsrum i byggnader redan när de översteg 600 kvadratmeter, vilket betyder att många offentliga byggnader på Åland innehåller skyddsrum idag.
1: Är de byggda på den tiden när kravet var 600 kvadratmeter, så 600 kvadratmeter är inte så jättestort om man går till en offentlig byggnad. Man kommer ganska fort upp i det. Men är det så att det inte har funnits krav, så då har man ju högst antagligen inte byggt heller. För det är ju också väldigt kostsamt att bygga skyddsrum.
3: Men om det då ska uppstå en sån situation att myndigheterna anser att nu behöver man ta skyddsrum i bruk, hur går det rent konkret till?
1: Det där faller ju egentligen helt och hållet på fastighetsinnehavaren och fastighetsägaren. Det är precis som du säger, alltså det ges ju ut ett påbud av myndigheterna om att nu ska skyddsrummet ställas i ordning. Men då har man 72 timmar på sig att i ordning ställa det för drift. Eller sätta skyddsrummet i beredskapsläge, som det heter. Och 85% av alla skyddsrum vi har i princip så är privata skyddsrum som finns till exempel i bostadsaktiebolagen. Och som sagt, var oberoende om det är ett bostadsaktiebolag eller om det är en offentlig inrättning eller något annat, så det är ju någon som äger fastigheten, och det är den som är skyldig att se till att skyddsrum är i skick och att det kan sättas i ordning på den här tiden.
3: Och hur får de informationen då?
1: Informationen kommer ju i grund och botten antingen från statsrådet eller från, läser man räddningslagen, den finska räddningslagen som också tar upp befolkningsskyddet, som så att säga även gäller på Åland, så är det räddningsmyndigheten i fastlandet. Men där pratar man ju välfärdsområdets räddningsmyndighet. Så här kommer det högst troligen att ske i en dialog via samrådsdelegationen för beredskapsärenden, som är samarbetsgruppen för staten och landskapet. Tanken är ju att det bygger på en eskalerande trappa som myndigheterna följer. Det är inte så att vi går från nu lägger pangbom till att nu ska vi springa till skyddsrummen. Utan myndigheterna följer ju med omvärldsläge och sörjer för att man i god tid ska kunna meddela att nu är det dags att sätta skyddsrummen i ordning, och då har man 72 timmar på sig.
3: Mm.
1: Men man ska fortfarande komma ihåg att skyddsrummen är egentligen den absolut sista utvägen man tar till. Före det så prioriterar man att flytta befolkningen istället till en säkrare plats.
3: Och vad, om man då är en helt vanlig medborgare, hur ska man veta vart man ska bege sig? Och ska man alls bege sig någonstans om man bor på landet till exempel och det inte finns något i närheten?
1: Alltså grundprincipen är ju den att ingen har en plats i ett skyddsrum om du inte har naturligtvis ett eget privat skyddsrum i ett bostadsaktiebolag. Det är ju ämnat för de som bor i fastigheten. Men bor du i ett vanligt egnahemshus i stan eller ute på land eller så har du ingen skyddsrumsplats, utan grunden är att du ska skydda dig själv på den säkraste platsen som möjligt. Och det är ju den säkraste platsen i ditt hus till exempel. Eller om du kanske bor ute på landsbygden och du kanske har en jordkällare eller någonting annat. Alltså en så tålig och stark och skyddat utrymme som möjligt.
3: Mm. Så det är ingen vits att börja sätta sig i bilen för att köra någonstans där det finns ett skyddsrum?
1: Nej, det ska man definitivt inte göra, för det kan man generellt säga att tiden från det att varningen kommer till så att du ska behöva vara i skyddsrummet, så den är väldigt, väldigt kort. Där pratar man om minuter. Om det är så att det skulle vara en beredskapssituation, alltså att skyddsrummen är i ordning ställd om man ska uppsöka skyddsrummen, så är ju grundprincipen att då alarmeras befolkningen via de här sirenerna som finns. Man brukar ju höra dem en gång i månaden, så tutar det ju till. Och i normala fall, i ett normalt läge, om den där signalen hörs, att det är en stigande fallande ton i 60 sekunder, om man inte har något annat påbud, då är det liksom den här grundläggande faran, allmän fara, att då ska man gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation. Men under ett befolkningsskyddstillstånd, alltså under ett undantagsförhållande, om den där sirenen ljuder, så då betyder det att man ska uppsöka skyddsrummet. Det är samma ton, det är stigande fallande i 60 sekunder. Och sen är det faran över, som är en ihållande ton i 60 sekunder.
2: Det sa Carl Nordlund. Med tanke på världsläget har frågor om beredskap och frågor om skyddsrum aktualiserats mycket, och det märker räddningsmyndigheten av.
1: Ja, men vi får nog samtal med på regelbunden basis gällande de här skyddsrummen, och det ordnades ju också ett informationstillfälle på stadsbiblioteket här via Medis just för beredskap i bostadsaktiebolag, och där var bland annat räddningsmyndigheten och berätta lite om skyddsrum och sånt, och det delades också ut material och information då till de som var deltagande där.
2: Slutligen säger Carl Nordlund att det kan vara bra om fastighetsägare övar på att ta sina skyddsrum i bruk. Utse ansvariga personer, gå igenom planer och förbereda sig så gott man kan, även om man hoppas att förberedelserna aldrig ska behöva komma till någon verklig nytta.
1: Jag hoppas att vi aldrig behöver använda dem. Men det viktigaste är att man bekantar sig med skyddsrummets funktion och hur det ser ut och vilka åtgärder man behöver vidta för att kunna sätta det i bruk. Man ska ha planerna i skick för hur man tar i bruk det, och gå ner och läsa instruktionerna, ta reda på, det finns jättemycket bra information på nätet. Man är välkommen att höra av sig till räddningsmyndigheten om man har frågor kring det här, så hjälper vi till med det, och det finns som sagt väldigt bra guider och handböcker för hur man ska sätta i ordning skyddsrummen och vad man behöver se på.
3: Mm.
1: Så då blir det inte lika dramatiskt och lika besvärligt sen om man verkligen skulle behöva sätta det i ordning.
0: Det sa Carl Nordlund, biträdande räddningschef vid Ålands räddningsmyndighet. Reporter var Malin Lundberg.

Alltid på väg med Josefin Sirén. Är man bra på österbottniska dialekter så tror jag att man ganska snabbt kan lista ut att hon kommer från Vörå, då hon sjunger på en ganska stark Vörå-dialekt. Alldeles strax är det dags för riksnyheter med väder- och sjörapport, och efter det så blir det lite lokalt väder.

0: Auktoritära stater som Ryssland planerar cyberattacker med militär precision. Europa måste bli bättre på att förbereda sig på cyberhoten, bedömer expert. Jag tar också tempen på Europas utgångsläge inför NATOs toppmöte i Ankara. USA drar sig tillbaka från EU och Turkiet siktar på att bli herre på teppan efter amerikanerna. Dramatiska vändningar i herrarnas fotbolls-VM. Norge och England går vidare efter nattens matcher. Här är nyheterna klockan 8 med Veder. Jag heter Ida Rislaki. God måndagsmorgon. Också den här morgonen begränsar Försvarsmakten flygtrafiken över den östra delen av Finska viken och sjötrafiken i samma område. Flygtrafiken begränsades strax efter klockan 6 i morse och trafiken på sjön en timme senare. Samma sak skedde på lördag morgon, då var orsaken ukrainska drönaranfall mot Ryssland. Man kan följa med de exakta begränsningarna på trafikledningscentralen Fintrafics webbsidor. Europa är dåligt förberett på ryska cyberhot, fast tröskeln att utföra cyberattacker ändå är hög. Sättet att organisera cyberoperationer har också övergått från att vara en teknisk nisch till en fullt ut militariserad verksamhet. Det här har västvärlden inte ännu tagit till sig, säger den ukrainska cybersäkerhetsexperten Marina Krotofil.
1: Cyber operations right now around the globe, they're all moved under the military command.
2: Cyberoperationer har flyttats in under militärt befäl i nästan hela världen. De som utför dem tänker som militärer, taktiskt och strategiskt, och är precisa i vad de gör. Det säger Marina Krotofil, en av världens ledande experter på militär cybersäkerhet och försvar av kritisk civil infrastruktur. Och det att man sparar sina bästa vapen gäller inte bara i de länder som nu befinner sig i krig. Det är den logik som präglar nästan alla internationella konflikter. De bästa cybervapnen är så destruktiva att de främst fungerar som avskräckning och brickor vid förhandlingar. Enligt Marina Krotofil har dessutom sättet att organisera cyberoperationer blivit militärt, också i fredstid. De flesta EU-länder försvarar fortfarande kritisk digital infrastruktur med civila medel, som till exempel vid kraftverk, vattenrening och trafikledning. Och civila har helt enkelt inte det rätta tänkesättet för att klara den uppgiften, säger Marina Krotofil. Det här är Gustav Antell i Tallinn.
0: Under natten har Ukrainas huvudstad Kiev igen fått utstå nya ryska robot- och drönarattacker. Åtminstone 10 människor har mist livet, uppger lokala myndigheter. Flera byggnader har delvis rasat och människor befaras vara instängda i rasmassorna. Igår sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky att Ryssland förbereder omfattande attacker inför NATOs toppmöte i Turkiet. Försvarsalliansens årliga toppmöte ordnas alltså i Ankara imorgon och på onsdag. Också i år ligger den amerikanske presidenten Donald Trumps kritiska hållning till alliansen som en skugga över mötet. De turkiska arrangörerna ser ändå fram emot att stå värd för möte och mot möjligheten att ta en större roll inom alliansen i framtiden. Daniel Olin fortsätter.
3: För att NATO ska kunna kalla sitt årliga toppmöte för lyckat eller ens konstruktivt krävs det att man lyckas hålla den amerikanska presidenten Donald Trump nöjd. Inget problem, menar den turkiska politikern Riza Alcunagis, som representerar det styrande AKP-partiet i Turkiet.
4: The charm itself is within Turkey is organic and is already there.
3: Vi behöver inte smickra, utan den turkiska charmen kommer organiskt, eftersom Trump respekterar starka ledare som Turkiets president Erdogan. Parlamentsledamoten Ziya Alcunayadis menar att värdlandet Turkiet har alla förutsättningar att ena NATO. Turkiet har NATOs näst största militär och ett unikt strategiskt läge. Nu kräver USA att Europa ska ta ett större ansvar för sin egen säkerhet. Och det kan få Turkiet att kliva in och få en större roll i alliansen, Men Turkiet är också en NATO-medlem som ofta kommit på kant med andra allierade.
0: Rapporterade Daniel Olin. Och inför toppmötet väntar man från europeisk sida med en viss oro om USA kommer att meddela om nya tillbakadraganden av trupper. I planerna finns redan att minska på antalet soldater i Tyskland, rapporterar Jonny Sjöblom.
5: USA upprätthåller fortsättningsvis omkring 20 större baser i Tyskland. Störst och mest känd är utan tvekan flygbasen Ramstein.
6: And there's a couple of reasons why they're still here, of course. One of the that is the NATO obligations.
5: Det finns olika orsaker till att man har stannat kvar. Det handlar om förpliktelserna att sköta försvaret av NATO-territorium. Men från ett amerikanskt perspektiv handlar det också om förmågan att projicera makt bortom Europa, säger John Vandever, journalist på tidningen Stars and Stripes. I sitt jobb bevakar han den amerikanska militären i Europa. Där militären alltså har en dubbel roll väljer president Donald Trump och hans administration ändå medvetet att enbart betona den ena rollen, att man är på plats för att skydda Europa.
6: That part is often emphasized on the US side. What you hear a little bit less of from the leadership in the United States is how vital these bases are to American power.
5: Från amerikansk sida är det här den delen som ofta lyfts fram. Den amerikanska ledningen talar betydligt mindre om hur avgörande baserna är för amerikansk maktöverlag. Det väljer man att tona ner. USA har för tillfället omkring 36 000 soldater i Tyskland. Av de här ska 5 000 dras bort. Inför NATO-toppmötet har det också cirkulerat uppgifter om andra tillbakadraganden. Enligt en artikel i New York Times handlar det bland annat om en tredjedel av de Europa-stationerade stridsflygplanen samt om alla tankflygplan.
6: What Pistorius has said is that what they are seeking from the Pentagon is simply more information, more clarity.
5: Vad till exempel Tysklands försvarsminister Boris Pistorius har sagt är att man helt enkelt vill få mer information och tydlighet kring planerna från Pentagon, så att man i Europa kan fylla luckorna. För samtidigt är man medveten om att vi befinner oss vid en vändpunkt där Europa kommer att behöva bära mera bördan. Frågan är enbart hur snabbt det här ska gå, säger John Vandever från tidningen Stars and Stripes. Det här är Jonny Sjöblom i Stuttgart.
0: Här hemma rycker drygt 12 000 nya beväringar inför tjänstgöring idag. Nästan 9 000 ska till arméns truppförband, ungefär 2 000 till marinen och omkring 800 ska till flygvapnet. Resten ska till truppförbanden vid gränsbevakningsväsendet. De genomgår ett utbildningsprogram som har uppdaterats så att det motsvarar de lärdomar som den senaste tidens konflikter har gett. Det handlar bland annat om drönarutbildning. Och ifall du undrar varför det flaggas idag kan jag berätta att idag firas poeten Eino Leino. Dagen tillägnas poesin och firandet av sommaren. Eino Leino levde åren 1878 till 1926 och hade födelsedag just den 6 juli. Han var en stor kulturpåverkare under sin tid. Norge är klart för kvartsfinal i herrarnas fotbolls-VM. Norge slog ut Brasilien i åttondelsfinalen med 2-1 efter två mål av Erling Haaland. Och Haaland anser att Norge med den här insatsen har visat att man är ett av de bästa lagen i världen.
7: I think the way we play today shows that Norway is a fantastic football team and that we were actually one of the better teams in Europe and in the world because what we've been doing is amazing and it took 28 years. I'm proud of my country and I'm proud of everyone.
0: Det tog 28 år att uträtta något stort, men nu är jag bara stolt över landet och laget, säger Haaland. I kvartsfinalen kommer Norge att ställas mot England och England slog för sin del ut Mexiko med 3-2. England spelade nästan hela andra halvlek med 10 man men lyckades ändå stå emot pressen från Mexiko. Lagkaptenen Harry Kane beskriver det som en galen match.
8: Vi Yeah, it was a crazy game. We had to fight. We had to find something. I can't really talk, but the team, everything against us, we found a way.
0: Vi fick kämpa och hade allt emot, men vi lyckades hitta ett sätt att vinna, säger Kane som höll på att tappa rösten. Det blir blött och blåsigt väder på många håll i vårt land idag. Speciellt i landets västra del kan det regna mer än 50 mm vatten under det närmaste dygnet. Under morgonen är det mest uppehåll i norr, men också där ökar molnigheten och det börjar regna småningom under dagen. I landets sydöstra del kan det också åska. Det är mellan 10 och 18 grader och det varnas för kraftig nordvästlig vind, både på Åland och i egentliga Finland och till kös. I vindbyarna blåser det 15 meter per sekund.
9: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
10: Under morgonen och förmiddagen väntas fortsatt mulet väder. Temperatur mellan 12 och 13 grader. Vinden är måttlig från nordväst. Mot eftermiddagen och kvällen avtar vinden något till ungefär 4 meter per sekund. Det finns även chans att solen kikar fram. I natt blir det mulet till halvklart väder, temperatur runt 12 grader. Vinden vrider till västlig 4 meter per sekund. Solchanserna på förmiddagen ser ut att bli goda och framåt eftermiddagen imorgon kan temperaturen stiga upp mot 18 grader. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Friska till hårda nordvästliga vindar dominerar under dagen och avtar successivt under eftermiddagen och kvällen. I västra delen av norra Östersjön vrider vinden senare mot väst. På södra Bottenhavet förekommer lokala regn och risk för åska, medan det i övrigt blir mest god sikt. Just nu råder det en vindvarning då det i byarna kan blåsa mellan 14 och 16 meter per sekund i dessa områden. Pollenprognosen visar låga till måttliga halter av gräs och låga halter av gråbo. God morgon, du lyssnar på God morgon här i Ålands Radio med mig, Nelly Höglund. Denna lite muliga och ganska blåsiga måndagsmorgonen den 6 juli. Namnsdag har halvar och orvar. Grattis till er. Ja, kanske inte ser jätte roligt ut när man tittar ut genom fönstret. Jag försöker vända mig om här i studion och spana ut på Mariehamns vädret. Kan se lite tråkigt ut. Ja, man får väl kalla mig lite konstig. Jag tycker faktiskt att så här väder är jättemysigt. Jag tycker det är helt underbart när det blir lite regn och rusk oväder under sommaren. Även om man kanske tänker att man vill ha sola och bada med piña colada och 25-30 grader varmt. Men jag tycker om när det är så här. Det är, kanske det är lite den här biten inom mig som tycker om den här finska melankolin. Men jag tycker det här är helt underbart. Jag tycker man på något vis kommer närmare havet när det är dåligt väder. Är det bara jag? Jag vet inte. Men hela den här stormiga, ruggiga, gråa. Nej, jag tycker det är fint. Speciellt på sommaren, då det ändå är grönt. För alltså, i november så... Hör av er till mig i november och fråga vad jag tycker om när det är bara regn och rusk och mulet. Och jag kommer säga att jag absolut hatar det. Så lite dubbel får man väl lov att vara. Ja, så där småningom så ska vi ta och höra en liten intervju med dagens sommarpratare. Det är nämligen Jessica Scheld som kommer berätta om hur det är att ha ett barn som är hemmasittare, alltså som inte klarar av att gå i skolan. Mer om det om sisådär, vad ska vi säga, 5 minuter kanske. Innan det så kommer vi att lyssna på lite musik. Av en artist som har betytt väldigt mycket för mig genom åren, nämligen David Bowie. Även om han var stor för, eller ja, han, i min värld så slutade aldrig han vara en stor artist. Men det var väl kanske där, alltså 70-80-talet, som hans stortid, eller man ska säga, var. Så började det vara ett tag sedan. Men trots det så har han varit, jag vet inte om jag ska säga en förebild. Jo, men kanske lite en förebild. Jag var ändå ett barn som inte riktigt ville vara, jag ville inte gå samma väg som alla andra. Jag ville vara lite annorlunda, klä mig lite annorlunda. Lyssna på lite annorlunda musik. Och någonstans där så find jag, nu blev det svengelska. Jag hittade David Bowie. Evigt tacksam för det. Så vi tar och lyssnar på honom med Let's Dance.

0: Jag sitter här med Jessica Kjeld, dagens sommarpratare. Och du är faktiskt också lyssnarnas sommarpratare.
1: Ja, precis.
0: Berätta för oss, vad ska ditt prat handla om?
1: Mitt sommarprat ska handla om hur det är att vara hemmakämpare, men framförallt som anhörig till en hemmakämpare. Så jag kommer dela med mig lite av hur vår vardag har sett ut, hur någonting började och hur det utvecklades. Men också prata lite om några ljusglimtar inför framtiden.
0: Kan du ta oss lite tillbaka? Hur började det då?
1: Det började med väldigt smygande tecken som jag inte riktigt förstod att det hade koppling till problematisk skolfrånvaro. Och det är förmodligen sådana tecken som många föräldrar känner till yngre barn i skolan. Lite magvärk, lite huvudvärk. Men det som jag inte kände igen överhuvudtaget var just att de blev så otroligt slut på energi.
0: Mm. Det här med hemmakämparbarn har ju fått lite mer strålkastarljus kanske de senaste åren, och har väl varit någonting som har varit, ja, kanske lite missförstått.
1: Ja, det ska jag nog hålla med om.
0: Finns det några missförstånd som du tänker att du vill ta rätta till nu här i ditt sommarprat?
1: Ja, missförstånd nummer ett är väl kanske att de här barnen vill gå i skolan. Det är inte som man tidigare trott att man vill slippa undan, utan det handlar om en ångestproblematik helt enkelt som gör att de blir fångar i sina egna kroppar.
0: Precis, man vill gå till skolan men man förmår sig bara.
1: Ja, man förmår sig inte av olika anledningar, och det är oftast relaterat till en ångest. Man kan inte komma över det hindret.
0: Mm. Har du något råd till föräldrar som sitter där med ett hemmakämpande barn och inte vet vad man ska ta sig till?
1: Sök hjälp från alla möjliga ställen och se till att de samarbetar. Men också var den där trygga vuxna för ditt barn. För oavsett vad som händer så är det din relation till barnet som är viktigast.
0: Hur har den här erfarenheten påverkat dig då?
1: Ja, den här erfarenheten har verkligen påverkat mig på olika sätt. Men det bästa av det, om man får säga så, är att jag kommer med mycket mer erfarenheter. Jag känner mig klokare, mer informerad, och jag vet att det är ett svårt arbete, och därför vill jag hjälpa andra också.
0: Hur går hemmakampen just nu då?
1: Hemmakampen just nu går lite bättre faktiskt. Vi tar en dag i sänder och vi kämpar vidare, men jag ser det som att det går framåt just nu.
0: Mm. Vad fint att höra ändå. Jag tänker, musik ska du också spela. Ja. Vad kommer du att bjuda oss på?
1: Jag kommer nog bjuda på lite olika stilar, men det är nog ganska lugn musik. Det är lite sånt som både jag och Josefin lyssnar på, och sen sånt som jag tycker passar till det som jag kommer prata om också.
0: Det ser vi väldigt mycket fram emot. Och ditt sommarprat hör vi idag 10:00 i Ålands Radio. Senare blir det reprissändningar också. Man kan alltid höra det på webben alandsradio.axe eller i appen ORTV Play. Tack Jessica Kjeld för den här pratstunden.

Dusty Springfield var det där med Son of a Preacher Man. Ja, Dusty Springfield heter hon. Egentligen Mary Isabel Catherine Bernadette O'Brien. Väldigt långt namn. Dusty var hennes artistnamn. Ganska halvkämpig uppväxt. Många matkastningsincidenter står det på Wikipedia att hon och hennes bror hade. Deras pappa var väldigt perfektionistisk och deras mamma hade temperament. Och tydligen resulterade här i att mycket matkastning. Hon fick smeknamnet Dusty av att hon spelade fotboll med killarna på gatorna. Född 39, så förstås inte så progressiv tid då. Småningom, klockan 8:30 är det dags för lokala nyheter. Och innan det tar vi och lyssnar på Paul McCartney, Days We Left Behind.

0: För att skyddsrummet ska fungera som det är tänkt så behöver man.
1: Oro bland boende i Gärsö när cykelbana planeras. Påverkan på naturen och intrång på privat mark är några av synpunkterna. Biträdande räddningschef menar att fastighetsägare borde öva på att ta skyddsrum i bruk. Och IFK Mariehamn har svårt att vända trenden, sjunde raka förlusten när man mötte VPS i helgen. Det är några av rubrikerna i Ålands nytt med mig, Anders Fällman. Det finns ungefär 250-260 skyddsrum på Åland och antalet skyddsrumsplatser uppgår till 21 000. Det betyder att den teoretiska täckningen är 69%. Carl Nordlund, biträdande räddningschef på Ålands räddningsmyndighet, säger att det är en bra täckningsgrad och jämfört med resten av landet ligger Åland ungefär i mitten. Det finns saker som fastighetsägare kunde bli bättre på när det gäller hantering av sina skyddsrum, menar Carl Nordlund.
0: För att skyddsrummet ska fungera som det är tänkt så behöver man ju planera och man behöver också öva. Så den som har skyddsrum, alltså till exempel ett bostadsaktiebolag eller en kommun eller någon annan, så säger det att det är väldigt viktigt att man gör upp en plan för hur man tar i bruk det här skyddsrummet, att man också utser personer som finns tillgängliga som driftspersonal för det här skyddsrummet. För kan man öva det här nu när det är liksom normaltillstånd och man hittar brister, alla vet vad man ska göra, hur man i ordning sätter det, så kommer det gå så mycket, mycket smidigare den dagen man eventuellt måste ta det i bruk.
2: Vet du om det görs? Om det övas?
0: Jag tror, min magkänsla säger att jag tror att det inte är särskilt mycket övningar kring det här. Men det är en jätteviktig del av det.
2: Sa Carl Nordlund. Han menar att det egentligen inte är särskilt svårt att ta ett skyddsrum i bruk. Men i en stressad situation kan det vara mycket värt att man har förberett sig.
0: Alltså grundprincipen är så att i princip vem som helst ska kunna göra det här. Men man behöver läsa instruktionerna och gå igenom handledningen för hur man tar i bruk ett skyddsrum. Men det är inga avancerade ingrepp som behövs. Utan det handlar om allting fungerar, om alla gummitätningar är i skick och allt sånt här, så handlar det i huvudsak om att kunna skruva fast luckor så att det blir lufttätt, att kunna vrida på några spakar på ventilationsaggregatet. Där finns det tydliga instruktionsanvisningar och tydliga uppmärkningar. Det är sådana saker det handlar om. Montering av slusstält för att du ska kunna förhindra att kontaminerat material kommer in om någon behöver ta sig in i skyddsrummet och så vidare. Så att det är egentligen inga jättestora konstigheter.
1: Det sa biträdande räddningschef Carl Nordlund. Reporter var Malin Lundberg. Nöjesfältet Smart Park i Eckerö är fortfarande till försäljning. Drygt 1,5 år har gått sedan parken försattes i konkurs. Skälet då var att räntorna blev för höga och lånen för stora. Sedan dess har konkursförvaltare tillsammans med mäklare försökt hitta en ny köpare, dock utan att lyckas. Anläggningen är fortfarande till salu. Den är ute hos mäklare till försäljning och egentligen har inget nytt hänt gällande parken, ser konkursförvaltare Johnny Bäck. Allwind Group har utökat bolagsgruppen ytterligare med bildandet av den helägda norska dotterbolaget Allwind AS. Det berättar bolaget i ett pressmeddelande. I samband med att bolaget växt har ägarna utsett både ny koncern-vd och vice vd. Vd blir Marcus Sirland, kommer närmast från en position som affärsutvecklare för Allwinds AB och styrelsemedlem. Vice verkställande direktör blir Ulf Eriksson, som närmast verkat som vd för Allwinds AB. Allwinds AB är en serviceleverantör av vindkraft på Åland. Bolaget utför service av de flesta vindkraften på Åland genom årliga serviceunderhåll samt felsökningar och reparationer. Allwind Group sysselsätter cirka 45 personer. I koncernen ingår moderbolaget Allwinds AB, svenska dotterbolaget Flodmans El och Energi AB och numera norska Allwinds AS. Oroade röster bland de boende höjs när landskapet planerar en upprustning av bygdeväg 30 till Gärsö. Det handlar om att rusta upp broar så att det möter kraven på modern trafik. I samma veva utreds även möjligheten för en gång- och cykelbana längs vägen.
3: En handfull personer har skickat in sina synpunkter till landskapsregeringen och önskar att deras åsikter ska tas i beaktande. Bland dessa synpunkter återfinns bland annat att vägbygget inte får göra intrång på privat mark eller orsaka problem för markägarna. En boende skriver att den föreslagna planen innebär ett direkt intrång i mina privata fastigheter. Förutom markägarnas oro finns det även de som oroar sig för den miljöpåverkan som vägbygget har på naturen i det berörda området. Det är nämligen bo- och häckningsplats för olika sjöfåglar. En oroad boende i området skriver att gång- och cykelvägen kommer att täcka stora delar av nämnda bo- och häckningsplatser och byggprocessen kommer att förstöra ytterligare markområden. Många häckningsplatser kommer här genom att gå förlorade. Den kommande trafiken kommer vidare att orsaka skrämsel som stör häckningen. Än större blir störningen under byggandet om detta skulle ske under vår och sommar. På grund av detta finns således bland invånarnas önskemål att cykelvägen ska ligga på den östra sidan av vägen där dess inverkan på miljön blir mindre. I den nuvarande planen ligger cykelbanan på den västra sidan av vägen.
1: Nu ska landskapsregeringen ta ställning till remissvaren innan man går vidare med processen. Reporter var Oskar Skogberg. Räddningstjänsten tillkallades till Gottby-Jomala vid 22-tiden igår söndag för att släcka en mindre markbrand. Räddningsledare i beredskap Lennart Johansson berättar att ett område på ungefär 50 kvadratmeter brann när räddningstjänsten kom fram till platsen. Vi kunde släcka branden omgående när vi kom fram, säger han. I samband med larmet passerade ett åskoväder området, men Johansson kan inte med säkerhet bekräfta att åskan låg bakom branden. Jomala och Gottby FBK tillkallades till platsen för släckningsarbetet. Och så sport. Det blev ännu en förlust för IFK Mariehamn i helgen när man mötte VPS på lördagen. Matchen i Vasa slutade 4-0 till hemmalaget. Förlusten är IFKs sjunde raka i ligan och avståndet till lagen ovanför strecket växer ytterligare.

0: Vilket innebär att avståndet upp till kvalplats nu är 7 poäng. Och så vädret. Under morgonen och förmiddagen förväntas fortsatt mulet väder, temperatur mellan 12 och 13 grader. Vinden är måttlig från nordväst. Mot eftermiddagen och kvällen avtar vinden något till ungefär 4 meter per sekund. Det finns även chans att solen kikar fram. Ursäkta. I natt blir det mulet till halvklart väder, temperatur runt 12 grader. Vinden vrider till västlig 4 meter per sekund. Solchanserna på förmiddagen imorgon ser ut att bli goda och framåt eftermiddagen imorgon kan temperaturen stiga upp mot 18 grader. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Friska till hårda nordvästliga vindar dominerar under dagen och avtar successivt under eftermiddagen och kvällen. I västra delen av norra Östersjön vrider vinden senare mot väst. På södra Bottenhavet förekommer lokala regn och risk för åska. Medan det i övrigt mest blir god sikt. Och just nu råder det en vädervarning då det i byarna kan blåsa mellan 14 och 16 meter per sekund i dessa områden. Pollenprognosen visar låga till måttliga halter av gräs och låga halter av gråbo. Och så morgonens väderobservationer från klockan 8. Utö, nordvästlig vind, 10 meter per sekund, 14 grader. Gustavs Enskär, nordvästlig vind, 11 meter per sekund, 13 grader. Nyhamn, nordvästlig vind, 13 meter per sekund, 12 grader. Märket, nordvästlig vind, 15 meter per sekund, 12 grader. Och i Mariehamn är det just nu 12 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 8 över 8 plus 19. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman, och nu fortsätter God morgon med Nelly.
1: Tack så mycket, Anders. Jag har satt och kollat lite på vad som har hänt under helgen. Royce Rock har dragit igång i Åbo. Har du någonsin varit på det? Det är den här festivalen de har där.
0: Nej, jag känner inte till faktiskt.
1: Nej.
0: Har du koll på vad
1: alltså,
0: det är?
1: Alltså, ganska dålig faktiskt. Jag vet att den går av stapeln liksom, nu någon gång under sommaren. Men när jag också kollar nu vilka artister det är så måste jag helt ärligt säga att det är många jag inte har koll på. Alltså, Lily Allen vet man ju, och hon där bland annat, och Swedish House Mafia. Men annars är det mycket,
0: okay,
1: mycket finskt.
0: Just det.
1: Är du en festivalperson? Brukar du gå på festivaler?
0: Jo, men jag är det faktiskt. Mm. När jag var i Sundsvall förra sommaren så var jag. Och sen är jag ju även på Rockoff som brukar vara här.
1: Ja.
0: Så jag brukar försöka gå. Jag tycker det är en del av sommaren ändå. Att man ska infinna sig på torget här,
1: ja,
0: i Mariehamn.
1: Absolut.
0: Men hur är det med dig då?
1: Alltså, jag har på senaste åren faktiskt blivit dålig på att gå på festivaler, och Rockoff också. Och jag blev lite nyfiken nu, för jag har inte kollat tidigare vad det är för artister. Och det känns som att det är jättemånga artister i år som jag lyssnade på när jag var liten. Eller så här, alltså, som har, jag vet inte om de har gjort en comeback. Eller, alltså, men Joakim Lundell och Pandora och Medina, det vet du, Dolly Style. Det är en massa sådär som, ja, men jag visste inte att folk fortfarande lyssnar på,
0: nej,
1: dem. Det låter kan vara hemskt att
0: säga.
1: Nej,
0: och det är kanske inte i mitt fall helt enligt min musiksmak. Men jag tycker ändå när man pratar sommar så det här med nostalgi är ju ett återkommande tema. Så att det är ju inte helt fel oavsett om man fortfarande lyssnar på dem eller inte. Så tycker,
1: nej,
0: jag ju att det är säkert till för alla.
1: Ja, och alltså jag blev ju nästan lite sugen nu. När det var så att, men gud, det är så många som man vet och känner igen. Nej, men annars så är jag nog mer kanske för Flow Festival och Way Out West. Jag har aldrig varit på det, men varje år sitter jag och tittar och säger att ska man investera i en biljett?
0: Okej.
1: Okay. För det är lite mer min musik där.
0: Ja, det där låter jättespännande. Du kanske får ge mig några tips här under någon låtpaus helt,
1: nej,
0: enkelt.
1: Absolut. Inga problem. Tack för det, Anders.
0: Tack.
1: Fällman. Vi hör dig igen med nyheter 9:30. Småningom så ska vi ta och lyssna lite på de internationella tävlingarna i Rubiks kub som gick av stapeln på Park i helgen. Ja, spännande. Vi ska höra vad som har hänt där. Innan det tar vi lyssna på Kalifornien av Walter Nilsson.

0: Kalifornien var det där med Walter Nilsson. Ja, det är återigen en artist som sjunger på dialekt. Jag tycker det är helt underbart när man gör så att man låter visa att det finns lite variation även inom musikbranschen. Sjunga på göteborgska, alltså från Göteborg. Det kanske man såg också den här lilla sambandet mellan Göteborg och västkusten då, och sen Kalifornien som också är på USAs västkust. Han brukar göra mycket referenser till sitt egna liv och Göteborg i sin musik. Men nu till någonting som kanske kräver lite mer tankeverksamhet, nämligen Rubiks kub. Klarar du av att lösa en Rubiks kub på under 10 sekunder? Det finns det som klarar av att göra det galant. I helgen är det Åland Open där ett 20-tal deltagare samlas på Park Alandia i Mariehamn för att tävla i att lösa Rubiks kuber. Tävlingen lockar deltagare från både Finland och Sverige och innehåller flera olika grenar från klassisk 3x3x3 till lösning med ögonbindel. I klippet berättar Tommy och Nico Ronkainen mer om tävlingen.
1: No, me ollaan järjestetty...
2: Tommy Ronkainen säger att det har ordnats Rubiks kub-tävlingar i Finland sedan 2006-2007. Han och Nico har dock endast varit med och ordnat från tidigt 2010-tal. Per år ordnas ungefär 25-30 tävlingar i hela Finland. Själva tävlingen består enligt Nico Ronkainen av olika typer av grenar. Den klassiska Rubiks kuben med 3x3x3 och från 2x2x2 upp till 7x7x7. I en av grenarna så sker det med ögonbindel och i en annan där man endast får använda ena handen. Förutom de klassiska kuberna finns det även pyramidformade och oktagonformade kuber. Hur själva tävlingsmomentet går till beror lite på vilken typ av gren det handlar om. De vanligaste är att man så snabbt som möjligt ska lösa kuben, men det finns även varianter där man vinner om man har lägst antal drag. I just denna tävling så är varje gren indelad i tre olika grupper. Poängen räknas i medeltalet av 5 lösningar samt att man kan få poäng för enskild snabbaste lösning. Nico Ronkainen säger att de här mindre tävlingarna brukar det vara upp till 10 olika grenar, men i de större internationella tävlingarna så är alla grenar inkluderade. Den tävling som nu i helgen ordnas på Park Alandia i Mariehamn är en lite mindre tävling med drygt 20 deltagare. Nico Ronkainen säger att det i huvudstadsregionen kan vara uppemot 50 deltagare. Han säger att efter coronapandemin så kom det ett stort uppsving i antalet deltagare, men att de under senaste året har dalat lite i antal. Tommy Ronkainen säger att det finns ungefär 200 personer som aktivt deltar i tävlingar, men att det oftast är typ samma 20 personer som deltar i princip alla tävlingar. I den tävling som nu går av stapeln på Åland så deltar både personer från Finland och Sverige. Deltagarna är allt mellan ungefär 9 år till cirka 60 år gamla, där en absolut majoritet är män. I vanliga fall brukar det delta folk från andra länder, men inte den här gången. Ålands Radio träffar 2 deltagare som det har gått bra för i tävlingen hittills. Vincent von Schantz från Esbo är finländsk mästare i Rubiks kub.
3: Jag är en speedcuber, jag löser alltså Rubiks kuber på några sekunder. Jag är finsk mästare och har finsk rekord i det.
2: Hur länge har du hållit på med det här?
3: Jag började där kring årsskiftet 2021-2022 och har hållit på aktivt sedan dess.
2: Det är inte så hemskt länge och ändå är du finsk mästare.
3: Jag har försökt öva mycket. Det är egentligen det, ja.
2: Vad är ditt rekord i 3x3x3?
3: Mitt finska rekord i tävling ligger på 4,77 sekunder.
2: Tror du att du kommer klara dig bra i den här?
3: Jag tror nog det. Jag hoppas att jag vinner den här tävlingen. Det är mitt mål.
2: Som referens kan tilläggas att världsrekordet ligger på 2,76 sekunder i singel. Vad gäller medeltal och 5 lösningar så ligger rekordet på 3,51 sekunder. Daniel Wallin från Uppsala är också en av deltagarna som klarar sig bra och är en av de favorittippade.
4: Vi började ju igår med några lite mer så här sidogrenar, lite större kuber och Rubiks kub med så få drag som möjligt och sådär. Det har gått helt okej. Inga personliga rekord än, men ganska bra. Jag har vunnit några av grenarna hittills, några av de första rundorna, men inte alla. Det är ganska tuff konkurrens här, både från några svenskar och några från Finland, mainland så att säga, som har kommit.
2: Vad är ditt personbästa?
4: Jag har 5,15 sekunder på den vanliga kuben som bästa enskilda lösning. Jag hoppas att få någonting runt 7 sekunder, för det är det jag brukar få.
2: Har du annars höga förhoppningar?
4: Jag hoppas slå några personliga rekord i alla fall. Och sen vad det gäller just att vinna, så det är tuff konkurrens. Exempelvis då vi har Vincent här från Finland och vi har Emil Alpsten från Sverige och så här. Så det är tuff konkurrens. Men om jag får till det bra i finalerna så har jag chans att vinna några grenar.
0: Det sa Daniel Wallin, en av deltagarna i Åland Open. I klippet hördes också arrangörerna Tommy och Nico Ronkainen och deltagaren Vincent von Schantz. Reporter var Oskar Skogberg.

0: Susudio av Phil Collins vara där. En låt med kanske lite annorlunda text, och det är nämligen för att han lite halvt improviserade texten till den här låten som kom ut 1985. Det är nämligen så att han satt vid en så här kallad drum machine, alltså ja, vad ska man säga, trummaskin kan man säga så. Ja, och så satt han och höll på att spela på den. Och så satt han och nynna på det här Susudio. Och när han, eller han förstod ju ganska snabbt att det här är ju ingen text. Men när han sen gick tillbaka för att försöka hitta ett annat ord istället, så kunde han inte hitta någonting. Och därför blev det här resultatet. Men bra ändå, må jag säga. Klockan 9, alltså om 3 minuter, så blir det nyheter. Men innan det tar vi och lyssnar på Iko Iko av Justin Wellington och Small Jam.
1: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Nyheter nu.
1: Bristen på östrogenpreparat fortsätter att ställa till problem. Allt fler pappor tar ut föräldraledighet. Och så ska vi höra lite om hur norrmännen firade nattens VM-triumf mot Brasilien. Det är rubrikerna i Morgonekot idag. Men vi ska börja med nattens nya massiva ryska attacker mot Ukraina. Minst 10 människor har dödats och många har skadats.
2: У мене там подруга живе з чоловіком. Це якраз дерев'яні стіни, то їх квартира.
3: Min väninna och hennes man bor där. Deras lägenhet finns där väggen är förstörd, säger en ung kvinna som sitter utanför det nästan totalförstörda huset i centrala Kiev. Ukrainska public service-bolaget Suspilne visar bilder på räddningsarbetare som röjer upp i bråten. Under natten har Ryssland attackerat Kiev med drönare och ballistiska robotar. Flera bostadshus har träffats. Det här är platser där människor sov, levde sina vanliga liv. Ryssland fortsätter att beskjuta civilpersoner, sa Timur Tykachenko, chef för Kievs militärförvaltning vid 4-tiden i natt. Den senaste tiden har de ryska attackerna mot Ukraina åter trappats upp. I förra veckan genomfördes vad som beskrevs som den största attacken hittills under det fullskaliga kriget med minst 30 döda. Ett svar enligt Ryssland på Ukrainas omfattande attacker mot bland annat ryska oljeraffinaderier som den senaste tiden orsakat landsomfattande bensinbrist. Enligt Ukraina legitima mål för att slå mot rysk krigsekonomi. Under helgen sa Kremls talesperson Dmitrij Peskov att det som började som en militär specialoperation nu förvandlas till ett verkligt krig. Och det, enligt Peskov, på grund av att väst förser Ukraina med vapen som riktas mot Ryssland. Tidigare har det varit i princip förbjudet att kalla kriget för något annat än just en militär specialoperation. Ukraina är fortfarande beroende av västvärldens stöd, men har också utvecklat allt mer egna vapensystem, inte bara drönare utan också robotar.
1: Reporter Johanna Melén. USAs president Donald Trump ska träffa Ukrainas president Zelensky på onsdag. Detta i samband med NATO-toppmötet i Turkiet, uppger Vita huset. Mötet med Zelensky väntas handla om kriget i Ukraina. Bristen på östrogenpreparat fortsätter att ställa till problem. I maj var drygt 16 500 kvinnor i Sverige utan sina östrogenmedel enligt E-hälsomyndigheten. Många kvinnor tvingas byta preparat och enligt gynekologen Johanna Andersson kan det vara riskabelt.
4: Det kan vara svårt att veta hur de här olika preparaten ska tas. Och risken finns ju att man får en högre dos än vad man behöver. Och jag är orolig att det är en patientsäkerhetsrisk och att vi kommer att se biverkningar framöver.
5: Bristen på östrogenmedel i gel- och sprayform kommer att kvarstå under hösten, tror Läkemedelsverket, eftersom det har uppstått en dominoeffekt när till exempel hormonplåstren tagit slut och kvinnor istället fått gel eller spray. Maria Wanrud är gruppchef vid Läkemedelsverket.
6: Både gelen och sprayen har pågående restanvändningar. Vi vet dock att alla de här produkterna har delleveranser som kommer regelbundet under hösten, men inte i den volym så att det täcker hela marknadens behov.
5: Bristen kan förklaras av en ökad efterfrågan globalt, men också att Sverige har relativt låga läkemedelspriser som medför att tillverkarna väljer att sälja mer till andra länder. Nu har TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, godkänt en större prishöjning för hormonplåstret Estradot som i vissa fall ingår i högkostnadsskyddet. Syftet är att öka tillgången i Sverige. Det återstår att se hur det påverkar bristsituationen, säger Maria Wanrud vid Läkemedelsverket.
6: Det är kanske den kostnaden som man behöver ta för att kunna få det här läkemedlen till Sverige.
5: Många kvinnor har vittnat om sin jakt efter plåster, gel och spray. Och när det finns hämtar man ut det, säger Johanna Andersson.
4: Vi vet ju ingenting hur framtiden. Så det tror jag gör att vi skriver en massa recept på ersättningspreparat nu för kvinnor som kanske inte behöver det just nu den här veckan. Då hämtar man ju för att man behöver om 1,5 månad.
5: Det är risk för hamstring alltså?
4: Absolut.
1: Gynekologen Johanna Andersson, reporter Anna Larsson. Det svenska lantbruket använder allt mer bekämpningsmedel med miljöfarliga PFAS-ämnen. Det här visar nya siffror från Kemikalieinspektionen. Karin Lexén är generalsekreterare vid Naturskyddsföreningen.
0: All ny forskning visar att det här är ett växande problem i naturen, i vårt dricksvatten och för människors hälsa.
7: För att motverka bladmögel och angrepp från svampar och insekter besprutades de svenska odlingsfälten med bekämpningsmedel innehållande PFAS-ämnen på nästan 100 ton förra året. Det är en liten del av den totala mängden bekämpningsmedel, men ändå en ökning med 12% jämfört med året innan. Och sedan 2018 har utsläppen av PFAS-ämnen inom lantbruket fördubblats enligt Naturskyddsföreningen som analyserat siffrorna från Kemikalieinspektionen.
0: Jag tror att kunskapen om hur allvarliga de här miljögifterna är för låg.
7: Jan-Åke Andersson driver ett lantbruk i Skåne. Han tror att många lantbrukare inte ens vet om att det finns PFAS i de produkter som de köper. Själv har han helt gått över till ekologisk odling.
8: Det är ganska omfattande skyddsutrustning man själv ska ha, och då kan man förstå att det inte är så bra.
7: I juni slog EUs kemikaliemyndighet fast att ämnet trifluoretiksyra, som är en nedbrytningsprodukt av PFAS, kan skada ofödda barn och försämra fertiliteten. Redan tidigare har forskning kunnat visa att PFAS ökar risken för cancer, och Kemikalieinspektionen har beslutat att ompröva flera bekämpningsmedel, något som ska vara klart 2028. Fredrik Andersson arbetar med växtodlingsfrågor på Lantbrukarnas riksförbund, LRF. Han tror att det skulle få stora konsekvenser om bönderna inte får använda medlen.
9: Så kommer vi att tappa i skörd, vi kommer att tappa i kvalitet.
7: Ser man inom LRF att det är ett problem att man inom jordbruket släpper ut de här miljögifterna?
9: Vi måste lita på att det som myndigheterna säger är godkänt. Och vi måste ha tillgång till de växtskyddsmedel för att kunna leverera livsmedel.
1: Fredrik Andersson vid Lantbrukarnas riksförbund, reporter Mikael Funke. Användningen av läkemedel mot fetma har ökat bland barn och unga i Sverige. I april fick över 1600 personer upp till 20 års ålder någon form av läkemedel mot fetma. Och det var mer än dubbelt så många som i april i fjol enligt Socialstyrelsen. Nu ber vi oss till Oslo. I fotbolls-VM slog ju Norge Brasilien under natten med 2-1 och går därmed vidare till kvartsfinal. Och i Oslo var glädjen förstås stor.
10: Hundratusen norrmän tog till Oslos gator när Norge stod för sin största bedrift hittills i fotbollssammanhang. 2-1 mot jätten Brasilien, och bakom målen låg en viss Erling Haaland som tog till ännu större superlativ.
11: Det är 20:e dagen kvällen, tror jag, i norsk, kanske i norsk historia. Jag skulle önska jag var på den gaden, jag skulle önska jag var annorlärt i det, men... Det gäller, det må kosa, alla samma kosa sig, hela Norge må kosa sig.
10: Det är den sjukaste dagen i norsk historia. Jag önskar att jag var på gatorna. Alla måste ha kul och njuta, säger Haaland till NRK efter matchen. Och kul, det hade de 100 000 norrmännen i Oslo som alla rodde.
12: Det bästa jag har varit med på hela livet, alltså.
13: Det går att gå ned på gatorna, för det är så mycket folk. Det är inte möjligt.
14: Hur länge kan det ro?
12: Vi kan ro till USA. Vi kan ro till vi har vunnit.
10: Det är det bästa jag varit med om i livet, och vi kan ro tills vi har vunnit, säger en norrman till NRK och syftar på den kollektiva segergesten som blivit virad under VM. Nu väntar kvartsfinal för Norge, men förhoppningarna är större än så.
14: Hur långt kan vi nå?
15: Vi vinner hela dritten. Vi vinner allt. Hela dritten.
1: Reporter Oskar Hansson, och i kvartsfinalen på lördag möter Norge England som under natten slog Mexiko med 3-2. En match som för övrigt blev dramatisk både på plan och efteråt. Den engelska mittfältaren Jordan Henderson skadade sig så illa när han firade tillsammans med supportrar att han fick föras till sjukhus. Han ska ha ramlat över en reklamskylt och skadat handleden rätt illa, enligt Englands förbundskapten. Den amerikanska fotbollsstjärnan Folarin Balogun kommer att få spela åttondelsfinalen mot Belgien trots att han tidigare fick ett rött kort. FIFA har hävt avstängningen enligt flera amerikanska medier efter ett samtal med president Trump.
16: Folarin Balogun har gjort succé som målgörare för USA i fotbolls-VM, men i onsdags fick han ett rött kort efter en stämpling i sextondelsfinalen. Följden, enligt regelboken, avstängning i minst en match. Flera amerikanska medier rapporterar nu att president Donald Trump bara några timmar efter matchen i onsdags ringde upp FIFAs president Gianni Infantino. Trump bad att FIFA skulle se över avstängningen av den amerikanska spelaren, och under söndagskvällen kom beskedet om att FIFA tar till en unik åtgärd och häver avstängningen. Balogun får därmed spela i åttondelsfinalen mot Belgien. Det är enligt New York Times första gången sedan 1962 som FIFA häver en avstängning under pågående fotbolls-VM. Beskedet har lett till stark kritik och till omedelbara följdfrågor om påtryckningar och korruption. Donald Trump hyllar beslutet. I ett inlägg på sociala medier tackar han FIFA för att ha gjort det rätta och för att ha undanröjt en stor orättvisa. Donald Trump och Gianni Infantino har sedan tidigare en nära relation. FIFA-presidenten har bland annat delat ut ett nyinstiftat så kallat fredspris till Donald Trump. Gina Lindberg, Washington.
1: I Kvarngärdet i Uppsala blev en man i 20-årsåldern ihjälskjuten igår kväll. Larmet kom vid 21-tiden. Det ska ha funnits flera vittnen till händelsen, men det finns inga uppgifter om att polisen skulle ha gripit någon misstänkt än. Andelen pappor som tar ut föräldrapenning under barnets två första år ökar enligt Försäkringskassan. Filip Stolina är pappaledig 4 månader just nu med sin son, och vi träffade honom på en öppen förskola i Sollentuna utanför Stockholm.
17: Jag tycker det är jätteviktigt att bilda en connection med dem redan från start när de är små. För när jag jobbar träffar inte jag barnen så mycket, så att, det här är min chans att få tid med dem när de är små.
18: Och nu kör vi! Lilla snigelakt.
19: Närmare 90% av papporna tar ut föräldrapenning någon gång under barnets första 2 år, enligt Försäkringskassans siffror över barn födda under 2023. För 15 år sedan låg motsvarande siffra på knappt 80%. Störst ökning sker i gruppen pappor som har låg utbildning, som tjänar lite och är födda utomlands. Ann-Sofie Duvander är professor vid Stockholms universitet och har forskat om föräldraförsäkringen i många år.
20: Ja, det spelar ju en väldigt stor roll, därför att den här gruppen papper är de som tidigare inte har tagit ut föräldrapenning i samma utsträckning. Så det blir mindre skillnader mellan olika grupper av pappor, och det spelar ju roll för barnen på sikt förstås, att fler och fler barn med olika bakgrund får vara hemma med sin pappa också.
19: Madani som jobbar i mataffär var pappaledig 1 månad när barnen var små. Han tjänar mer än sin fru.
21: Det gruppar på ekonomi. Jag jobbar bra, men min fru var ledig. Min var bättre.
20: Du hade lite bättre lön?
21: Ja, det är så.
20: Men kan inte pappa få en bra relation med sina barn och ett jämställt förhållande ändå, även om de inte är hemma när barnet är litet?
22: Det är klart att det kan. Men på det stora hela så pappors föräldraledighet tidigt tenderar att leda till mer jämställda förhållanden och mer kontakt med barnet.
1: Reporter Anna-Karin Sivberg. I Indien har minst 6 personer omkommit i samband med att flera byggnader rasat i staden Mumbai. Byggnaderna rasade i samband med ett kraftigt regnoväder. Ovädret har orsakat jordskred, stopp i trafiken och inställda tåg och flyg i regionen. Vädret här hemma över södra Götaland tätnar molnen efterhand, och sent i eftermiddag blir det regn, 17-21 grader. Norra Götaland samt Svealand får mest soligt, men även en och annan åskskur, och 17-22 grader. Vad gäller Norrland varnar SMHI för stora regnmängder i mellersta Norrland. Resten av Norrland får en del sol varvat med åskskurar och 13-18 grader. Elias.
2: Vi tackar Ekot för de nyheterna. Nu fortsätter God morgon här i Ålands Radio med mig, Nelly Höglund, den här måndagsmorgonen. Ja, men det är morgonen nu. Den 6 juli. Vi ska alldeles strax ta och titta lite på dagens händelser. Vad som har hänt genom historien denna dag. Samt lite vad som händer idag. Men innan det tar vi och lyssnar på Pugh Rogefeldt med Kärlekens träd.

Pugh Rogefeldt var det där. Kärlekens träd, en progglåt med lite reggae beat skulle jag nästan säga. Det är måndag den 6 juli, början på vecka 28. Och det är två namnsdags barn idag, nämligen Halvar och Orvar. Grattis till er! Ja, Halvar är liksom formen av Halvard, ett gammalt nordiskt namn som är sammansatt av ord som betyder häll och väktare. Man kan möjligtvis tolka det här som att det betyder herresätets väktare. I Norge så har man motsvarande namn som är Halvor. Och Orvar då? Ja, det är också fornordiskt ursprung och betyder kort och gott pil. Man kan nästan lite höra det här om man jämför med engelskans arrow. Arrow, Orvar, Anna. Okej, kanske inte jättenära, men om man vill så hör man det nog. Det är även lite nationaldagar idag, nämligen Komorernas och Malawis nationaldag. Komorerna blev alltså självständiga från Frankrike 1975 och Malawi självständiga från Storbritannien 1964. Forna kolonier alltså. Det är också flaggdag idag i Finland. Det är nämligen Eino Leino-dagen som klingar så vackert. Kallas också diktens och sommarens dag. Och det firas till minne av Eino Leinos födelsedag. Och vem var han här, Eino Leino? Ja, nej men egentligen heter han Armas Einar Leopold Lönnbom. Han föddes 1878 i Paldamo, eller Paltamo som det heter på finska i Kajanaland. Alltså verkligen mitt i riket. Både sett till norr och syd och öst och väst. Verkligen mitt i smeten. Och han var helt enkelt en finländsk diktare. Han skrev en del andliga texter och romaner. Men han översatte också litteratur från andra språk till finska. Så honom firar vi också idag med att flagga lite om man känner för det. Om vi tar och blickar lite tillbaka i historien då. Det här segmentet som jag alltid börjar babbla så länge om. lite kort. 1415. Jan Hus är kanske ett bekant namn om man har varit i Prag. Ja, han var nämligen en tjeckisk reformator och predika mycket om kyrkliga och sociala reformidéer. Han blev lite kontroversiell då han började ifrågasätta lite olika, till exempel kyrkans rikedom och liknande. Och det var den här dagen, alltså 1415, som han sen slutligen brändes på bål. 1885 istället, ja, nej men då kan man se på Louis Pasteur. Kanske klingar en klocka för någon där hemma. Det är nämligen han som upptäckte vaccinet. Där han alltså genomförde ett test mot ett vaccin mot rabies. Då han alltså helt enkelt smittade, eller vad ska man säga, den 9-årige Josef Meister som då hade blivit biten av en rabiessmittad hund. Men vi har också en del födelsebarn idag. Bland annat så har vi Sylvester Stallone som föddes 1946.
känd från Rocky, Rambo, en massa filmer. Han regisserade också och skrev en hel del filmer, bland annat Rocky. Och ja, men han var stor på 80-talet, hade en liten sådär låtsas fight eller beef, om man ska säga, med Arnold Schwarzenegger, som också då var väldigt stor skådespelare. Jag tänker därför i ära till Sylvester Stallone spela Eye of the Tiger av Survivor, som hörs i Rocky-filmerna.

0: Eye of the Tiger var det där alltså med Survivor. Vi ska se, jag har lite tekniska strul här, men jag ska se om jag lyckas få allting på G. Det ser ut så. Ja, vi lyssnade alltså på den låten eftersom det är Sylvester Stallones födelsedag idag. Han fyller 80 jämnt. Stor dag för skådespelaren, manusfattaren och regissören och filmproducenten. Många titlar har han haft genom åren och den här låten var alltså med i hans film Rocky 3. Nu är det dags för lokala nyheter.
1: Oro bland boende i Gärsö när ny cykelbana planeras. Påverkan på naturen och intrång på privat mark är några av synpunkterna. Biträdande räddningschef menar att fastighetsägare borde öva på att ta skyddsrum i bruk. Och IFK Mariehamn har svårt att vända trenden. Sjunde raka förlusten när man mötte VPS i helgen. Det är några av rubrikerna i Ålandsnytt med mig, Anders Fällman. Räddningstjänsten tillkallades till Gottby vid 22-tiden igår söndag för att släcka en mindre markbrand. Räddningsledare i beredskap Lennart Johansson berättar att ett område på ungefär 50 kvadratmeter brann när räddningstjänsten kom fram till platsen. Vi kunde släcka branden omgående när vi kom fram, säger han. I samband med larmet passerade ett åskoväder området, men Johansson menar att man inte med säkerhet kan bekräfta att åskan låg bakom branden. Jomala och Gottby FBK tillkallades till platsen för släckningsarbetet. Oroade röster bland de boende höjs när landskapet planerar en upprustning av bygdeväg 30 till Gärsö. Det handlar om att rusta upp broar så att det möter kraven på modern trafik. I samma veva utreds även möjligheten för en gång- och cykelbana längs vägen.
2: En handfull personer har skickat in sina synpunkter till landskapsregeringen och önskar att deras åsikter ska tas i beaktande. Bland dessa synpunkter återfinns bland annat att vägbygget inte får göra intrång på privat mark eller orsaka problem för markägarna. En boende skriver att den föreslagna planen innebär ett direkt intrång i mina privata fastigheter. Förutom markägarnas oro finns det även de som oroar sig för den miljöpåverkan som vägbygget har på naturen i det berörda området. Det är nämligen bo- och häckningsplats för olika sjöfåglar. En oroad boende i området skriver att gång- och cykelvägen kommer att täcka stora delar av nämnda bo- och häckningsplatser och byggprocessen kommer att förstöra ytterligare markområden. Många häckningsplatser kommer här genom att gå förlorade. Den kommande trafiken kommer vidare att orsaka skrämsel som stör häckningen. Än större blir störningen under byggandet om detta skulle ske under vår och sommar. På grund av detta finns således bland invånarnas önskemål att cykelvägen ska ligga på den östra sidan av vägen där dess inverkan på miljön blir mindre. I den nuvarande planen ligger cykelbanan på den västra sidan av vägen.
1: Nu ska landskapsregeringen ta ställning till remissvaren innan man går vidare med processen. Reporter var Oskar Skogberg. Allwind Group har utökat bolagsgruppen ytterligare med bildandet av den helägda norska dotterbolaget Allwind AS. Det berättar bolaget i ett pressmeddelande. I samband med att bolaget växt har ägarna utsett både ny koncern, vd och vice vd. Vd blir Marcus Sirland, kommer närmast från en position som affärsutvecklare för Allwinds AB och styrelsemedlem. Vice verkställande direktör blir Ulf Eriksson som närmast verkat som vd för Allwinds AB. Allwinds AB är en serviceleverantör av vindkraft på Åland. Bolaget utför service av de flesta vindkraften på Åland genom årliga serviceunderhåll samt felsökningar och reparationer. Allwind Group sysselsätter cirka 45 personer. I koncernen ingår moderbolaget Allwinds AB, svenska dotterbolaget Flodmans El och Energi AB och numera norska Allwind AS. Det finns ungefär 250-260 skyddsrum på Åland och antalet skyddsrumsplatser uppgår till 21 000. Det betyder att den teoretiska täckningen är 69%. Carl Nordlund, biträdande räddningschef på Ålands räddningsmyndighet, säger att det är en bra täckningsgrad och jämfört med resten av landet ligger Åland ungefär i mitten. Men det finns saker som fastighetsägare kunde bli bättre på när det gäller hanteringen av sina skyddsrum, menar Carl Nordlund.
3: för att skyddsrummet ska fungera som det är tänkt så behöver man ju planera och man behöver också öva. Så den som har skyddsrum, alltså till exempel ett bostadsaktiebolag eller en kommun eller någon annan, så säger det att det är väldigt viktigt att man gör upp en plan för hur man tar i bruk det här skyddsrummet, att man också utser personer som finns tillgängliga som driftspersonal för det här skyddsrummet. För kan man öva det här nu när det är liksom normaltillstånd och man hittar brister, alla vet vad man ska göra, hur man i ordning sätter det, så kommer det gå så mycket, mycket smidigare den dagen man eventuellt måste ta det i bruk.
4: Vet du om det görs? Det övas?
3: Jag tror, min magkänsla säger att jag tror att det inte är särskilt mycket övningar kring det här. Men det är en jätteviktig del av det.
4: Sa Karl Nordlund. Han menar att det egentligen inte är särskilt svårt att ta ett skyddsrum i bruk. Men i en stressad situation kan det vara mycket värt att man har förberett sig.
3: Alltså grundprincipen är så att i princip vem som helst ska kunna göra det här. Men man behöver läsa instruktionerna och gå igenom handledningen för hur man tar i bruk ett skyddsrum. Men det är inga avancerade ingrepp som behövs. Utan det handlar om allting fungerar, om alla gummitätningar är i skick och allt sånt här, så handlar det i huvudsak om att kunna skruva fast luckor så att det blir lufttätt, att kunna vrida på några spakar på ventilationsaggregatet. Där finns det tydliga instruktionsanvisningar och tydliga uppmärkningar. Det är sådana saker det handlar om. Montering av slusstält för att du ska kunna förhindra att kontaminerat material kommer in om någon behöver ta sig in i skyddsrummet och så vidare. Så att det är egentligen inga jättestora konstigheter.
1: Det sa biträdande räddningschef Karl Nordlund. Reporter var Malin Lundberg. Det blev ännu en förlust för IFK Mariehamn i helgen när man mötte VPS på lördagen. Matchen i Vasa slutade 4-0 till hemmalaget. Förlusten är IFKs sjunde raka i ligan och avståndet till lagen ovanför sträcket växer ytterligare. Det känns väldigt tungt efter en sån här lång resa att vi inte lyckas få med oss några poäng, säger anfallaren Ville Nunez. Han menar att laget nu måste höja kraven på varandra samtidigt som tron på laget behöver finnas kvar. Trots förlusten tycker Nunez att det fanns delar av prestationen att ta med sig. Fram till den sista tredjedelen är vi ganska bra med bollen, men vi har svårt att skapa det där i slutet. Jag tycker också att de spelare som kommer in idag kommer in med bra energi. Med 7 raka förluster är pressen stor på IFK Mariehamn som fortfarande ligger sist i tabellen. Samtidigt tog både bottenkonkurrenterna poäng under lördagen, vilket innebär att avståndet upp till kvalplats nu är 7 poäng. Och så vädret. Under morgonen och förmiddagen förväntas fortsatt mulet väder, temperatur mellan 12 och 13 grader. Vinden är måttlig från nordväst. Mot eftermiddagen och kvällen avtar vinden något till ungefär 4 meter per sekund. Det finns även chans att solen kikar fram. I natt blir det mulet till halvklart väder, temperatur runt 12 grader. Vinden vrider till västlig 4 meter per sekund. Solchanserna på förmiddagen ser ut att bli goda och framåt eftermiddagen imorgon kan temperaturen stiga upp mot 18 grader.

0: Prognosen visar låga till måttliga halter av gräs och låga halter av gråbo. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman.
1: Tack för de nyheterna, Anders. Snart så ska vi höra lite vad som händer framåt i de kommande programmen här i Ålands Radio. Men innan det tar vi och lyssnar på Linnea Henriksson med Väldigt kär, obegripligt ensam.

0: väldigt kär, obegripligt, ensam var det där med Linnea Henriksson. Nu står jag här med Fredrik Sonck. Hur har din, ja men du har haft lång ledighet, jag tänkte säga fråga din helg, veckor. Men två veckor.
1: Ja. Nej, det var jättefint det här. Vi har varit på stugan ute på Jurmo och sen var vi en sväng till Estland också. Bila runt lite.
0: Till Estland?
1: Ja, det var jättekul.
0: Vad gör man där?
1: Ja, vi har ju barn så det har lite sim och bad och sådär också. Men kanske speciellt kul var vi var till Tartu och så en utställning om estlandssvenskarna.
0: Mm.
1: Estland hade ju också funnits en liten svensk minoritet som ju framförallt har bott längs kusterna ute i den estniska skärgården. De får ju väldigt illa under sovjettiden.
0: Mm.
1: Och det här och många antingen flyttade till Sverige eller sen deporterades till Sibirien eller

0: eller så, men det här fortsättningsvis så det här så finns ju spår av ett svenskt arv kvar också i Estland, och det går ju väldigt långt tillbaka i tiden.
1: Ja, spännande. Josefina, vad har du haft för dig i helgen?
2: Oj, vad har jag haft för mig? Det låter lite konstigt.
1: Ursäkta nu, ja, jag insåg att jag har stått här med ingen volym på alls.
3: Ah. Ja.
1: Jag ber om ursäkt att det var tyst
3: nu
1: här.
3: Nu låter det lite bättre.
0: Ja, precis. Ja.
3: Jag tänkte sådär långt ifrån mig, står du inte.
0: Ja, nej, precis.
3: Jag kommer knappt ens ihåg vad jag gjort i helgen. Ja, det har varit kalas och det har köpt så äts jordgubbar. Och man har hållit sig undan lite regn.
1: Mm.
3: Lite så.
1: Precis. Mm. Och Fredrik, kortfattat, du hade varit i Estland.
0: Jag har varit i Estland, ja. Jättekul. Ja, om det hördes lite dåligt här för en stund sedan så berättade jag om att vi var på en utställning i Tartu i Estland då, som handlar om estlandssvenskarna. Mm. Den minoritet som har funnits i den estniska skärgården och inte väl helt utdöd, men som hade det väldigt tungt under sovjettiden. Och sådär. Ett tips om man har vägarna förbi Estland i något skede, så kan man hålla utkik efter de här spåren också.
1: Ja, oh, precis. Mm. Och om vi blickar framåt då, vad kommer hända här i kommande program i eftermiddag till exempel?
3: Yes, det är jag som sänder eftermiddag idag. Jag ska ringa upp Skärgårdsteatern, som ju faktiskt kommer in på åländska vatten från och med ikväll. Jag kommer inte ihåg om det är Kökar eller Kumlinge som de börjar med ikväll, men någonstans där ute i skärgården är det. De sätter upp Sven Klangs kvintett den här sommaren. Och det som är lite kul är att Dick Idman är regissör, och han är en av de som startade Skärgårdsteatern på 70-talet. Och de brukar alltid ta en tur via Åland, så vi välkomnar dem så mycket. Och det gör vi med ett telefonsamtal vid 13:30 ut till båten, och vi får prata både med Dick och med Marco Luperronno, skådespelare.
1: Okay.
3: Ja, jag ska öva på uttalet.
1: Oh.
3: Så det gör vi vid 13:30. Sen, det var ju lite, det var mycket på vissa håll åska igår.
1: Mm.
3: Hagel, regn, något fruktansvärt.
1: Ja, verkligt oväder nog.
3: Så jag tänkte, här måste vi bearbeta tillsammans, som en enhet. Så det är måndagsfrågan, hur man upplevde det här ovädret igår.
1: Ah.
3: Om det var något särskilt som hände, vi vill höra allt. Precis som om vi skulle sitta på ett kafferep tillsammans, tänker jag. Sen har vi också dagens nya låt, och det är en ny låt med Timbuktu.
1: Okej.
3: Okay. Som låter lite grann som hans äldre alster, så det är lite trevligt.
1: Oh, nu blir jag jättenyfiken. Mm. Ja, man får lyssna på det. Men i Åland idag då, 15:30, vad händer, Fredrik?
0: Ja, vi får se lite. Det kan ju tänkas bli något väderrelaterat. Också i Åland idag, eller i alla fall i eftermiddagsnyheterna. Och det kan bli lite mera sport. IFK spelar ju till exempel här under veckoslutet, och det går ju inte särskilt bra för dem, till skillnad från Norge som ju avancerat.
1: Ja, verkligen. Det här, jag vet inte vad de har tagit för spurt.
0: I kvartsfinal igår, en match som många säkert så. Men, VM-fotboll bevakar vi ju inte särskilt intensivt.
1: Nej.
0: men våra åländska ligalag så följer vi ju desto noggrannare.
1: Mm.
0: Men vi ska faktiskt inleda Åland idag med att uppmärksamma ett program eller ett projekt som heter IPS Åland, där var IPS står för individanpassat stöd till arbete. Och det handlar helt enkelt att vem som helst kan ju vara med om en situation där man behöver återvända till arbetslivet efter någon form av frånvaro, sjukdom, vad som helst, och där man kanske inte kan komma tillbaka som 100% full fart med en gång, eller kanske behöver byta arbete för att få ett jobb som bättre motsvarar en som personliga behov.
1: Mm.
0: Och här har vi intervjuat en Anna som berättar som sin historia och sina, vad det verkar, ganska goda erfarenheter av det här projektet.
1: Okej. Okay. Ja, väldigt viktigt arbete. Mm. Vi ser fram emot det. Och här nu klockan 10:50, då är det dags för dagens sommarprat.
3: Mm. Det är lyssnarna som har pratat idag till och med.
1: Ja, till och med det. Så det ska bli väldigt spännande. Jag tackar för det, Fredrik och Josefina. Och vi hör er båda lite senare.
3: Tack, tack.
1: Nu först så tar vi och lyssnar på Ray, I Know You're Hurting.

Ray med I Know You're Hurting. God morgonprogrammet börjar leda mot sitt slut. Och idag har vi bland annat hört om helgens dubbeltrav på Ålandstravet. Och pratat med en åländsk kuskdebutant, Milla Rosenberg. Vi har hört första delen av en miniserie vi har här på radion om skyddsrum. Vi har hört en sommarpratsintervju med dagens sommarpratare Jessica Scheld. Och vi har också hört på ett litet reportage från helgens Rubiks kub-tävling som gick av stapeln på Park i helgen. Alldeles strax om 5 minuter så är det dags för dagens sommarprat. Innan det så tar vi och lyssnar på lite musik. Erik Segerstedt, Show Me What Love Is.

Nu ska vi lyssna till dagens sommarpratare här i Ålands Radio. Jessica Kjeld, som är årets lyssnarnas sommarpratare och mamma till en hemmakämpare.

Mitt namn är Jessica Kjeld och jag är förälder till en hemmakämpare. Det här är mitt sommarprat där jag berättar min dotters historia med hennes samtycke på hennes initiativ. Jag var redan lite sen till jobbet och försökte krafsa ihop de nödvändigaste ägodelarna för att kunna åka iväg. Var är mobilen? Jag kör kortet i plånboken. Ah, där är nycklarna. Klockan tickade och vardagsstressen gjorde sig påmind när min son plötsligt sliter upp ytterdörren och säger med andan i halsen: du måste komma och prata med finen. Hon bara står där. Min redan stressade hjärna försökte ta in orden och koda informationen. Vadå? Var är hon och vad händer? När hans blick isade till i mig och jag registrerat hans tonläge fick jag till sist ur mig: vad menar du? Du måste komma nu, jag kan inte vänta på henne mer. Jag kommer för sent till skolan. Han slängde igen dörren och sprang över grusgången, bort mot gräsmattan, medan jag klev i skorna och gick mot samma håll. Jag fick syn på hennes rosa jacka och fick en dålig känsla i hela kroppen. Skolan ligger ju bara ett stenkast härifrån. De borde varit framme för länge sedan. Hann jag tänka medan jag långsamt närmade mig min dotter. Jag förstår ingenting. Hon stod med ansiktet mot skolan, men tittade inte mot skolan. Huvudet var djupt böjt ner i marken och ena foten drog fram och tillbaka mot marken, som hon försökte rulla en sten under skon. När jag kom närmare såg jag att rörelsen var mer frustrerad och att foten snarare sparkade grus och letade fäste i asfalten. Jag ropade hennes namn, men hon visade inga tecken på att hon hört min röst. Jag försökte igen och försökte vara lugn samtidigt som jag kom upp bredvid henne. Handen vilade nu på hennes axel och jag sa igen: Josefin. Ingen respons. Handen försökte vända henne om så att jag kunde se på henne, men att jag fortsatte fråga: Josefin, vad är det som händer? Hon försökte skaka av min hand, fortfarande utan ett ord. Josefin, skolan börjar ju nu. Kom så går vi, sa jag lugnt och var beredd att bli ännu senare till jobbet än tidigare. Det enda som hördes efter det var den stilla vinden och någon bil som körde förbi på den lilla vägen in till oss och skolan. Josefin tog ett steg fram för att slippa undan min närhet och jag förflyttade mig likadant efter henne som om vi spelade schack. Hennes fot var stilla men huvudet var fortfarande nedböjt och kroppen var förstelnad. Tålmodigt stod jag där några minuter och försökte få henne att lyssna och se på skolan som låg bara några hundra meter framför henne. Efter en stund kom jag på mig själv med att vara utan jacka och tvekade om jag skulle vända om eller inte. Då får jag messa din lärare om att du blir försenad och står här, sa jag medan jag skyndade tillbaka till lägenheten för att klä på mig.

Ni lyssnar på mig, Jessica Kjeld, och mitt sommarprat 2026 här i Ålands Radio. När allt började hade jag ingen aning om vad en hemmakämpare var. Vad då problematisk skolfrånvaro? Som den blivande lärare jag var då var jag mycket väl medveten om ord som motivation och dess motsats. Jag kunde relatera till min egen skolgång och minnas grundskoletiden som tråkig och lång, som om morgondagen aldrig infann sig. Skolk kan ju förekomma, men att bara inte gå till skolan, kan man ens det? Jag förstod ingenting och där började vår resa. Och förmodligen hade Josefins resa börjat långt före det. Det var pandemi och de åländska skolorna stängde på nationell inrådan. Mitt barn hade alltid haft lätt för sig i skolan. Och till skillnad mot andra jämnåriga hade hon lärt sig både att läsa och räkna på en högre nivå under förskoletiden. Vi var en pusselfamilj och hade yrken som innebar stundtals frånvaro från en av oss vuxna. Men pandemin förändrade vår vardag och helt plötsligt var jag hemma på heltid, men i ovisshet. Detsamma gällde barnen i familjen. Trots att pandemin endast innebar temporär nedstängning av landet så dröjde mitt arbete med att återkalla oss ombord med det sedvanliga välkommen, trevlig resa, bon voyage och så vidare. Josefins vardag återgick till närundervisning samtidigt som en omfattande operation väntade. Hon hade diagnostiserats med patelladysplasi, vilket förklarade hennes plötsliga och fruktansvärt smärtsamma kollapser dagligen. Knäskålarna hade inte det naturliga utrymmet i kroppen för att röra sig utifrån den normativa anatomin. En lång period av undersökningar i Sverige, Åland och fasta Finland hade äntligen förklarat vad och varför så att Josefin kunde få en bättre och smärtfri vardag. Operationen som innebar ingrepp i båda knäna på samma gång resulterade i en rullstolsburen Josefin till en början. För att sedan genom en ren siso och pedagogisk fysioterapi gå från rullator till kryckor för att sedan klara av allt för egen maskin. Josefin kämpade mot smärtan. Kämpade mot sin fobi för mediciner i alla dess former. Även om dessa var varmt rekommenderade och utskrivna för ett nödvändigt ändamål. Den alltid lika envisa tjejen skulle klara till vilket pris. Även om det skulle kännas mer än besvärligt. Det hade varit lätt att tro att allt började där. Men sanningen är den att Josefin hade haft det svårt med skolmiljön före pandemin. Hon hade aldrig riktigt hittat sin plats i den nya skolan och klassen efter att vi flyttat tillbaka till Åland efter några år i Sverige. Jag minns vår första dag i den nya skolan på Åland och det första mötet med hennes nya lärare. Hej och välkommen till oss. Jaha, så ni kommer från Sverige. Ja, Finland brukar ju ligga längre fram i matematiken än Sverige. Men det går säkert att ordna stöd för det om det skulle behövas. Men om man gått de två första åren i Sverige så skulle jag gissa att det kommer behövas, sa läraren som det mest socialt naturliga att säga när man träffar två nya människor som man aldrig träffat tidigare. Mitt obehag av möte fick skakas av. Vi hade valt denna flytt för att barnen skulle ha närmare till allt och få ha mig lite mer hemma än om jag skulle jobba till sjöss från Sverige.

Josefin började årskurs 3 efter sommarlovet och samtalen började komma tidigt. Det var allt från att inte svara på tilltal i klassrummet, göra läxorna ordentligt eller att inte vilja duscha efter gymnastiken. Jag bemötte det. Jag pratade med Josefin och försökte att närvara mer för att stötta hennes skolgång. En gång ringde hennes lärare upp mig och sa, vi hade test på multiplikationstabellerna. Man ska skriva tabell 1-10 på max 3 minuter. Okej, tänkte jag i mitt stilla, försvagade mattesinne att det var ambitiöst i årskurs 3. Men visst, Finland är ju före Sverige i matematikundervisningen. Klarar hon inte det? Frågade jag. Läraren svarade något i stil med, på 3 minuter och 43 sekunder så det är inte bra. Ni behöver öva mer med henne hemma så att hon klarar det som de andra klasskamraterna gör. Ja, absolut, lovordade jag. Och visade respekt för skolan och lärarens undervisning. Jag har aldrig undervisat i matematik och visste ingenting om hur man undervisar grundskoleelever. När så väl årskurs 3 närmade sig sitt slut och läraren fortfarande upplevde problem med Josefin så tillkallades vi föräldrar till ett nätverksmöte. De ville lyfta Josefin i EHG eller elevhälsogruppen och ge Josefin kuratorkontakt. Har ni kontaktat BUP? Frågade skolan. Nej, varför skulle vi det? Svarade vi lika förvånat som förnämt och ovetandes. Skolan ansåg inte att det var normalt att ett barn inte svarar på tilltal. Och det är inte bara problematiskt utan det är även väldigt oförskämt mot läraren som anser det väldigt svårarbetat i klassen när andra elever behöver uppmärksamhet och hjälp också. Orden slog emot mig som ett bollplank och jag förstod ingenting. Jag satt där och såg antagligen helt nollställd ut. Jag tänkte tillbaka på min glada och spralliga Josefin som alltid var den som ville delta aktivt i diskussioner och uppgifter. Som ville öva på klockan medan de andra eleverna fortfarande kämpade med plus och minus. Mitt barn som alltid var så framåt och positiv. Jag måste säga att jag har aldrig upplevt eller hört någon annan uppleva det här förut, svarade jag medan kuratorn iakttog mig. Det var inför jul och jag hade fått mitt första lärarjobb sedan pandemin lamslog sjöfarten. Jag kämpade med att manövrera mitt framtida yrke och att inte ta med mig jobbet hem när Josefins lärare kallade till ett extra möte i skolan. Bara jag och läraren. Plikttroget infinner jag mig på mötet i tid så att jag hinner se var Josefins krok är och vilka hennes klasskamrater är. Några av dem har varit hemma hos oss och lekt med Josefin. Jag hejar och de vinkar glatt tillbaka. Läraren öppnar dörren till klassrummet och vi slår oss ner vid en ögrupp i klassrummet. Läraren inleder mötet med att påtala alla negativa saker kring Josefins skolgång. Det är det sociala, det är hygienen, det är hennes nonchalans och det är ogjorda läxor. Jag försvarar mitt barn med att säga, det här är inte hon. Jag känner inte igen någonting av det du säger. Läraren sätter armarna i kors över den röda frilliga tröjan och tittar mig djupt in i ögonen medan hen fortsätter. Men det är så här det är. Jag själv minns tillbaka till en glad tjej som älskade att få börja skolan. Som varje dag följde sin bror till bussen och deltog aktivt i skolan. Jag minns tillbaka till en glad tjej som var en omtyckt och uppskattad vän och som fick stipendium redan under årskurs 1 och 2. För goda prestationer och för sitt omsorgsfulla omhändertagande av de andra eleverna i klassen. Jag kunde inte för något i världen infinna mig i den sida av myntet som läraren nu vittnade om. Jag fortsatte det. Det här är inte Josefin. Den du beskriver nu är inte Josefin. Läraren visade på sin otålighet och fattade tag i sin bläckpenna som låg på bänken framför och började slå med den ena änden ner i blocket som pennan vilar på. Hon behöver utredning hos BUP. Utredning? Vad då, hann jag tänka? Ett barn som fungerar socialt, har lätt för att lära och mår bra ska väl inte behöva utredning på BUP? Josefin kom hem sammanbiten och jag frågade hur skoldagen hade varit. Hon rusade in på rummet som en tonåring, men jag fortfarande väntade på ett svar. Jag lät henne vara en stund före jag gick in i rummet. När jag kom in för att se om hon ville prata så låg hon med armarna omkring sig i fosterställning på golvet. Jag gick fram till henne med oro och frågade vad som hänt. Hade det hänt något i skolan eller med kompisar? Har någon varit dum mot dig i skolan?
Har någon varit dum mot dig på internet? Jag frågade ängsligt. Hon ruskade på huvudet och jag tolkade det som ett nej. Men vad har hänt då? Varför ligger du här på golvet? Sa jag oroligt. Hennes kropp började skaka och hon grät hejdlöst. Jag försökte lugna henne med min närvaro, med mina ord och få henne att komma till sans, men hennes kropp ville något annat. Hennes kropp ville släppa ut alla känslor på samma gång. Känslor som hon burit på dag ut och dag in, utan att tala om det. Kroppen skakade, rösten ylade medan tårarna sprutade och snoret rann. Hennes kropp visste inte vad den skulle fokusera på och känslorna vällde över. Hennes blöta ansikte gled omkring på golvet och lämnade långa våta strimmor av snor och tårar efter henne när hon halvt om krålade, halvt om kröp mot väggen i sovrummet. Paniken i min kropp tog över och jag minns att jag frågade henne vad hon höll på med. Det visste hon förmodligen inte själv. Varken hennes kropp eller själ. Hon hann fatt sovrumsväggen och började sparka med hälarna i väggen samtidigt som gråten var hejdlös. Och hennes ylande var intensivt. Mer intensivt än någonsin. Det skar i öronen och hela hon var blöt av svett, tårar och snor. Jag försökte lyfta upp henne från golvet för att åtminstone ligga mjukt i sängen. Kroppen ville inte. Kroppen var tyngre än någonsin på ett litet barn som gett upp allt. Hon började bulta huvudet i väggen samtidigt som hon skrek och grät hejdlöst. Gråten skar igenom mig. Skriket var ett ändlöst rop på hjälp och min enda tanke var att ringa akuten. Fumligt tog jag upp telefonen och ringde upp akuten i Mariehamn och förklarade mitt ärende och mitt barns oroväckande beteende. Akuten svarade rakt nej, det finns ingen psykiatrisk mottagning för barn. Du måste höra av dig till BUP imorgon under telefontid. Denna maktlöshet och förtvivlan gjorde mig mer orolig. Hur ska jag hjälpa mitt barn?

Ni lyssnar på mitt sommarprat i Ålands Radio och mitt namn är Jessica Kjeld. Det här blev snabbt en ny del av vår vardag, att hitta en hjälplös och nedbruten Josefin i hemmet. Hon kraschlandade hemma efter skolan, dag efter dag, och vår maktlöshet blev allt större. När hennes huvudvärk och magvärk började och hon behövde vara hemma på grund av det, så reagerade vi inte särskilt. Vi visste ju att hon bar på en fysisk smärta på grund av sin kliniska diagnos. Men det var först långt senare som jag förstod att även detta var tidiga tecken på det som skulle bli hennes problematiska skolfrånvaro. Men där och då var det viktigaste att Josefin mådde bra, kunde vila bort sin värk och att hon ändå deltog i skolan. Jag har många gånger skakats av olika känslor som pendlat mellan hopp, förtvivlan, glädje, sorg och ilska. Alla föräldrar till hemmakämpare känner förmodligen igen sig i detta känslosvall och den ständigt närvarande tanken om vad man hade kunnat göra bättre eller annorlunda. I mitt fall skulle jag säga att jag hade kunnat stå upp för mitt barns rättigheter tidigare. Jag hade kunnat inta mitt barns perspektiv och låta allt utanför det få vänta. Men så är det inte alltid i verkligheten. Vi lever i ett litet samhälle där alla känner alla. Och även om jag aldrig lagt vikt vid vad alla andra ska tycka, så har jag känt en sårbarhet i att kämpa emot mitt kommande yrke och potentiella arbetsgivare. För hur vi än framhåller barnens rättigheter och bedyrar att de är det viktigaste vi har, så har alla föräldrar en plikt. Plikten kan se olika ut, allt ifrån att vilja vara närvarande, hålla ihop familjen, säkra ekonomin eller se till att vardagen helt enkelt faller på plats. För min del hängde min framtid på mina studier till blivande lärare och det ständiga identitetssökandet mellan vem jag var och vem jag ville eller skulle bli. Men det var inte bara det, jag litade på skolan. Jag litade på att alla lärare hade tillräcklig kompetens, samarbetade, samverkade och såg alla elever. Men så var det inte i själva verket. Nätverksmöte efter nätverksmöte, barnskyddsanmälningar och kontakt med BUP. Skolan ville ha en diagnos för att säkerställa rätt insatser till Josefin. Och dagen kom efter mycket om och men min dotter hade autismnivå 1. Som NPF-förälder var jag redan insatt i vad det innebär, men jag hade aldrig tidigare reflekterat över vilka skillnader det finns mellan kön och en diagnos. Hur hade jag missat det här? Men nu hade mitt barn en dokumenterad diagnos och skolan skulle hjälpa till utifrån det. Det var färgkodade scheman, det var läxhjälp och det var anpassad idrott utifrån sociala och fysiska svårigheter. Samtidigt försvann mitt barn allt oftare från skolan. Närvaron minskade och jag visste inte längre vad jag hade mitt barn, vare sig fysiskt eller psykiskt. Lärarna pratade om skillnader mellan lågstadiet och högstadiet och hur ämneslärare inte har lika stor koll på enskilda elever som klasslärare har. Jag förstod inte förrän sent vad det skulle innebära. Ändå kan jag inte förstå hur en hel skola kan fortsätta med den vetskapen om vilka skillnader som olika stadier innebär för elever. Särskilt elever med särskilda behov. De kunde gjort mer och de kunde gjort bättre. Läxorna överöste Josefin. Det var en svår läxa varje dag. Instruktioner som inte beaktade funktionsnedsättningar i Theory of Mind. Eller varierad ordkunskap. Läxor som inte följde samma struktur som lärobokens innehåll eller undervisningen. En dag frågade hon mig om en uppgift i samhällskunskap. Jag svarade glatt, ja men det ska jag ju gå och slå upp i läroboken. Vi letade tillsammans i läroboken utifrån kapitelregister och lusläste ordval och frågansstruktur. Vi hittade inget svar. Jag tvivlade på min egen läsförståelse och undrade hur svårt det kunde vara att förstå en enkel fråga och leta upp uppgiften i läroboken som undervisningen utgår ifrån. Svaret fanns inte. Men bara man gjorde instuderingsfrågorna och lämnade in dem till läraren så hade man chans att få feedback och kunna läsa på kapitelprovet ordentligt. Mitt barn stängde fast boken och lät den vila så framöver. Att vara förälder till en hemmakämpare innebär inte bara en ständig kamp för barnet. Det innebär en ständig kamp i föräldraskapet. Allt för ofta känner jag mig skuldbelagd av skolan i mitt föräldraskap. Barnskyddsanmälan efter barnskyddsanmälan, utan det resultat som skolan kanske efterfrågade, gav mig till slut ett automatiserat svar på nätverksmötena. Varsågoda, jag samlar på dem, eller
Jag har redan klippt kort på barnskyddsanmälningar. Det kan naturligtvis anses som ett ytterst kontroversiellt eller drygt svar, men i ett ständigt utsatt föräldraskap som ska samarbeta med skola och deras byråkratiska tillvägagångssätt så tappar man till slut hoppet om att hjälpen finns genom dessa systematiska anmälningar till KST. Och visst fick vi några olika hjälpinsatser från KST genom dessa anmälningar, men gav de det önskade resultatet för skolan? Tyvärr inte. Däremot tärde de på en redan trött och utsatt familjesituation där de övriga barnen skulle välkomna främlingar i hemmet medan de åt sina frukostflingor och skulle klä på sig inför en ny skoldag. De övriga barnen fick höra på alla försök till att väcka ett barn, klä på ett barn, peppa ett barn och sedermera tvinga upp ett barn ur en trygg plats i hemmet för att skolan vägrade att förstå situationen och vad problematisk skolfrånvaro innebär. Är det något i mitt föräldraskap som jag ångrar så är det den här biten. Att jag plikttroget tog emot en hjälp som gick emot all kunskap och intuition jag hade samlat på mig hittills. Det är för att ingen hade tvingat upp en utbränd vuxen ur sängen genom att påminna om hur viktigt det är att göra sitt jobb och att arbetsbelastningen inte minskar genom att dra täcket över sig och må dåligt. Det är ju bara att rycka upp sig och gå till jobbet, sa ingen någonsin till en vuxen, men allt för ofta till ett barn.

Josefin deltog ofta på nätverksmötena i början, men detta tog en vändning i årskurs 8. Och jag förstår nu i efterhand varför. Mötena följde samma struktur. Vad säger hemmet? Vad säger skolan? Vad har KSD att säga? Josefin fick sällan en syl i vädret och fick hon det så viftades det bort snabbt. Vad spelar ett barns upplevelse för roll? Jag förde hennes talan när hon inte kunde tala. Jag förde hennes talan när inte BUP kunde närvara. Jag vidhöll hennes talan när skolan gick emot både KST och skolpsykolog. Men Josefins ord blev mindre och mindre innan de till slut försvann med hennes framtidstro. En dag hade ångesten ätit upp mig dygnet runt. Jag hade sagt upp mig från mitt jobb för att alltid finnas där för Josefin. Jag stod inte längre ut med att inte få svar varken från skola eller Josefin om hon var på plats och hur hon mådde. Den här delen av Josefins historia utspelar sig naturligtvis efter andra scenarier som jag har valt att utesluta med respekt för hennes integritet. Jag hade övervägt fram och tillbaka och verkligen frågat mig själv vad som är rätt eller fel och vad jag själv tror på. Men varje gång kom jag fram till samma slutsats. Barn har rättigheter och om ett barn inte kan föra sin talan måste en vuxen föra dess talan för barnets rättigheter. Jag satte mig på sängkanten till Josefins säng och frågade henne lugnt men allvarligt. Älskling, jag har funderat på en sak. Och jag är villig att göra det för dig, men jag vill att du bestämmer. Du har rätt till mer hjälp än det här. Skolan har inte behandlat dig rättvist. Jag kan överklaga det här till utbildningsbyrån. Vill du att jag gör det? Alltså, är det okej för dig att jag gör det? Josefin låg apatisk i sängen och stirrade med stora ögon mot tomma intet. Jag visste inte om jag någonsin skulle få ordentlig kontakt med henne mer. Dagar, veckor och månader av frånvaro gjorde sig påmind och jag vet att hennes ångest var alltför riktig och närvarande. Men jag ville att hon skulle få upprättelse i det här och det var hon mer än väl värd. Josefin reagerade långsamt. Hennes huvud rörde sig lite grann, men inte tillräckligt för att jag skulle kunna tolka det som ett ja. Jag upprepade genom att ställa en enklare fråga. Vill du att jag anmäler skolan till utbildningsbyrån för inspektion? Josefin reagerade lite till och jag fortsatte. Utbildningsbyrån kollar i så fall på vad skolan har gjort rätt eller fel. Josefin blinkade till, säker för att väta ögonen efter att hållit dem öppna så pass länge. Hon nickade långsamt och försiktigt i sängen och jag kände ett hopp stiga i mig. Älskling, jag vet att jag borde ha gjort det här för länge sedan. Men jag gör det här för dig om du verkligen vill det. Hon nickade ja och jag kramade om hennes hand och hon tillät mig att göra det. Den dagen skrev jag ett inledande brev till utbildningsbyrån om tillsynsärende för Josefins skolgång. Grundskolan är lång, den innebär en 10-årig läroplikt fördelat mellan de inledande förskoleklassen och den avslutande årskurs 9. Min upplevelse är att skolan allt för lätt hänvisar till förlängd läroplikt för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Eller genom anpassad undervisning istället för flexibel och mångsidig bedömning. Och naturligtvis kan jag se det ur ett vuxet perspektiv och ur en professionell roll när det gäller bedömning av uppgifter som aldrig uppvisas eller en elev som sällan eller aldrig kommer till skolan. Men jag tror fortfarande att skolan kan vara mer flexibel och mångsidig än så. Och att bedömning inte bara handlar om ett test eller förhör på ett papper för dokumentation som sällan ändå arkiveras. Jag tror att skolan har förmåga att tillgodose elevers olika behov utifrån elevers olika förutsättningar och att det ansvaret borde vila på förvaltningen och skolan istället för enskilda tjänstemän i skolan. Man brukar säga att man inte kan leva på gamla meriter och det ligger något i det. För det krävs ett kontinuerligt utvecklingsarbete i en dynamisk miljö. Men framförallt krävs det förståelse. En trygghet i goda relationer och att visa att man alltid finns där i med- och motgångar. Och det är ett arbete som kräver flexibilitet och en vilja att se det goda i människan. Jag hade fått nog av det statiska arbetet och att ständigt bli beskylld för att inte få mitt barn till skolan. För jag hade verkligen gjort allt jag kunnat, men problemet låg inte i hemmet. Det låg i vardagen där Josefin behövde anpassningar och flexibilitet för att någonsin hitta tillbaka till sig själv och undervisningen. Vi behövde pröva ärendet hos utbildningsbyrån.

Ni lyssnar på Ålands Radio och det här är mitt, Jessica Kjells, sommarprat. Åter till utbildning på Åland och elever med särskilda behov. Josefin har inga inlärningssvårigheter, men nog med svårigheter att komma till skolan och fortsätta att komma till skolan. Hennes förtroende har blivit satt på prov. Hennes gedigna kunskaper sågade vid fotknölarna. Hennes framtidstro försvann med allt det. Det finns ingen fortsatt utbildningsmöjlighet för henne. Förutom att fortsätta grundskolan ett år till och hoppas på det bästa. Hon har redan svårt att komma till en skola som ligger nära henne. Hur skulle en skola på landsbygden hjälpa henne att få avgångsbetyg från grundskolan? Josefin har en stark dröm. Den har haft länge och jag stöttar henne till fullo i den. Hon vill gå på gymnasiet. Hon vill ha en grundläggande gymnasieexamen som vilken annan ungdom som helst. Men Åland ger inte den möjligheten. Jag var förberedd på det som för vår familj skulle kunna vara worst case scenario. Och jag undersökte redan i början av årskurs 8 möjligheterna till fortsatt utbildning för Josefin. På fastlandet och i Sverige. Eftersom de åländska möjligheterna är begränsade, om inte obefintliga i det här läget. Dessvärre är språket en begränsning och det ledde oss till fortsatt sökande i Sverige. När jag väl blev examinerad lärare fick jag ett jobb i Sverige. Och Josefin valde att flytta med eftersom hon inte upplever att hon har någon framtid på Åland. Det är sorgligt, men det är sant. Och år 2026 är det något av en allvarlig diskriminering i min

0: mening. Men jag orkar inte kämpa mer än vad vi redan har gjort för att få undervisning för Josefin utifrån hennes mående. Vi har inte tid eller råd att förlora mer på den här kampen. Josefin fick en plats på en resursenhet på en grundskola i Sverige i och med vår flytt. Det finns förmodligen många dömande meningar kring detta. Och jag kan instämma, för det är orättvist att behöva splittra en familj för att ett barn ska få sin skolgång tillgodosedd. Det tär på mig varje gång som de andra barnen gråter av saknad och frågar när vi ska komma hem. Och jag vet att det är minst 3 år kvar tills dess. 3 långa år av pendlande, dubbla kostnader, stress, oro och en otrygghet för den delen av familjen som inte kom med. Inte en otrygghet på grund av familjeförhållanden, utan av orättvisan att inte alla barn får ha 2 närvarande föräldrar under de år som bygger deras grundläggande trygghet till relationer och självkänsla. Om du är en hemmakämpande förälder, ta ditt barns perspektiv. Tveka inte på att begära en second opinion och lita på din magkänsla. Du känner ditt barn och du är en trygghet för ditt barn. Jag har tyvärr ingen solskenshistoria i annat fall än att Josefin nu har möjlighet att följa sin dröm. Att studera på gymnasiet och bli bedömd på ett mångsidigt och flexibelt sätt.
1: Var det på riktigt? Var det på riktigt? Var det på riktigt?

Jag tänker tillbaka till alla gånger som min dotters funktionsnedsättning utgjort ett hinder vid bedömning och påpekat som utvecklingsområden under utvecklingssamtal genom åren. Jag har alltid ställt mig frågande till det. Ska man verkligen behöva få höra att ens sociala interaktion och diskussionsdeltagande måste bli bättre och mer aktivt för att man ska uppnå högre betyg? För ett barn med funktionsnedsättning inom just det området blir ju det en omöjlighet. Vilken hjälp ska barnet få för att öva upp det då? Delta i helgruppsdiskussioner samtidigt som ångesten kryper i kroppen? Delta i diskussioner och aktivt räcka upp handen och känna sig utstirrad och nervös för att svara fel och sen ändå inte nå högre betyg? Även om jag är lärare så har jag aldrig diskuterat skolan utifrån betyg eller premierat höga betyg. Som förälder överlämnar jag bedömning och prestationer till skolan och mitt barn. I vetskapen att alla är olika och att betyg inte är allt om man inte själv värdesätter betyg eller drivs av den typen av motivation. Däremot är det viktigt att få känna att man har fått visa sina kunskaper på ett rättvist sätt. Utifrån de förutsättningar som man har. Och det upplever jag att många barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inte får. Min upplevelse är att skolvärlden fortfarande är väldigt fyrkantiga i sitt sätt att värdera elevers kunskaper och att våra komplexa barn inte passar in i det fyrkantiga hålet. Då borde det förstås vara självklart att testa rätt hål för den klossen. Men så är det tyvärr inte i många fall. Vi har även upplevt härskartekniken dubbelbestraffning vid närvaro i skola. Tyvärr är det många fler som upplevt samma sak. Å ena sidan vill skolan att barnen ska vara aktivt i skolan och inte sitta passiv på lektionerna. Å andra sidan vädjar sedan skolan att barnet ska bara befinna sig i skolan när alla dubbelbestraffningar inte gjort den verkan som metoden syftade till. Är det verkligen så här svart eller vitt? Eller borde inte en pedagogisk verksamhet vara medveten om elevers olika förutsättningar? Vad händer med begreppen arv och miljö? Alla förutsättningar är så otroligt viktiga i bemötandet och planeringen av de här barnens vardag i skolan. Om man vet att ett barn har olika förutsättningar som tar energi och påverkar koncentrationen, ska inte barnet då bemötas utifrån det istället för att kammas åt samma håll som alla andra? Jag menar att skolan missar väldigt mycket bland hemmakämparna genom att generalisera alla insatser istället för att verka mer på individnivå. Alla människor är olika, men lika mycket värda och de är inte lata. De har olika energinivåer och de har olika saker som ger och tar energi. Och att inte bli bemött och bedömd utifrån det ger ingen ny energi. Det slukar energi. Det förs ofta diskussioner om lärares pressade arbetsmiljö och arbetsbelastning, men var står det att det ska vara 3 prov per vecka? Det står varken i läroplanen eller skollagen. Det är upp till varje lärare att avgöra hur elevers kunskaper ska dokumenteras och bedömas. Behöver alla elever göra förhör och prov varje vecka? Flera gånger per vecka? För en del elever är det säkert gynnsamt, men återigen har alla olika förutsättningar. Och om provsituationer stressar elever, är det verkligen bra att överanvända provtillfällen för att säkerställa lärarens bedömning av elevers prestationer? Jag tror att skolan har mycket att jobba på där och tänka utanför boxen. För det tillåter läroplanen, läraruppdraget och skollagen utifrån ett vetenskapligt och beprövat arbetssätt.

Jag minns när Josefin äntligen hade tagit mod till sig och fått till en gnutta energi för att komma till skolan och delta i undervisningen. Skolan såg det så positivt att Josefin fick delta i helklassundervisning direkt och göra ett oförberett förhör. Josefin låste sig, pratade inte på flera dagar och kom inte tillbaka till skolan på en lång tid igen. Jag var så arg, så ledsen och så djupt besviken på skolan över att utsätta Josefin för det här. Varför? Jag hade varit så otroligt tydlig kring Josefins ångest och prestationsångest, förklarat hennes kravkänslighet, och ändå skulle hennes begåvning ägnas åt att klara av det som hon fruktade allra mest, provtillfälle. Fick hon betyg för det? Nej. Och hennes besvikelse och ångest fortsatte att växa, samtidigt som skolan försvarade sitt agerande och menade på att det man läste igår borde man komma ihåg nästa dag. Josefin grät. Jag grät. Och allt kändes som att vi började om från början för tusende gången igen. Och det här är tyvärr vår vardag som hemmakämpare och anhörig till hemmakämpare. Att ständigt pendla mellan hopp och förtvivlan samtidigt som vi vänder ut och in på oss. Vi gör allt vi kan för att få skolan att fungera. Får höra standardiserade svar om att tidiga insatser och god kommunikation och samarbete mellan skolan och hemmet är framgångsfaktorerna för att få barnen tillbaka till skolan. Men vad gör skolan när hemmet har kommunicerat, samarbetat och kämpat för att få barnet till skolan? Vad gör skolan för att visa att de hört hemmet, barnet och har förståelse för situationen? Som förälder är man allt för ofta utsatt och anklagad för att inte hjälpa sitt barn. Jag ser dock andra faktorer som gör att barnet inte får hjälp. Samtidigt behöver man ställa sig själv frågan: hur mycket ska jag som förälder göra för att få skolverksamheten att fungera om det är det enda som inte fungerar? Jag har svårt att tro att skolan skulle hjälpa mig när jag behöver städa, laga mat, jobba, vika tvätt och skjutsa barn. För det är väl mitt ansvar i hemmet. Och på tal om dubbelbestraffning så tog det höjden när skolan drog in Josefins skolskjuts på grund av hennes höga frånvaro. Skolskjutsen kostade nämligen för mycket pengar. Jag blev så ställd att jag knappt kunde bemöta skolans bestraffning. Och hur skulle Josefin komma till skolan då? Jag förstod inte hur skolskjuts kunde kosta mer för att man inte kommer till skolan. Då är det inte så att Josefin struntade i skjutsen och att den ständigt blev outnyttjad. Varje minut och sekund inför avfärd räknades, kändes in och användes för att få Josefin att komma till skolan. Varje morgon kändes som ett helt arbetspass för att få ett utmattat och ångestfyllt barn att komma iväg till skolan. Och den skjutsen hade beviljats utifrån Josefins fysiska funktionsnedsättning. Så jag förstod inte hur skolan eller barnkonventionen kunde anse att det här var rätt att göra mot Josefin.

Ni lyssnar på Jessica Kjeld och mitt sommarprat här i Ålands Radio. Jag hade nästan glömt bort hur lycklig mitt barn kunde vara. När vardagen kändes tuff, hopplös och svår var mitt enda fokus att få mitt barn att orka finnas till. Jag vet att det låter mörkt och jag önskar att jag inte skulle behöva beskriva det så. Men det var så det kändes. Som om ingenting någonsin hjälpte. Josefins mående hade blivit så pass försämrat att vi behövde större förändringar i vardagen för att vända det. Jag ville att hon skulle känna en mening med livet igen. Jag ville inte att hon skulle känna sig som en fånge i sin egna kropp. Där hon inte hade makten eller kontrollen över allt som kändes jobbigt för henne. Jag behövde vara hemma med henne för att få henne på fötter igen. Vi behövde jobba på måendet istället för att jag skulle hjälpa henne att klä på sig varje morgon och övertyga henne om att komma till skolan är det enda rätta och det enda målet. Nu var Josefin viktig på riktigt. Även när dagarna har varit tunga och mörka så har Josefin naturligtvis haft ljusglimtar. Vi har nog båda fått kämpa med att se det goda för att orka det här tillsammans. Därför är mina ljusglimtar av Josefin som den fantastiska människan är. När hon tar egna initiativ till att göra saker som hon tycker om. Det bästa jag visste var att se henne baka. Hon gick till butiken självständigt och handlade de ingredienser hon behövde. Hon valde recept omsorgsfullt för att hela familjen skulle få uppleva hennes goda bakverk. Hon klädde på sig sitt förkläde som hon sytt själv. Satte på musik och valsade omkring i köket med gott mod och trivdes i denna frihet av självständighet och att kunna något kravlöst. Efter så många och långa perioder av nedstämdhet och krav var det här det närmsta jag kunde se min dotter som sig själv igen. Och jag ville inte att det skulle ta slut. Jag ville inte att hon skulle försvinna in i det mörka igen. Jag ville att hon skulle få vara bara sig själv och veta att hon är värd bara det bästa. Så jag gav henne utrymme för att hitta sin egen energi. Jag slutade vara den tjatiga mamman som ständigt skulle påminna min dotter om att skolan är viktig. Man måste till skolan. Man måste sköta alla läxor och plugga på alla förhör. Vi visste ju redan att oddsen för att komma till skolan var väldigt låga. Det var lika bra att ge Josefin samma naturliga utrymme som skolan fått under alla dessa år. Nu var det dags för henne att få blomma ut.

Vardagen som hemmakämpare och som anhörig till hemmakämpare präglas av plötsliga förändringar. Det kanske inte är det man önskar, men det är ofta så det blir när man försöker hitta nya lösningar när inget annat har fungerat. Och även om jag hade gett skolan förslag på externa lösningar så var det ett återkommande internt arbete med att hitta lösningar inom begränsningar för skolans miljö. Dagen då jag fick arbete i Sverige bröt Josefin ihop. Hon föll ihop i en panikattack och sa precis vad hon ville. Jag vill inte vara kvar här. Jag vill komma med dig. Lämna inte kvar mig här i den här världen där folk inte förstår mig och mina åsikter. Hennes panik var tydlig. Hennes vädjan skar rakt in i hjärtat på mig. Och vi började snabbt jobba på att hitta lösningar för att få hennes vilja igenom. Eftersom jag redan tidigare undersökt alternativ för Josefins skolgång visste jag en möjlig väg att gå. Och det visade sig vara lyckat. Josefin fick flytta med till Sverige och hon kartlades på en välkomstenhet för att se vilka förutsättningar och behov som hon hade i undervisningen. Hon trivdes på den här enheten men var förstås väldigt pirrig och nervös inför ankomsten till den mottagande skolan. Hon fick börja vårterminen i årskurs 9 på en resursenhet för elever med problematisk skolfrånvaro. De anpassningar som fanns här var något helt annat än vad vi hade varit vana med sedan tidigare. Josefin blomstrade. Hon hittade sig själv igen. Hon fick tillbaka sin framtidstro och längtade efter gymnasiet. Allt som bara någon månad tidigare känns avlägset och hopplöst var plötsligt tillbaka. Hon skulle söka till gymnasiet och gymnasiet hade plats för Josefin och andra elever med liknande problematik. Det var för bra för att vara sant, men det var faktiskt sant. All hets kring betyg var borta. Det fanns en framtid utan hets och större acceptans för människors olikheter. Och framförallt fick Josefin en plats på gymnasiet och därmed en framtid.

Jag valde att delta som sommarpratare i år för att uppmärksamma problematisk skolfrånvaro och veta att andra människor kämpar med samma saker. Man är aldrig ensam och det är viktigt att veta att när det känns som mest hopplöst så är det andra som har gått igenom samma sak. Det är viktigt att våga dela med sig av sin historia. Våga säga vad man tycker och tänker och få förståelse för det också. Jag tycker också att det är viktigt att man vågar informera om den här typen av problematik. Och framförallt önskar jag verkligen att Åland skapar en plats för de här eleverna så att de också får en ljusare framtid med studier. Josefin har alltid drömt om att bli psykolog. Hon var inte intresserad av att gå ett praktiskt program. Josefin ville studera. Och även om det är det som har varit hennes största svårighet under åren så är det fortfarande det hon tycker om. Hon tycker om att läsa. Hon tycker om att göra skolarbete. Men det är miljön som är för svår för henne. Och för mig är det viktigast att veta att idag står inte Josefin med böjt huvud längre. Idag blickar hon framåt mot hösten och gymnasiet och fortsätter kämpa sig mot sina framtida mål. Det här var mitt Jessica Kjelds sommarprat i Ålands Radio. Tack för att du lyssnade.

0: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app OR TV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen OR TV Play. Du hittar den där appar finns.
1: OR TV Play.
0: Senaste nytt i din mobil.

0: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare.
0: Hur känns det?
3: Ja, det känns underbart, ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
0: Du ser inte så hemskt gammal ut för att försäljare.
4: Nej, jag är inte gammal.
0: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, det såg du.
4: Nej.
6: Spindeln. På väggen där. Är du rädd för spindlar?
0: På väggen utanför studion uppe vid taket.
6: Kolla där, sitter rakt fram.
0: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där, rakt.
0: Ja.
6: Hon skrek.
1: Ja. God morgon varje vardag här i Ålands Radio.

0: Då har klockan slagit 5:12. Det här är Ålands nytt. En motorbåt som gick på grund, en segelbåt som tog in vatten och en person i behov av vård sysselsatte Ålands sjöräddningssällskap under söndagen. Svante G transporterade både personal och proviant till Bogskär. Väl på plats konstaterades att en person var i behov av vård och fick åka med till Mariehamn. Väster om Fögle drabbades en segelbåt av ett haveri på propelleraxeln och började ta in vatten. En förbipasserande båt bogserade segelbåten mot Degerby och Krickan assisterade med pump och kontakt till dykare och reparatör. Krickan fick därefter åka direkt till en motorbåt som gått på grund. Det finns inget mer att göra än att assistera haveristen till en kaj där man kan ta upp och reparera, skriver Sjöräddningssällskapet på sin hemsida. Söndagen avslutades med att Harry S fick dra in en segelbåt i hamn då motorn krånglade och vinden var för hård för att hissa segel. Vård och kommun gjorde ett överskott på 65 000 euro i fjol. Det framgår av kommunens bokslut som är betydligt bättre än budgeten där man räknade med ett underskott på 16 000 euro. Enligt kommundirektör Erik Brunström blev kostnaderna något lägre än väntat samtidigt som intäkterna blev klart högre. Trots det glädjande bokslutet ser Brunström att vårdens ekonomiska läge fortsättningsvis är utmanande. I sitt förord till bokslutet skriver han att största anledningen är att landskapets ersättningar för kommunal service inte har ökat i takt med inflationen och kommunernas kostnader. Kommunfullmäktige godkände bokslutet vid sitt senaste möte. Nöjesfältet Smart Park i Eckerö är fortfarande till försäljning. Drygt 1,5 år har gått sedan parken försattes i konkurs. Skälet då var att räntorna blev för höga och lånen för stora. Sedan dess har konkursförvaltare tillsammans med mäklare försökt hitta en ny köpare, dock utan att lyckas. Anläggningen är fortsatt till salu. Den här är ute hos mäklare till försäljning och egentligen har inget nytt hänt gällande parken, säger konkursförvaltare Jonny Bäck. Åland United tog en viktig 3-poängare när laget besegrade Ilves i Tammerfors på lördagen med 2-0. Matchen fick en drömstart för ÅU. Redan i den tredje minuten satte mittbacken Kato Pajnäcker Hårdjack 1-0. I den 71:a minuten kom avgörandet när anfallaren Jenny Wetter gjorde 2-0, framspelad av Monica Hagström. Vi hör tränare Daniel Normén om matchen.
1: Väldigt stabilt skulle jag säga. Vi höll dem, vi försvarade oss väldigt bra egentligen hela matchen. De hade kanske en vettig målchans på 90 minuter och tjejerna gjorde otroligt bra och vi var liksom laget som kontrollerade matchen och gjorde två mål och hade mer chanser. Så att vi vann väldigt, väldigt rättvist, så att det var väldigt bra insats idag.
2: Hur viktig var den här segern för Åland United i medaljkampen?
1: Nej, men absolut. HPS lyckades vinna idag på övertid, så hade vi inte vunnit idag hade vi tappat 2 poäng då, så vi behövde verkligen den här segern.
2: Vad tar ni med er till nästa match då?
1: Framförallt så tror jag vi tar med oss nu att vi är väldigt trötta efter 3 matcher och nu ska vi ha ett par dagar ledigt. Det är en stor grej tror jag, men annars så just den här arbetsinsatsen vi gör på 3:e matchen på 7 dagar, vi vet att vi har det i oss även när det är jobbigt och tufft, att vi faktiskt orkar springa de här extra metrarna. Det tycker jag är en stor sak och värdefull sak som vi tar med oss.
0: Det sa Åland Uniteds tränare Daniel Normén. Reporter var Emma Enqvist. Och så vädret. Under eftermiddagen förväntas halvklart till klart väder. Temperaturen stiger från runt 13 grader till 16 under kvällen. Vinden är måttlig från nordväst. Till kvällen avtar vinden något till ungefär 2 meter per sekund. I natt blir det mulet till halvklart väder, temperatur mellan 11 och 12 grader. Vinden vrider till västlig mellan 3 och 4 meter per sekund. Solchanserna imorgon ser ut att bli goda, men även moln kan förväntas emellanåt. Temperaturen ser ut att stiga upp mot 17 grader. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Friska till hårda nordvästliga vindar dominerar under dagen och avtar successivt under eftermiddagen och kvällen. I västra delen av norra Östersjön vrider vinden senare mot väst. På På södra Bottenhavet förekommer lokalt regn och risk för åska, men i övrigt är det mest god sikt. Varningar som råder är vindvarning då det i byarna kan blåsa mellan 14 och 16 meter per sekund i de här områdena. Pollenprognosen visar låga till måttliga halter av gräs och låga halter av gråbo. Vill du ta del av fler nyheter, gör det på vår hemsida alandsradio.ax eller i vår app ORTV Play. Jag som har läst upp nyheterna här i Ålands Radio heter Anders Fällman och nu lämnar jag över till Ylle.
3: Klockan slog 12 och här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God middag. Finlands jordbrukare bedömer att årets skördar blir sämre än vanligt, visar en enkät från organisationerna MTK och SLC. Orsaker till det här är särskilt torka och också kraftigt lokala omslag i väderleken, plus växtskador från i vintras. I enkäten ger jordbrukarna också uttryck för oro kring lönsamheten. Där lyfts höga priser på gödsel fram som ett problem. Enkäten har besvarats av 1200 jordbrukare på olika håll i landet och hälften av dem ser sitt ekonomiska läge som sämre än vanligt. Nya uppgifter om finländarnas aktieinnehav visar att hiss- och rulltrappsföretaget Kone är tillbaka bland de 10 mest populära aktierna. Det är börsstiftelsen som upprätthåller den här listan över så kallade folkaktier på Helsingforsbörsen. Listan gäller så kallade vanliga investerares aktier. Professionella placerare har gallrats bort. Mellan mars och juni fick Kone över 8000 nya aktieägare och Kone knuffade därmed ut Finnair från 10 i topplistan. Andra bolag som har förlorat vanliga investerare är energibolagen Fortum och Neste. Finlands populäraste aktie är fortfarande Nordea. Finländska bilister tar ofta farliga risker då de kör om andra, visar en enkät från Trafikskyddet. Var femte bilist säger sig ha tagit en medveten risk vid en omkörning. 4 av 5 har själva varit tvungna att bromsa eller väja på grund av någon annans omkörning. Fler än 4 av 5 medger att de kör om bilar som kör långsammare också om det inte finns något direkt behov för det. Trafikskyddet noterar dessutom att var femte bilist felaktigt tror att det är tillåtet att bryta mot hastighetsbegränsningen då man kör om. I södra Frankrike har över 10 000 personer evakuerats undan svåra terrängbränder. Myndigheterna begränsar också mängden publik vid cykeltävlingen Tour de France. Det var nyheterna med Pekka Österholm.
4: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@alandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan alandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig! Thank you.

0: Vad betyder Fira Mix för dig?
1: Bra program.
2: Ja, det är ju trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
3: Bra för den som tycker om musik.
4: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
5: Man kommer ju nära den som önskar musik. Och man kommer nära den som blir firad.
6: Fira Mix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa. Du också.
7: Hurra, hurra, hurra, hurra!

0: Ålands Radio sänder dansbandsprogrammet Får jag lov med Herman Hagnes under hela sommaren. Så knyt dansskorna ordentligt och ta en sväng om där hemma på fredagar klockan 12.00 och lördagar 18.00.
1: Herman Hagnes här, hej, från dansbandsprogrammet Får jag lov eller ska vi dansa först? En riktigt skön sommar önskar vi på Får jag lov-redaktionen här i Österbotten.

0: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Det har blivit dags för nyheter med tillhörande väderprognos. Nu då klockan är 13. Jag heter Ellen Es. God eftermiddag. Artificiell intelligens utvecklas snabbare än vad regelverket gör. Det varnar FNs generalsekreterare Antonio Guterres för. Det här gör han på världens första internationella AI-möte på regeringsnivå i Genève. Enligt honom skulle internationella spelregler minska möjliga risker med användningen av AI. Guterres menar att mänskligheten inte hänger med i utvecklingen och säger att teknologin kan ändra på ekonomin, demokratiska val och skapa fler säkerhetsrisker. Hiss- och rulltrappsföretaget Kone är tillbaka på listan över de 10 mest populära aktierna på Helsingforsbörsen. Det är börsstiftelsen som upprätthåller den här listan över så kallade folkaktier. Listan baseras på så kallade vanliga aktieinnehavares innehav, professionell aktieinvesterares innehav, professionella placerare har gallrats bort. Mellan mars och juni fick Kone över 8000 nya aktieägare och Kone knuffar därmed ut Finnair från topp 10-listan. Andra bolag som också har förlorat vanliga investerare är energibolaget Fortum och raffinaderibolaget Neste. Finlands mest populära aktie är fortfarande Nordea. Finlands jordbrukare bedömer att årets skördar blir sämre än vanligt. Det visar en enkät från organisationerna MTK och SLC. Orsakerna till det här är särskilt torka och också kraftiga lokala omslag i väderleken, plus växtskador från i vintras. I enkäten ger jordbrukarna också uttryck för oro kring lönsamheten. Där lyfts höga priser på gödsel fram som ett problem. Enkäten har besvarats av 1200 jordbrukare på olika håll i landet och hälften av dem ser sitt ekonomiska läge som sämre än vanligt. Europa är dåligt förberett på ryska cyberhot, men tröskeln att utföra cyberattacker är samtidigt hög. Sättet att organisera cyberoperationer har också övergått från att vara en teknisk nisch till en fullt ut militariserad verksamhet. Det här har västvärlden inte lärt sig. Det säger den ukrainska cybersäkerhetsexperten Marina Krotofil.
2: Cyber operations right now around the globe, they all moved under the military command.
3: Cyberoperationer har flyttats in under militärt befäl i nästan hela världen. De som utför dem tänker som militärer, taktiskt och strategiskt, och är precisa i vad de gör. Det säger Marina Krotofil, en av världens ledande experter på militär cybersäkerhet och försvara av kritisk civil infrastruktur. Och det att man sparar sina bästa vapen gäller inte bara i de länder som nu befinner sig i krig. Det är den logik som präglar nästan alla internationella konflikter. De bästa cybervapnen är så destruktiva att de främst fungerar som avskräckning och brickor vid förhandlingar. Enligt Marina Krotofil har dessutom sättet att organisera cyberoperationer blivit militärt, också i fredstid. De flesta EU-länder försvarar fortfarande kritisk digital infrastruktur med civila medel, som till exempel vid kraftverk, vattenrening och trafikledning. Och civila har helt enkelt inte det rätta tänkesättet för att klara den uppgiften, säger Marina Krotofil. Det här är Gustav Antell i Tallinn.
1: På italienska Sicilien har vulkanen Etna ett pågående utbrott. Det här skriver Reuters. På grund av den stigande askan har flera flyg till och från Catanias flygplats försenats eller ställt in. Askutsläppen har nått cirka 1,5 kilometer över vulkanen.

0: Då tackar vi nyhetsredaktionen från Ylle och lämnar istället över till oss själva här på Ålands Radio och eftermiddagsprogrammet. Och vi ska inte vara sämre vi än att vi tar en liten titt på nyhetsläget också. Vi är här med nyhetsuppläsare för eftermiddagen. Dan, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Vad ska vi bjuda på den här eftermiddagen?
1: Den här eftermiddagen, den här kalla. Alltså, vad är det här?
0: Känns som höst.
1: Jo, men jag cyklade till jobbet vid 10 idag och halvvägs. Och då bor jag inte långt bort. Så var det så här, varför tog jag inte med vantar?
0: Vanttanken
1: ja,
0: redan idag. Okay.
1: 6 juli. Det är bedrövligt. Men inte så mycket väder idag. I slutet av varje sändning då. Men det är ju det här vanliga som brukligt är. Mm. Så kommer det handla om OCA. De skickade idag ut ett pressmeddelande om att de säkrar ostproduktionen genom utökad mjölkråvara. De kommer att ta in mjölk från fastlandet för att säkerställa en stabil och konkurrenskraftig produktion av ost.
0: Men det har varit lite för lite produktion av mjölk här på Åland som de kan köpa.
1: Ja, det har
0: det
1: ju varit. Så att de behöver ju importera mjölk då. Mm. Så att vi pratar med tillförordnade vdn för oss, jag, Anna Nordlund Gustafsson, och hör henne i eftermiddag. Mm. Sen kommer det vara lite sport. Det går ju dåligt, minst sagt, för IFK Mariehamn, ligalaget i fotboll. De ligger ju sist i tipsligan. De har inte vunnit ännu under årets säsong och vi är inne i juli. Och man börjar befara det värsta, att de kommer att trilla ur och lämna ligan för första gången på 22 år. 10 år efter ligaguldet. Det var ju 2016. Vi har pratat med Christian Kojola som är styrelseordförande för IFK Mariehamn RF, alltså juniorsidan. Mm. Hur det skulle påverka dem. För att det är så att de får ganska stora belopp i euro och cent på grund av att IFK AB då, eller ligalaget, spelar i ligan, så får man pengar som sen ska kanaliseras vidare till juniorsidan.
0: Jaha, det hade jag ingen aning om. Jag trodde det var liksom laget som kunde ha bättre arenor och så möjligtvis. Men, ja, men det är klart.
1: Nej, men det är ju sådär. De är ju två olika. Det är IFK AB, det är ju då ligalaget, och IFK RF som är så att säga resten av föreningen. Men det är klart att de ändå sitter ihop och är nära varandra. Men AB då, ligalaget, får ju pengar som ska gå liksom från ligan och från bollförbundet så där, som sen ska gå vidare till föreningen för att liksom utveckla fotbollen och så här är det ju i resterande del av landet också, att man ska utveckla fotbollen är ju tanken då. Mm. Så att det kan bli ett ekonomiskt bakslag där, så vi får höra hans tankar. Ingenting är ju klart, men nej, om man ser hur det har gått hittills så får man börja befara det värsta.
0: Alltså jag minns, jag som inte är fotbollsintresserad alls egentligen, men man har ju ändå följt med de här rubrikerna, och det brukar inte vara så för IFK att det går dåligt först, ganska mycket, och sen någonstans mitt i sommaren så vänder det och så går det bättre.
1: Mm, de brukar vara lite bättre på hösten, fast nu har de varit extremt dåliga fram till nu. Det finns möjlighet att vända på det naturligtvis, men de har spelat, vad var det nu, 13-14 matcher, de har inte vunnit en enda match. Så nej, då är det sådär att, jo, det kan svänga, men hur mycket svänger det? Mm. Och nu börjar de vara så långt efter att...
0: Det är svårt att ta i kapp.
1: Ja, och nästan inte bara att de har det i egna händer, att skulle de vinna resten av matchen under resten av den säsongen, utan de är också lite påverkade av hur det går för andra lag. Och det är ju aldrig bra. Har man det egna händer, då kan man ju påverka det. Men hur andra lag spelar mot andra lag, det vet man ju aldrig. Nej. Sen har vi också pratat med Samuel Fagerholm, fotbollstränaren som nu har gjort klart med en ny klubb. Han var ju i Fiorentina, i Florens i Italien. Nu byter han Florens mot det tyska inlandet, får man väl säga. Stuttgart, södra Tyskland, långt ner i Tyskland. Och ska vara assisterande tränare i deras damlag som förra säsongen, eller våras då, steg till högsta divisionen i Tyskland. Mm-hmm. Så att jag har pratat med honom och för om hans tankar om det några dagar in på det nya jobbet. Så ja, det har vi. Sen vet man aldrig vad som dyker upp. Nej. I nyhetsvägg.
0: Kanske är det just den lyssnaren som lyssnar på oss nu som ringer in med tips.
1: Ja.
0: Sen blir någonting i eftermiddag.
1: Absolut. Det hoppas vi på.
0: Ja, hör av er bara.
1: Ja.
0: Men tills dess så väntar vi på nästa nyhetssändning 5 i 2.
1: Ja.
0: Med dig Dan Sjöblom Svensson.
1: Jajamän.
0: Välkommen tillbaka.
1: Tack.
0: Och här i eftermiddag så ska vi prata en hel del bland annat om det åskoväder som drog över Åland igår.

Ja, men visst passar den här låten bra när vi ska prata en del om Oscar idag. AC/DC med Thunderstruck. Här i eftermiddagsprogrammet idag, det är ju måndag och det är den 6 juli. Vi brukar alltid ha en måndagsfråga på måndagar och det har vi också idag. Om man söker upp oss på Facebook där vi heter Ålands Radio så ser man, eller min son lyckades ta en liten film av ovädret igår medan jag körde bil och försökte hålla mig på vägen. Och då kan ni där under det inlägget lägga in hur ni upplevde det här ovädret som drog förbi Åland igår eftermiddag. Det var ju inte alla delar av Åland som nåddes av det. Så är det så att ni inte hade någonting med det att göra så kan ni ju lägga in någon anekdot om något annat åskoväder som ni har hamnat i någon gång naturligtvis. Så ska jag beta av de där inläggen som ni har skickat in och sen så läser jag upp dem här i radion. Och när klockan har blivit någonstans strax före 3, ja då drar vi ett par vinnare som vinner en varsin kylväska här från Ålands Radio. Och naturligtvis, för er som inte har sociala medier så går det naturligtvis lika bra att höra av er direkt till mig. Ni kan ju smsa hit in till studion på 0457 00 17 855. Och det går också bra att ringa mellan låtarna eller under låtarna. 17 855 är telefonnumret hit, 018 för det naturligtvis. Men apropå väder, vi ska väl ta en liten titt på väderprognoserna och först känner jag att det kan vara intressant att höra lite grann om gårdagens väder. Nu har jag tagit fram just värdena för Jomala by, vilket ju inte är hela Åland, men visar lite grann. Och då kan man se att som sammanlagt igår eftermiddag då på ett par timmar så kom det nästan 25 mm regn eller nederbörd helt enkelt. Och det var ju i samband med det också kallare. Det var ungefär 13,8 plusgrader där under det ovädret. Sen har väl temperaturen varit någorlunda normal, men det är inte så jättevarmt idag tycker jag. 14 plusgrader har vi just nu. Och det blåser en västlig vind på 7 meter per sekund i byarna, eller i medelvind som i byarna går upp till 12 meter per sekund. Så att, ja, det känns lite kyligt faktiskt när man är ute. Jag hade jacka när jag var och hämtade lunch och det behövdes. Även om den är tunn så ger det lite skydd. Men det är på väg att ändras lite grann nu. Det ska spricka upp och bli mera sol. Och så fort solen kommer fram så värmer den ju väldigt gott och skönt. Men sen resten av eftermiddagen och kvällen sen ska jag säga. Från 18-tiden så är det lite mera halvklart väder som gäller. Men har vi tur får vi en timme sol här nu snart eller ett par timmar. Vi har faktiskt en varning utfärdad just för idag och det är en vindvarning för landområden. Det vill säga att det kommer att blåsa en del i byarna skulle jag vilja säga. För vindarna de växlar från nordvästliga till att bli sydvästliga här under eftermiddagen och cirka 7 meter per sekund i medelvind över land som mest. Men jag gissar då att bara för att vara på den säkra sidan så har Meteorologiska institutet valt att gå ut med den här vindvarningen idag. Så jag ser inte någon nederbörd i alla fall. Inte någon sån där som de kan sätta in i sina prognoser under dagen idag. Jag ser inte någon varning för åska heller. Men sånt där kan ju dyka upp väldigt snabbt förstås. Imorgon tisdag så blir det inte så mycket varmare då heller. 16 plusgrader som varmast även imorgon tisdag. Det blir halvklart väder, kanske lite flera solchanser på förmiddagen. Och vindarna kommer att växla mellan västliga till sydliga och sen på kvällen nordostliga. Men de kommer att vara relativt lugna, de här vindarna som mest blåser. Det är väl just på morgonkvisten där, 5 meter per sekund i medelvind över land. Ingen nederbörd kan jag se under dagen imorgon tisdag. Under onsdagen så då kanske det blir lite mer soligt ändå. Verkar vara soligt väder att vänta på onsdags förmiddagen och kvällen. Men eftermiddagen blir det lite mer halvklart vad det verkar. Det står inte att det ska regna någonting men det finns sån här risk för regnskurar också under eftermiddagen där. 16 plusgrader också som mest på onsdag. Och det är omkring nordliga vindar på mellan 4 och 6 meter per sekund i medelvind över land. Sen är det väl först till torsdag, fredag, lördag som temperaturerna väntas stiga något. Så fram tills dess får vi leva med det här som jag kallar höstväder. Nej,
nu ska vi ska inte vara så deprimerade, utan det var bara det att det är inte lika mycket högsommarvärme som man kanske förväntar sig 6 juli som det är idag. Nå, det finns tid att städa, gå igenom saker, plocka svamp, gissar jag att man kan göra en dag som denna, och mycket annat istället. Eller lyssna och delta i programmet som vi har framför oss här nu fram till 16:30. Där vi förstås ska prata om ovädret igår och hur ni upplevde det. Eller något annat oväder som ni har varit med om ifall ni inte alls märkte av ovädret igår. Vi ska också om ungefär 10 minuter ringa upp till Skärgårdsteatern. Ni vet, den där teatersällskapet som årligen åker runt i skärgården mellan Finland och Åland och ger teaterföreställningar. De har hållit på sedan 1969 faktiskt. Ikväll kommer de på åländska vatten kan man väl säga. De kommer att spela upp sin pjäs som heter Sven Klangs kvintett. Och det gör de på Kökar på Vikingalund ikväll. Och sen ska de också besöka Gottby, Geta och Lappo under de här Ålandsdatumen. Så vi ringer upp dem vid 13:30 ungefär för att höra lite mer om årets föreställning. Sen kommer vi också att ha dagens nya låt. Det har vi väl sista halvtimmen eller när det passar bäst. Det blir en låt med Timbuktu. Och så ska vi förstås fortsätta prata om det här med ovädret och höra lite grann era tankar kring det. Ni får också önska låtar som passar ihop med det här. Det är väl lite mysigt. Jag spelar ju Thunderstruck här nu nyligen med AC/DC. Vi ska också ha förstås kortvarianten av musikflätan kommer under programmets gång. Men när det är sommar som det är nu, då kan det ju komma lite sådana där åskskurar helt plötsligt från ingenstans. Och här ska vi höra Kajo sjunga just om sommar.

Kajo och hennes version av Sommar här i Ålands Radio. Ja, men för er som vaknar upp helt ovetande om vad som hände igår, kanske jag ska ta lite bakgrund. Det var ju ganska, tycker jag, soligt och fint väder på dagen och lite sådär började mörkna till, men inte så att man tänkte att det skulle komma någon regn, i alla fall inte där jag var. Men sen så skulle jag ta mig bilkörandes då från, jag är Sund helt enkelt och in mot stan och skulle göra ett stopp där någonstans i Finström. Och plötsligt så ser man att det är så otroligt mörka moln lite längre bort. Att, oj, oj, så det var väldigt för mörka moln. Och så ser man att det liksom, så där som man nästan kan se att det regnar ur dem. Att det kommer ner sträckor de där jättemörka molnen. Och sen så dröjde det inte så länge innan man liksom hörde att nu började det åska också. Och så körde vi vidare och sen kom det där regnet. Och det var liksom inget litet strilande regn, utan det kom något ofantligt liksom, hur mycket regn som helst. Så man sätter på vindrutetorkarna som att gå på det högsta. Och ändå fick man köra kanske i 30 för att alls se någonting. Och jag funderade flera gånger på, ska jag stanna? För jag ser ju inget. Och det blev bara värre och värre, och till slut kom det hagel och jag började fundera att kommer den här bilen att hålla? Och de där blixtarna som liksom får ner exakt där man körde. Då var jag så här, hoppas att det faktiskt stämmer det här med att om man sitter i en bil så klarar man sig någorlunda, eftersom man har hjul som är gjorda av liksom gummi som inte leder ström. Men det var faktiskt lite läskigt, det får jag säga. Jag tycker att åskoväder kan ju vara mysiga om man sitter inne och myser och sådär. Men att vara ute på vägen, det var sådär. Så det är det ovädret som jag tänkte att vi skulle prata lite grann om i dagens program. Så hör av er, skriv på vår Facebook-sida. Hör av er hit till studion på olika sätt och berätta. Och är det så att du inte alls märkte av det där ovädret igår, så kan du väl berätta om något annat oväder som du har råkat hamna i någon gång. Och berätta om det istället. För alla som är med och deltar idag är med i en utlottning av en sån här Ålands Radio kylväska. En rejäl sådan. Den är blå till färgen. Nu ska jag inte prata vidare. Jag ska snart börja läsa upp era kommentarer som har kommit redan på vårt Facebook-inlägg. Men vi ska ta och ringa upp nämligen till Skärgårdsteatern. Så medan jag ringer dem så får ni lyssna till Bangles med Manic Monday. Måndag som du är.

0: Yes, här lyssnar vi till Manic Monday med Bangles. Jag hoppas att inte för många känner igen sig i den där texten, även om det är måndag. Det kan ju vara en ledig måndag för många i alla fall. Hörrni, nu ska vi prata teater här i Ålands Radio. För från och med ikväll så spelar Skärgårdsteatern 4 föreställningar runt om på Åland. Och det är ju en årligen återkommande professionell sommarteater det här, som spelas på svenska i Finland sedan 1969. Och i år så spelar de föreställningen Sven Klangs kvintett, och den regisseras av Dick Idman, och ena skådespelaren är Marco Luperno. Jag får se om jag uttalar rätt. Jag måste ju fråga Marco, hur uttalar jag ditt efternamn? Du blir tokigt, va? Du får säga själv.
1: Nej, det är lugnt, det är lugnt. Det kan vara lite svårt. Luponero.
0: Luponero. Lite italienskt.
1: Det är italienskt namn, precis.
0: Ja, men vad fint. Ja, men jag har med både dig och Dick här på telefon helt enkelt, tror jag. Var befinner ni er nu?
1: Just nu är vi på Kökar på Vikingalund där vi har föreställning ikväll.
0: Just det. Nå, hur har turnén gått hittills då? För ni har ju spelat några gånger redan i skärgården.
1: Ja, jag tror att det här blir väl vår typ 9:e föreställning eller någonting i den stilen. Och det har gått jättefint alltså. Otroligt bra. Vi körde igång med ett par föreställningar på fastlandet, och efter det så åkte vi ut med båten som är ny för i år och har haft tur med både väder och publik och överhuvudtaget ett härligt gäng som får göra en härlig turné.
0: Just det. Alltså igår så hade vi ju ett åskoväder här över Åland som vi diskuterar i dagens program, men ni märkte inte av det.
1: Vi såg det på avstånd. Vi ligger vid Hälsöbrygga på Kökar, och det här ovädret drog precis söder om, så att vi trodde att det skulle komma på oss, men det var inga problem alls. Vi hade sol och fint väder på vår lediga dag.
0: Men vad skönt, vad skönt. Ja, men Dick Idman, du har ju en lång relation med Skärgårdsteatern. Du får berätta lite för lyssnarna.
1: Personligen så har jag varit med sedan 1979 när vi nystartade Skärgårdsteatern efter att den hade legat nere i 6 år. Och sen dess har jag varit med i olika sammanhang, dels som skådespelare, som regissör, också som professor på teaterhögskolan under 10 år när jag regisserade Skärgårdsteater i egenskap av regissör och pedagog, för att vi gör ju ibland till och med nästan vartannat år i samarbete med teaterhögskolan, så att det är en del av deras utbildning. Men i år är vi ju alltså ett frilansgäng som är en kombination av musiker och skådespelare, för i vår föreställning är det vimlar av musik, jazzmusik och dansbandslåtar, så att den är väldigt musikvänlig.
0: Ja, men vad trevligt. Det låter som ett härligt gäng det där. Ja, men ni nämnde också att ni har en ny båt. För visst har ni haft den där Sälö ganska många år tidigare, fisketrålaren.
1: Ja, den köpte vi 2007 och den har då tjänat oss i 18 år. Och nu tyvärr så börjar den gamla frun att gissna i botten. Så att vi måste bara ta det beslutet att eftersom vi är ansvariga för att föreställningarna ska bli av inom utsatt tid och det får inte hända någonting oväntat, så har vi alltså nu en båt som vi har köpt från Insjö, Finland, med stålskrov, och som vi då bekantar oss med här varje dag, för den är alldeles ny för oss också, om den är byggd på 90-talet.
0: Okej. Okay. Ja, men det verkar ta er i alla fall hit till Åland, så det är ju bra.
1: Ja, det är en härlig båt. Det är skönt att vara på den, och den har kört riktigt bra hittills.
0: Nå, hur många är ni i gänget som ska få plats på en bord där då?
1: Så vi är väl, teamet är väl 9 stycken inklusive kaptenen, va?
2: Ja, det är just, så. Vi är fem, just nu är det så.
1: Fem skådisar, regissören, producenten, scenografen och kaptenen.
0: Det måste ju bli en särskild stämning det där, att man dels spelar och jobbar på dagarna och sen så ska man umgås på kvällarna och sova bredvid varandra på nätterna. Och ja, hur går det?
1: Det är en helt egen grej som är, och den är dessutom på något sätt, jag menar, turnéteater är turnéteater, men det finns ingenting som motsvarar riktigt Skärgårdsteatern. Det är en väldigt speciell grej, för alla blir liksom, det är dessutom dagarna är man är ju väldigt intensivt tillsammans, för en stor del av dagen går åt till att plocka grejer och roda från båten till spellokalen och tillbaka. Sen sitter man på kvällen och har samkväm. Och det är ju liksom, jag tycker bara det funkar jättebra för oss. För att folk vet när man vill vara tillsammans och när man inte vill vara tillsammans. Vi har bara jätteroligt.
0: Mm. Ja, men Marco, du är inte enda skådespelaren. Vilka är ni med som spelar i år?
2: Ja, så jag spelar rollen som Sven Klang, den här kapellmästaren och basisten i det här bandet. Och sen har vi med oss Li Krook, hen spelar Gunnel, solisten i bandet. Sen har vi Walter Metzarinne som kommer in som den nya musikern Lasse i bandet, saxofonisten. Vi har Kalle Almén som spelar rollen som trummisen Kenny. Och sist men inte minst har vi Emil Lillkung som spelar fina pianisten Rofa. Och det här föreställningen är ju en berättelse om det här bandet som får som blir utfyllt med en ny medlem då i form av den här Lasse-karaktären.
0: Ja, för ta oss nu liksom till rätt tidsålder och allting. Var befinner vi oss någonstans?
1: Vi befinner oss året 1958 i en fiktiv finlandssvensk småstad som heter Ekeby. Bakgrunden är ju den att den här pjäsen är skriven i början på 70-talet av en musikteatergrupp som heter Oktober i Sverige. Sedermera blev det en film, en svensk långfilm 1977 som blev oerhört populär och också utnämnd i årets film i Sverige 1978. Och så har jag då med lov av skribenterna, manusförfattarna, så har jag då fått lov att bearbeta den till finlandssvenska sammanhang. Så att den alltså utspelar sig någonstans i en liten ort i svensk Finland.
0: Mm. Och ett redan etablerat band då som får en ny medlem och så händer det lite grejer.
1: Då blir det så att det händer mycket både på personfronterna och i manlig hierarkisk tappning och i fråga om musiksmak och så här. Och föreställningen i sig handlar i huvudsak om människans behov av drömmar och möjligheter att förverkliga den. Vi kallar vår föreställning för en sorglustig historia i komedi i dur och moll. För att där finns då allt från komik till romantik, till vemod, till drömmar som kanske inte alltid förverkligas. Så att det finns lite tuggmotstånd och så finns det väldigt mycket fin musik.
0: Mm. Allt vad en föreställning ska innehålla, hör jag.
1: Det tycker vi. Det som är nytt för oss vad gäller Åland är att vi har en för oss helt ny ort, det är alltså Gottby där vi inte har Fridegård, där vi inte har varit tidigare. Så det ser vi fram emot och det ligger ju nära Mariehamn så vi hoppas ju att Mariehamnarna lättar sig dit. Och den andra på fasta Åland är ju Geta och så var det då Kökar idag så är det Lapp och sen på slutändan.
0: Precis.
1: Så det är våra Ålands föreställningar som vi ju gärna tycker att ålänningarna ska rusa till.
0: Ja, men hur ser det ut med biljettläget, vet ni?
1: Det ser lite, inte säger jag oroväckande, för vi vet att till exempel här på Kökar så är det inte, det hör inte riktigt till kulturhistorien att man ligger på nätet och förhandsbeställer. Så vi har märkt att det kommer många så att säga på dörren. Och det är jättebra, det går bra att man behöver inte förbeställa. Man kan komma till våra föreställningar utan att ha förköpt.
2: Men innan alldeles har ju föreställningen sålt bra.
1: Den har sålt bra, vi hade lite otur för vi var så tidigt ute på Nöte och ute. Så där var det lite, där talar vi om 40-50-tal. Men i början av vår turné hade vi så att vi nätt och jämnt fick

0: inte matpaus. Var vi har vår fina skådespelare Kalle som dessutom turar som kock i gänget och fixar till en massa god mat. Och sen så börjar vi köta kostym och smink. Det brukar vara den vägen som det går. Mm. Så vi kom hit efter 11:30 och började på skruva. Och vår scenograf Lasse håller på för fullt där ännu med ridåer och annat.
1: Men sen har ni en dag på er att ta er till Gottby då, alltså Frideborg, den 8 juli. Så att även om det ska bli någonting med vädret så borde ni hinna fram i tid.
0: Ja, absolut.
2: Jo, det lär vara lite lurigt med vindar och sånt här. Men vi har en käppare som är duktig och kompetent och erfaren. Och käpparen är alltid den som bestämmer rutterna och tar ansvaret för liksom båtfärden. Och vi har en dag på oss att ta oss från köka till Mariehamn, så ja, det kommer vi att klara lätt.
1: Mm. Och Geta den 9 juli alltså, och Lappo Klockkulla den 12 juli. Jag hoppas att många kommer att se er föreställning, och för att vi ska få lite stämning så bad jag om en låt, men jag vet inte riktigt om vi har hittat rätt här, för nu blir det någonting med Roland Cedermark, men i alla fall rätt sorts melodi som han ska framföra, eller vad säger ni?
0: Ja, och det Whispering du hittar där, så ska det väl åtminstone vara någonstans i släkten av låtar som passar in i föreställningen, så att. Men det bästa man kan göra är förstås att komma och lyssna på oss. För det svänger verkligen om. Vi har mycket livemusik med i föreställningen. Det är verkligen kul.
1: Ja, men vad roligt. Hörrni, stort lycka till med era spelningar här på Åland och resten av turnén också. Tack för att jag fick prata med Dick Idman och Marco Lopenero. Så är det rätt
0: tack
1: nu då?
0: Tack jättemycket. Ja, det var jättebra. Tack.
1: Ha det bra.
0: Ha det fint.
1: Hej.
0: Ciao. Hej.

Roland Cedermark framförde låten Whispering som gav oss en liten känsla av hur det kan låta när man går och tittar på Skärgårdsteaterns föreställningar. Sven Klangs kvintett heter ju föreställningen och de spelar på runt om på Åland här 4 kvällar den här veckan. Intressant och kul att göra lite annorlunda saker och få se lite teater som kanske inte brukar vara här alla dagar heller. Hörrni, vi får ju in massor med kommentarer på vårt Facebook-inlägg om det här åskovädret som var igår och drog över delar av Åland. Men

Annars då, om man inte upplevde det, så kan man berätta om något annat åskoväder som man har hamnat i någon gång. Och jag ska börja faktiskt med att läsa upp lite av de här kommentarerna. Och alla ni som är med och deltar så får ju också vara med i utlottningen av en sån här kylväska från Ålands Radio. Nina, hon skriver: för att förena nytta med nöje hade jag krängt på mig ryggsäcken och traskat iväg för att handla på butiken i Jomala. Men på hemvägen mitt på Svibybron överraskades jag av störtregnet. Men det var ju bara att knata på, för man kunde inte bli våtare än våt. Vatten som kommer uppifrån är inget farligt och kläder torkar. Som tur var så slapp tanten i alla fall hagel, skriver Nina. Ja, men det låter ju riktigt härligt. Det är ju sån där inställning man ska ha. Men det är ju inte alla som tycker att det är lika trevligt kanske. Sofie skriver att dottern och jag hade precis kommit till butiken i Godby för att handla när hela butiken svartnade. Alla fick gå ut en stund för att invänta ström igen. Och när väl strömmen kommit tillbaka så kunde vi handla igen. Så ett lite kort strömavbrott vad det verkar då i Godby igår. Marie, hon skriver: närmare än så här kom det inte. Och så har hon lagt upp en bild då på ett moln över trädtopparna, men i övrigt blå himmel. Hon skriver: lite muller en bit bort, knappt någon regn alls. Och det var på campingen på Äckerö som hon befann sig på då. Och det har jag förstått nu enligt kommentaren, att Äckerö fick inte egentligen någonting av det här, och inte kökar heller då, när vi pratade med Skärgårdsteatern. Men fler var det förstås som fick någonting. Här är det en Anna som har lagt upp tre bilder i en på en simstrand. Det står så här: gick en entimmes promenad i solen, tog ett svalkande dopp på Nabben och på väg hem kom första blixten. Han precis innanför dörren innan himlen öppnade sig, och det mullrade på i någon timme innan solen kom fram igen. Ja, det är fördelen med de här åskovädren, att de går i alla fall över relativt snabbt, bara man kan vänta ut det helt enkelt.

0: Tillbaka till programmet. Jag sitter och pratar i telefon, ja. Högtryck hörde vi ju förstås. Sommar, sommar, sommar. Jag pratar med Rune. Jag vet inte... Hallå, hallå Rune. Nu kommer du med i direkt sänd radio.
1: Är det så?
0: Ja. Ja, men du sa att det här åskovädret har du inte upplevt så mycket. Men du har varit fått åskan i huset 2 gånger. Vill du berätta lite kort om det?
1: Ja, första gången var ju då när det var inte ens inflyttat och... Osterspisen var ju hängde nog på väggen, men kabeln låg på golvet och då var den svarten, cirka 40% av den.
0: Oj, oj.
1: Och det var första gången.
0: Ja.
1: Men sen då många år senare så hade vi den i vardagsrummet i den här lampan i kretskortet där. Det var en sån lampa med fläkt och några vingar då på. Stora lampa i taket. Då brände den ju där kretskortet.
0: Men jag har alltid funderat på det där att när åskan slår ner i elen, går inte allt sönder då? Eller kan det vara så att det bara är en grej som liksom far?
1: Ja, det var bara en grej och det är konstigt då egentligen. Det skulle vara mer om, jo, säkringarna får ju förstås, men det är ju en annan sak. Det är ganska vanligt.
0: Men de kanske räddade också de andra sakerna helt enkelt?
1: Ja. Men när jag var barn så då hade vi åskan här på tomten. Då var den där i 3 olika tallar vid olika tillfällen i och för sig. Men...
0: Oho!
1: Den är här.
0: Åskledare, eller vad man får kalla dem då.
1: Det kan man säga, jo.
0: Nej, men det, gillar du åska annars eller liksom, har du respekt för det? Eller hur tänker du om det?
1: Jag har respekt för den.
0: Ja.
1: Det har jag faktiskt, eftersom jag har upplevt åskan på så nära håll. Så.
0: Ja, men precis, ja.
1: Och då har man ju mera respekt för det.
0: Du sa också att du upplevt åska i andra länder. Jag tänkte fråga, är det skillnad på att uppleva ett åskoväder i ett annat land än här? Liksom, du sa att du var i Thailand till exempel.
1: I Thailand var det ju där i Phuket, men det var väl ungefär samma som här.
0: Ja.
1: Och sen var det ju på slutet då när vi satt ute på balkongen så började det mullra, men sen började det regna och hagla. Då kom det hagel. Och kraftiga hagel, stora. Jag lagade snöboll av det tänkte jag på balkongen.
0: Oj. Ja, det är inte det man förväntar sig.
1: Men larmerna på bilarna så kom igång. Jag vet inte om det var haglen eller om det var en annan orsak.
0: Ja, men det
1: då
0: kan det nog vara.
1: De blinka och tjuta på.
0: Ja. Ja, det är jätteintressant. Tack för att du är med och deltar, Rune. Vi ska spela...
1: Jag tycker lite ändå med Oskar lite, ja, eftersom jag har ju besökt 23 länder. Så...
0: Ja.
1: Och det här är bara ett par. Så...
0: Ja, men precis.
1: Ja, jag har haft tur antagligen.
0: Ja. Nej, men det tackar vi alla för, att man har tur med de här åskovädren och inte fastnar så fasligt i dem ändå i alla fall. Att man lever att överleva och berätta om dem.
1: Jag vill inte ha dem.
0: Nej, så är det ju. Hörde, du får ha en fortsatt fin dag, Rune, så är du med i den här tävlingen.
1: Ja, tack. Jo.
0: Tack. Hej.
1: Jo, hej då. Hej.
0: Ja, för vi har ju ungefär 1 minut kvar här tills det är dags för nyheter. Så att vi ska, jag vet inte ens om vi hinner spela så mycket låtar, utan vi får spara dem till efter nyheterna istället. För Ålandsnytt är ju på kommande här 5 i 2, och efter det får vi också lite snabb uppdatering ifrån Sveriges Radio där vi ska få nyheter därifrån. Men vi fortsätter att snacka om åskoväder. Dels förstås om det här som drog förbi Åland igår och vad det orsakade och hur ni upplevde det, men också andra åskoväder som ni har varit med om förstås. Så det tar vi och fortsätter med under nästa timme, där vi också ska ta och lyssna på musikflätan kortisen, och så ska vi ju få höra dagens nya låt under programmet den här eftermiddagen här i Ålands Radio. Men nu närmast alltså så tror jag minsann att Dan Sjöblom Svensson är redo in i studion.
2: Klockan har slagit 5 i 2. Det här är Ålands nytt. En motorbåt som gick på grund, en segelbåt som tog in vatten och en person i behov av vård sysselsatte Ålands sjöräddningssällskap under söndagen. Svante G transporterade både personal och proviant till Bogskär. Väl på plats konstaterades att en person var i behov av vård och fick åka med till Mariehamn. Väster om Fögle drabbades en segelbåt av ett haveri på propelleraxeln och började ta in vatten. En förbipasserande båt boxerade segelbåten mot Degerby och Krickan assisterade med pump och kontakt till dykare och reparatör. Krickan fick därefter åka direkt till en motorbåt som gått på grund. Det finns inget mer att göra än att assistera haveristen till en kaj där man kan ta upp och reparera, skriver Sjöräddningssällskapet på sin hemsida. Söndagen avslutades med att Harry S fick dra in en segelbåt till hamn då motorn krånglade och vinden var för hård för att hissa segel. Vårdö kommun gjorde ett överskott på 65 000 euro i fjol. Det framgår av kommunens bokslut som är betydligt bättre än budgeten där man räknade med ett underskott på 16 000 euro. Enligt kommundirektör Erik Brunström blev kostnaderna något lägre än väntat samtidigt som intäkterna blev klart högre. Trots det glädjande bokslutet ser Brunström att Vårdös ekonomiska läge fortsättningsvis är utmanande. I sitt förord till bokslutet skriver han att största anledningen är att landskapets ersättningar för kommunal service inte har ökat i takt med inflationen och kommunernas kostnader. Kommunfullmäktige godkände bokslutet vid sitt senaste möte. Och så sport och fotboll. Fotbollstränaren Samuel Fagerholm har gjort klart med ett nytt jobb då han blir assisterande tränare i Stuttgarts damlag som är nykomlingar i den högsta serien i Tyskland. Laget har ännu inte hunnit gå igenom målsättningarna inför säsongen. Vi hör Samuel Fagerholm.
3: Vi har väl inte hunnit prata så mycket om det, inte med hela laget och sådär. Vi har bara tränat på träningar nu, men ja, det har gått väldigt snabbt för klubben med, på damsidan. De har ju avancerat en serie varje år sedan de startade, så det har gått fort. Har jag hört lite grann så där det med att man vill etablera sig till att börja med för att sen ta nästa steg. Liksom. Så jag tror att förväntningen att vi ska klara oss kvar i ligan det här året och sen kunna ta steg efter det. Liksom.
2: Stuttgarts damlag har de tre senaste säsongerna vunnit sina serier och spelar till hösten i den tyska högsta ligan. Stuttgarts herrlag är en av de stora klubbarna i Tyskland och Samuel Fagerholm säger att föreningen står starkt även bakom klubbens damlag.
3: Ja, men det upplever jag verkligen. Det är ju en stor klubb i Tyskland som jag faktiskt inte hade så bra koll på förrän man började undersöka att bakom de största drakarna Bayern München och Dortmund så är ju ändå Stuttgart väldigt, väldigt historiskt stora och nu i ny tid har man ju kommit tillbaka och blivit starka igen och tagit sig en Champions League-plats och sådär och var i tysk cupfinal. Det finns verkligen en stark klubb som stöttar upp bakom.
2: Du går in då som assisterande tränare. Hur kommer din roll se ut?
3: Jag pratar med Nico Schneck då, som är huvudtränare och han är väldigt öppen och prestigelös och vill involvera mig mycket. Och vi har en till assisterande också. Så tanken är väl att jag ska kunna ta ett stort ansvar för att driva träning och planera träning tillsammans med hela teamet förstås och Nico i spetsen. Men han är ju huvudtränare och behöver fokusera på många olika bitar så han vill ju kunna lämna över tekniska bitar till mig så mycket som möjligt.
2: Och det sa fotbollstränaren Samuel Fagerholm. Bänkskytten Jonas Pettersson tog dubbla guld när FM avgjordes i österbottniska Lohtio under veckoslutet. Även Jolanda Engman sköt hem ett brons under tävlingarna. Jonas Pettersson vann 100 meter light varmint och även totalen i light varmint där man räknar ihop resultaten på 100 och 200 meters skyttet. Jolanda Engman tog brons i 100 meter light varmint och även Bo Lindström och Leif Forsman från Ålands sportskytteförening deltog i tävlingarna. Och så vädret, det blir mest klart väder resten av dagen där det drar in lite mer moln under kvällen. Temperaturen ligger på 15-16 grader. Vinden är måttlig från nordväst och avtar mot kvällen och vrider till sydväst. Det här var Ålands nytt i studion Dan Sjöblom Svensson och nu Ekot.
4: En mindreårig person har anhållits misstänks för brott efter dödsskjutningen i Uppsala. Det rapporterar P4 Uppland. Polisen larmades vid 9-tiden igår till platsen och en man i 20-årsåldern dödsförklarades på plats. Den misstänkte greps under natten till idag. Enligt polisen fanns flera vittnen till händelsen. Hamas förbereder att upplösa organet som har styrt Gaza i två decennier. Det uppger källor för nyhetsbyrån AFP. Och detta ska leda till att en teknokratisk kommitté inför civilt styre i krigshärjade Gaza. Enligt Hamas pressansvarig kommer en viktig pressträff ske senare idag. Terrorstämplade Hamas har vid flera tillfällen uppgett att de är redo att upplösa styret, men frågan om avväpning har kommit emellan. Det råder brist på blod på flera håll i landet, bland annat i Västra Götaland, där läget beskrivs av regionen som kritiskt.
5: Efter flera veckor med hög förbrukning vädjar nu regionen till blodgivare att boka tid. Regionen skriver i ett pressmeddelande att flera blodkrävande operationer på kort tid har kraftigt minskat lagren. Dessutom innebär semesterperiod och resor utomlands med efterföljande karenser att antalet givare minskar. Och om nivåerna fortsätter sjunka riskerar planerade operationer att behöva skjutas upp för att säkra blod till akuta insatser. Blod har även en begränsad hållbarhet på cirka 6 veckor, vilket gör att inflödet av givare måste vara jämnt över tid, även under semesterperioder.
4: Reporter här var Elias Olander, P4 Göteborg. Spanien väntas ta emot 100 miljoner turister i år, det meddelade turistministern Jordi Hereu. Och det skulle slå förra årets rekord på nästan 97 miljoner turister. Och Spanien har haft flera protester mot överturism. Det här var Ekot, Gustava Söder.
6: Chocken har knappt lagt sig efter Norges skräll igår i fotbolls-VM när de slog ut självaste Brasilien i åttondelsfinalen. En som hyllar det norska laget är Zlatan Ibrahimovic.
7: When the lion is hungry, he eats. Listen, this Norway reminds me of Sweden World Cup 94. And let's see if they can reach as far as Sweden did. Sweden came third place, but the story is a little bit similar and... It's beautiful to see they continue to row this boat.
8: Vi får se om Norge kan nå så långt som Sverige gjorde i VM 1994 när man slutade trea. Det säger Zlatan som expert i amerikanska Fox-sändning.
6: Reporter Lina Hof. Nu väntar England i kvartsfinalen, ett England som besegrade värdlandet Mexiko med 3-2 i natt. Mer VM, för natt spelas åttondelsfinalen mellan Belgien och USA. Och nu kommer uppgifter om att Belgien överklagar FIFAs beslut att häva avstängningen av USAs anfallare Valerin Balogun. Matchen startar 0-2 i natt. Och så sticker vi hål på VM-bubblan.
9: Truls Mørgaard nådde en semifinal i bordtennisens storturnering US Smash. Trots en svajig prestation mot ryske Vladimir Sidorenko har svensken tidigare i tävlingen imponerat med sitt spel. Men efter honom ekade tomt vad gäller svenska framgångar. Oroväckande för svensk bordtennis tycker Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson, som menar att Sverige borde vara bättre än vad man är i nuläget.
10: Jag tycker att det är otroligt viktigt att ledning och organisation tittar på det här, för att lite varningssignaler tycker jag poppar upp lite här och där nu, och det är naturligtvis inte roligt att se.
6: Reporter Emil Håkansson. Nyss klart att fotbollsstjärnan Johanna Rytting Kaneryd lämnar Chelsea och nu skrivit ett 3-årskontrakt med franska Lyon. Det var sporten med Samuel Selén.

Nu tillbaks i Ålands radio där vi fortsätter att ha måndagsfrågan som ju handlar om hur du upplevde åskovädret igår som drog förbi delar av Åland. Och var det så att du inte upplevde det alls så kanske du kan berätta om något annat åskoväder som du har varit i. Och för er som inte var med om det så tänkte jag att vi skulle passa på. Jag har ju nämligen fått kommentarer och bilder på vårt Facebook-inlägg där vi pratar om det här på Ålands radios sida på Facebook. Men jag har också fått en video så kan vi höra lite grann. Maria har skickat in en video om hur det låter och är. Ja, jag kan berätta att på videon så ser man hur det forsar ner från stupröret och så har hon filmat uteplatsen där det inte bara är regn utan också hagel. Fullt med hagel på bordet där alltså. Tack för det Maria. Som också skriver att i Ämnes så kom det cirka 40 mm regn på en timme. Och åska som var precis runt omkring oss. Så det sprakade i eluttagen. Det är det här vi pratar om i eftermiddagsprogrammet idag. Och nu lite Gyllene Tider för att ackompanjera det här pratet om åska och regn.

Ja, de har fångat det där som är riktigt skönt med ett ordentligt sommarregn. Gyllene tider här i låten Vandrar i ett sommarregn. Men det där med åskan vet jag inte. Då tror jag att jag håller mig inne faktiskt. Vi ska läsa upp lite fler av de här kommentarerna vi har fått på Ålands Radios Facebook-sida. Johanna har också lagt ut en film. Här på håll över Lumpan. Efter ett tag över Lumparsund rejält med regn och åska. Och här ser man på hennes lilla filmsnutt faktiskt hur ordentligt mörkt det där molnet var. Och hur det släppte ner regn. Och så ser man till och med att hon har fångat en blixt i den där videon. Det är inte lätt att få med blixtar på det där. Den har vi läst. Här har vi, Katrin skriver, här på vår lilla del av Åland, det vill säga Estholm på Kökar, så märkte vi inte av något oväder. Det enda vi hörde var en knall långt bort. Vi gick och väntade på det utlovade regnet, men blev utan. Inte en droppe kände vi. Ja, så kan det ju vara. Det är olika verkligen. Mia skriver, vi satt i badhusparken och åt glass, lyssnade på åskan på avstånd och blev blöta av några droppar. Kom hem och sedan öppnade sig himlen. Ja, då har man ju tur. Om man liksom får det där bästa och sen när man kommer hem så är det liksom över på något vis. Och då är man inomhus och då gör det ingenting. Roger, som ju cyklar en hel del, han skriver, var ut på söndagscykling, började med sol och slutade med regn och åska, bara trampa på och gilla läget. Och han har lagt ut en bild på hur han såg ut igår när han hade kommit hem innanför dörren där, hamnade mitt i en åskur på väg hem, hela han är blöt och det hänger liksom, håret hänger slickat bakåt så att säga. Ja, men så kan man ju se ut. Och det tänkte jag på när jag körde i det där åskovädret igår. Att precis innan det började så hade vi kört förbi ett gäng cyklande damer. Och så tänkte man på dem. Oj, nu fastnade de i det här regnovädret. Att det var ju inte så trevligt. Regnet är väl okej. Det är värre med åskan. Här har vi fått ett mejl från Elisa som har skrivit till oss. Nå hej och trevlig eftermiddag. Dags att fråga hur man överlevde ovädret. Jo, jag tycker om regn faktiskt. Men i lördags mellan 11 och 12, oj oj, jag har faktiskt blivit så blöt. Men igår var det kul att höra åskan. Ja, men det är vissa som gillar det också. Men vet ni vad Elisa skriver sen då? Idag är det min födelsedag och säkert så kommer ingen att gratulera mig, så då kan jag gratulera mig själv, varför inte? Och hon vill höra musik för sig på sin födelsedag. Första låten hade jag inte, men den andra har jag förstås. My Universe med Coldplay och BTS. Varsågod Elisa, grattis på födelsedag.

My Universe spelar vi för Lisa som fyller år idag och som vill gratulera sig själv. Visst får man göra det också. Coldplay och BTS var det som framförde låten. Ja, vi pratade ju om det här ovädret som drog över Åland igår. Och Micke, han skriver, klarade sig äppelodningarna på norra Åland? Tänker i första hand angående haglet som föll ditåt. I Jomala passade man på att tvätta bilen och så fick man den avsköljd automatiskt. Ja, men det var ju en fördel ändå. Mycket tack för det. Agneta skrev, jag var ute på golfbanan i Äckre. Inget regn, soligt och varmt. Åskmolnen höll sig på avstånd och endast lite muller hördes. Ja, men man ska ha tur och vara på rätt plats helt enkelt. Maj-Britt skriver, jag måste plocka bort hagel ifrån golvet i vardagsrummet för att balkongdörren råkade vara öppen. Oj, oj. Okej, så det haglade i sidled då, låter det nästan lite så. Och om ni är inne och kikar på Ålands Radios Facebook-sida så ser ni också att Ann Irene har lagt upp en bild som hennes dotter har skickat ifrån Godby. Där dottern håller, alltså hela näven är full med hagel. Och varje hagelkorn är kanske en halv centimeter i diameter. Så stora hagelkorn och rejält med hagel. Så wow, vilken bild alltså. Det trodde man inte att man skulle se i juli, minsann. Och så har vi Yvonne som skriver, åskan slog ner i närheten av oss i Ämnes. En otroligt hög smäll och allt blev svart i huset. Trodde att den hade slagit ner i huset först. Några elgrejer gick sönder och hundarna höll på att få hjärtsnörp. Elandelslaget jobbade på ett bra tag med att få tillbaka strömmen. Och så har hon just tagit ett foto då på en sån där bil från elandelslaget som dessutom så kan man se lite rök på bilden också. Så att någonting har ju nog definitivt hänt där. Men det är, vi får ju tacka dem som åker ut och reder upp efter såna här oväder också naturligtvis. Ja, vi fortsätter att ta in kommentarer om ovädret som drog över Åland igår. Och var ni inte i närheten av det eller upplevde det så berätta lite grann om något annat åskoväder som ni har hamnat i. Och önska musik, det får ni naturligtvis också göra.

0: Sommarprat i Ålands Radio sänds klockan 10 och 18 varje vardag. Och du kan lyssna när du vill på alandsradio.ax eller i appen OR TV Play. Och den här veckan hör vi Jessica Kjeld som är lyssnarnas sommarpratare och mamma till en hemmakämpare.
1: När hennes huvudvärk och magvärk började och hon behövde vara hemma på grund av det så reagerade vi inte särskilt. Men det var först långt senare som jag förstod att även detta var tidiga tecken på det som skulle bli hennes problematiska skolfrånvaro.
0: Yngve Gustafsson som är pensionerad kapten med passion för poesi.
2: Vattnet spolar över däck och lastluckor och fartyg vibrerar. Maskinen arbetar tungt och man håller i sig. Beredd på nästa störtdykning ner i en vågdal.
0: Maja Häggblom som är naturvårdsintendent som driver jordbruk på en ö.
3: Händelsen gav mig mardrömmar som fortfarande återkommer. Just den vargen kommer väl inte flera gånger. Han går att beskåda på Ålands jakt- och fiskemuseum.
0: Jenny Fällman om karriären som skidskytt i landslaget och idrottens baksida.
4: I efterhand kan jag känna att varningssignalerna kanske borde ha funnits där någonstans. Speciellt av de personerna som ska vara erfarna. Att behovet av att mäta centimeter och kroppsfett på just mig i det läge kanske inte var det viktigaste.
0: Och veckan avslutas med Gideon Hagström som är mångkulturell matinfluencer som når ut till människor världen över.
5: När jag vaknade följande morgon exploderade min telefon av meddelanden. Vad jag inte visste då var att det här ögonblicket skulle förändra min karriärsbana totalt och att det nu, 6 år senare, är mitt heltidsjobb att göra videor på sociala medier.
0: Lyssna på Sommarprat här i Ålands Radio.

Be By You med Luke Combs och dessförinnan Miriam Bryant med Regnblöta skor. Och så fick vi också tips om vilka det är som sommarpratar den här veckan här i Ålands Radio. Och de kan ju alltså höra klockan 10 och 18 under dagarna. Och sen går de också i repris under kommande helg. Men de går ju också att lyssna på våran webb och i appen ORTV Play. Ja, vi fortsätter att läsa kommentarer och se på de här faktiskt väldigt vackra bilderna som kan bli också när det är åskoväder på gång. Katrin, hon skriver på Ålands Radios Facebook-sida att det var stört regn och åska då vi förlustade oss på gymmet i stan, men riktigt mäktigt i Hjölby. Och hennes foto där, då ser man att hon har tagit ett foto över åkrar och tegar och det är liksom, vad ska jag säga, rapsblommor kanske, för det ser riktigt gult ut på marken. Och sen så är hela himlen så där riktigt mörkt. Det är riktigt mörkt regn- och vädersmoln. Men sen, mitt på molnet, så är det dessutom en regnbåge. Så jättevackert foto, Katrin. Tack för att du skickade in det till oss så vi får ta del av det. Linda, hon skriver att hon satt inne och läste igår under ovädret, men ungarna som var ute på byn och lekte med kvarterets barn kom snabbt hem och in i varierande blöthet. Ja, det kan man väl förstå kanske. Lina, hon skriver att hon kom hem till hagel på altanen och så har hon tagit ett foto på hur hon borstar ihop de här haglarna till en hög på altanen. Ja, det är också sånt man kanske inte trodde att man skulle göra i juli. Joakim verkar inte ha märkt så mycket. Hörde lite knallar söderut och blåste upp lite, men inget regn alls. Så kan det vara. Det är olika på olika håll förstås. Louise har också skickat in en riktigt vacker bild i väntan på åska och regnet i Fögle. Och här har hon tagit ut över sjön, vattnet på något vis som står på en strand. Och så ser man nästan kavlugnt och så är det väldigt fina nyanser av olika moln och himmel lite längre bort där. Både mörka men ljusare också. Jättefint foto faktiskt. Det är väl lite sådär, man försöker att tänka att man ska måste ta ett foto någon gång när man får med en blixt. Men man vet ju aldrig när det händer och det händer ju så snabbt. Och så ska man hålla sig lite undan och man ska liksom, det är mycket med det där. Så det är inte alltid man får till det. Men sen om man har något så går man omkring och är mäkta stolt över det där. Jag lyckades få det på bild, ja. Matte, han har en lite underlig åsikt här. Härligt, synd att det inte var snö. Någon som inte gillar värme kan jag tänka mig. Kristina skriver att hon satt ut och njöt av åskans buller och regnet som kom. Jag är så barnsligt förtjust i åska och oväder, så för mig får åskan mer än gärna dundra lite oftare, min sann. Och hon har satt ut en bild från hennes altan då, där hon sitter och tittar på regnet ute på gården. Ja, vi är ju olika. Vissa är väldigt rädda för åska och tycker att det är bedrövligt. Också när man kanske pratar om det så här fast det inte sker. Och andra tycker att det är jättehärligt och mysigt. Och sen så finns det de som liksom bara har det helt normalt. Och för mig har det väl varit ganska så där lagom. Men som sagt var, att befinna sig rakt i ett sånt här oväder. Man får respekt, precis som Rune sa tidigare som ringde in. Man får respekt för de här oväderna. Man vet ju vad de kan ställa till med. Och att man inte ska vara på fel plats vid fel tillfälle. Och jag tycker de senaste åren så har det hörts mer, eller så är det bara jag som noterar det mer i media om liksom blixtar som faktiskt har slagit ner och skadat människor. Och det är ju sånt man verkligen inte skulle vilja vara med om. Så jo, respekt har man nog verkligen över det här som kan ske under till exempel en sommarsemester.

Semester med Bo Kaspers orkester här i Ålands Radio när klockan är 3:04 på eftermiddagen. Och det är lite mindre än en timme kvar av eftermiddagsprogrammet. Här där vi pratar åskoväder, bland annat ett då som drog förbi Åland igår. Monica har skrivit på våran Ålands Radios Facebook-sida att efter golftävlingen på Slottsbanan igår så satt jag i stugan i Kastelholm och tog igen mig då det plötsligt blekade och smällde till ordentligt. Kom lite fler blixtar och knallar efter det och därefter 8 mm regn på ganska kort tid. Ja, jag ser också att nederbördsmängderna har varierat en del. Det var någon som skrev 40 mm. Och jag såg i Jomala så var det cirka 25 under de där 2-3 timmarna som det höll på. Så att det, och på vissa håll då ingenting. Så att det varierar väldigt mycket som det ju sig bör och brukar vara här på Åland. Jessica skriver att hon satt på Äckresidan och tittade mot Hammarland och hörde åskan. Och också hon har satt ut ett jättefint foto där hon sitter liksom nära havet eller sjön. Och så ser man både den och den där mörka himlen som skiftar i olika färger. Susanne skriver inget oväder över oss här på norra ändan. Gränsen gick vid Godby. Ja, men det är ju bra att veta lite grann. Då har vi börjat veta och se ungefär vart det gick. Göran, han tycker att det är orättvist att vi på Äckre inte fick någon åska, blåst, hagel och drivis. Men vi vill vara med på utlåtningen av kylväskan ändå. Ja, men naturligtvis är ni ju det. För som jag sa, om ni inte upplevde åskovädret igår så kan ni ju berätta om något annat åskoväder som ni har hamnat i någon gång och berätta om det. Sara, hon skriver att det är så härligt med dessa väderomväxlingar. Ett riktigt sommarbusväder, både roligt och härligt. Ut och busa i regnet med dottern, gjorde Sara. Ja, bara det inte Oskar, för då får man väl kanske vara lite försiktig tycker jag. Men annars så respekterar jag både de som tycker att det är skönt och härligt med oska och regn och de som tycker att det är lite jobbigt faktiskt. Fortsätt höra av er, ni har ju en stund kvar, cirka en kvart ungefär va? Som ni kan skriva och kommentera just det här temat idag på måndagsfrågan. Och det handlar ju inte bara om åskovädret igår, utan har ni funnit er i ett annat åskoväder någon gång så berätta om det. Det brukar ju innefatta hagel och sånt också. Jag minns att jag var i södra Frankrike, i Provence, som vi brukar uttala det. Och det var jättevarmt och en jättefin dag och vi skulle åka och titta på ett sånt här kloster som hade såna här lavendelängar framför sig. Ni vet, det där fotot som man brukar se när man ser Provence någonstans. Dit skulle vi och se. Och det var ju dels en väldigt krånglig väg att komma dit för en höjdrädd chaufför som jag var. Men sen när vi väl kom dit så hann vi inte vara där så länge innan det började stört regna alltså och åska och hagla. Så det var så surrealistiskt från att man liksom har varit jätterädd av att köra på de där serpentinvägarna upp och ner för berg och sen kommer man dit och så började åska och hagla och stört regna. Ja, men det var ju en upplevelse som vi sent glömmer. Om vi säger så. Och det där minnet, även om barnen var relativt små vid tillfället så tror jag nog att de kommer ihåg det ännu. Så att det är väl alltid något då. Minnen som man har ihop med Oskar. Vad har du för minnen ihop med Oskar? Hör av dig. Vi har en stund kvar här att dela med oss av det.

Och på plats nummer 4 så ska ni identifiera artisten och sen också placera vilket land den här artisten är född i. Och så vill jag ha första bokstaven i landets namn. Baby, yeah.

Här ska vi få höra en mycket känd svensk visa. Och från en väldigt känd inspelning. Nämligen ett av Sveriges mest kända jazzalbum. Frågan här är, vem var det som spelade bas på den här inspelningen på hela skivan egentligen? Men det här är ju en av låtarna. Ja, jag vill ha första bokstaven i basspelarens efternamn.

0: dig och mina
1: kan. Nu borde du ha ett ord på 6 bokstäver. Så mejla det till adressen tavling@alandsradio.ax. Eller skriv ner det på ett vykort eller ett brev och skicka det eller kom via oss här till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 221 00 Mariehamn. Och så är det kanske du som vinner en radio nästa tisdag när vi har dragning igen. Stort lycka till!

Arvid Nero med Tiden. Och dessförinnan Ed Sheeran featuring Khalid med Beautiful People. Och så fick vi ju musikflätan kortisen för den här veckan. En ny musikfläta imorgon, så att det är ganska snart och brådskande ifall ni vill skicka in era lösningar för den här veckan och vara med och tävla i den tävlingen. Ett par kommentarer till hinner vi med om det här måndagsfrågan om åskovädret igår. Kjell skriver, för ett par år sedan överraskade ett åskoväder baklucke loppispremiären i Önningeby. Ikväll börjar vi igen och är glada för att åskovädret kom igår och inte idag. Ja, det får vi hoppas att det håller sig borta ett tag nu när man har upplevt ett tag. En del redan, tycker jag i alla fall. Sofie, hon skriver, det öste mycket i Dalkarby. Och några höga muller hörde vi också. Och hon har lagt upp en film där man ser riktigt hur det forsar ner vatten. Alltså det kom så mycket på kort tid på olika ställen. Marina skriver, här på Brändeåva så blev vi, nu ska vi se, så blev vi förskonade. Endast någon regnskur fick vi, inte någonting annat. Och när jag bläddrar ner här så ser vi också att här har jag skrivit. Det var väldigt intressant, för vi var några i Facebookgruppen som diskuterade åskfronterna i öster och väster. Om de skulle nå hit eller inte. Och där jag satt i Ämnes, skriver Harry, syntes lite mörka moln byggas upp, men klara gluggar i väster. Såg inte att det från nordost byggdes upp ett lokalt eget åskväder. Plötsligt så small det, rejält och upprepat. Började regna och så blev det ett kort strömavbrott. Jag fick cirka 4 mm regn, medan bara några kilometer bort så kom det mycket mer, även hagel. Väldigt kraftigt men lokalt, skriver Harry. Ja, jag tycker väl att det sammanfattar egentligen allt som vi har pratat om idag. Att det handlar väldigt mycket om var man befinner sig, så att säga. Vi har också fått ett sms från Marja-Lisa som skriver, en gång på väg till Kökar med färjan, mitt i resan så fick vi ett stort åskmoln över oss. Det kändes läskigt. Annars så gillar jag åskväder och känna av naturkraften. Och hon vill att vi ska spela en låt också som passar bra med det här, nämligen Singing in the Rain. Och den har jag plockat fram med skådespelaren Gene Kelly, som ju sjunger den så fint i filmen och hoppar och dansar där i regnet. Och i och med den så går vi också mot till nyhetsinhopp, håller på att säga, men en nyhetssändning från Ålandsnytt-redaktionen. Och efter det så är det sista halvtimmen av eftermiddagsprogrammen. Och jag får helt enkelt göra så att jag drar vinnaren till efter nyheterna. För nu hinner jag inte, för vi vill ju höra också på den här Singing in the Rain. Så vi hörs efter nyheterna.

0: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Klockan har slagit 5:03, det här är Ålands nytt. Finströms kommun poängterar flera brister i landskapsregeringens utvärdering av kommunernas socialtjänst, KST. Det framgår i en skrivelse som Finströms kommun har skickat till landskapet. Rapporten som landskapsregeringen publicerade i maj 2026 analyserar hur KST-reformen har påverkat socialvården och lyfter fram betydande utmaningar inom den kommunala äldreomsorgen. Rapporten konstaterar att KST-reformen i huvudsak har uppnått sina mål, men enligt landskapsregeringen finns sårbarheter i hur de åländska kommunerna sköter sin äldreomsorg. Finströms kommun menar att landskapsregeringens utvärdering präglas av ett ensidigt perspektiv då landskapets eget ansvar för styrning och uppföljning knappt behandlats. Dessutom poängterar kommunen att landskapet lutar sig mot föråldrade styrdokument med riktlinjer och rekommendationer som dateras ända tillbaka till 2012 och 2006, vilket är långt innan KST-reformen. Finström uppmanar nu landskapsregeringen att skyndsamt uppdatera relevanta styrdokument för äldreomsorgen, utveckla styrning och uppföljning, förbättra samordning och ge tydligare ansvarsfördelning. Vårdö kommun gjorde ett överskott på 65 000 euro i fjol. Det framgår av kommunens bokslut som är betydligt bättre än budgeten, där man räknade med ett underskott på 16 000 euro. Enligt kommundirektör Erik Brunström blev kostnaderna något lägre än väntat, samtidigt som intäkterna blev klart högre. Trots det glädjande bokslutet ser Brunström att Vårdös ekonomiska läge fortsättningsvis är utmanande. I sitt förord till bokslutet skriver han att största anledningen är att landskapets ersättningar för kommunal service inte har ökat i takt med inflationen och kommunernas kostnader. Kommunfullmäktige godkände bokslutet vid sitt senaste möte. En motorbåt som gick på grund, en segelbåt som tog in vatten och en person i behov av vård sysselsatte Ålands sjöräddningssällskap under söndagen. Svante G transporterade både personal och proviant till Bogskär. Väl på plats konstaterades att en person var i behov av vård och fick åka med till Mariehamn. Väster om Fögle drabbades en segelbåt av ett haveri på propelleraxeln och började ta in vatten. En förbipasserande båt bogserade segelbåten mot Degerby och Krickan assisterade med pump och kontakt till dykare och reparatör. Krickan fick därefter åka direkt till en motorbåt som hade gått på grund. Det finns inget mer att göra än att assistera haveristen till en kaj där man kan ta upp och reparera, skriver Sjöräddningssällskapet på sin hemsida. Söndagen avslutades med att Harry S fick dra in en segelbåt till hamn då motorn krånglade och vinden var för hård för att hissa segel. Och så sport och trav. Travkusken Malin Friman tillsammans med den svenska hästen Midas Mana vann ett av söndagskvällens 7 lopp när Ålandstravet körde den andra tävlingsdagen av dubbeltravet. I samma lopp kom Emma L. Eriksson tränade Who's That Girl trea med Sölve Högman i sulken. Det blev även två åländska andra platser under tävlingarna. Barbro Karlsson styrde sin egen tränare Barbaresco som tvåa i mål. Och i kvällens sista lopp slutade Lilla Ludde tvåa med tränaren Jan Söderström i sulken. Fotbollstränaren Samuel Fagerholm har gjort klart med sin nya klubbadress. Ålänningen går in som assisterande tränare i VFB Stuttgarts damlag som är nykomlingar i tyska högsta ligan. Vi har två assisterande bakom huvudtränaren Nico Schneck. Han är öppen, prestigelös och vill involvera mig mycket, säger Fagerholm. Stuttgarts damlag har de tre senaste säsongerna vunnit sina serier och klubben satsar stort på dem. I ryggen har de även herrlaget som är en av de stora klubbarna i Tyskland. Det är en stark klubb bakom som stöttar oss. Klubben vill etablera sig i högsta ligan och sedan ta nästa steg, säger Fagerholm. Och så vädret, det blir ja, mest klart väder idag. Det pendlar lite beroende på när man tittar ut. Det drar in lite mer moln under kvällen. Temperaturen ligger runt 15-16 grader. Vinden är måttlig från nordväst och avtar mot kvällen och vrider till sydväst. Sjövädret för Ålandshav och Skärgårdshavet. Vind omkring nordväst som avtar från och med kvällen 7-11 meter per sekund. Från och med efternatten västlig vind som avtar alltjämt på förmiddagen 2-7 meter per sekund. Det här, det var Ålands nytt i studion. Dan Sjöblom Svensson är tillbaka till Josefina Jansson och eftermiddag.

Yes, här fortsätter vi i eftermiddagsstudion. Klockan är prick 15.00 och du lyssnar på Ålands Radio. Efter eftermiddag så kommer ju ett annat program som vi alldeles strax ska prata med programledaren för. Men innan dess så fortsätter vi lite på sommarspåret här och Jonathan Johanssons låt Fylld av sommar.

0: Yes, Jonathan Johansson med Fyllda av sommar. Det hoppas jag att vi är nu när vi ska snacka Åland idag tillsammans med Sandra Broborn. Säger man så?
1: Så säger man, Broborn. Ja. Men det finns många olika variationer. Det har varit Broborn, det har varit Bråborn. Och sen så blev det Bruburn när jag skulle berätta för... ja, vad heter det här nu då? Hyresbolaget när jag bodde i Helsingfors tidigare.
0: Ja, för då uttalar man O som U.
1: Precis, och det hade jag glömt bort då under det här samtalet som gick på finska. Så att då blev det nytt efternamn. Så att, ja, men Broborn...
0: Ja, men Sandra är lättare,
1: ja,
0: känner jag.
1: Exakt, precis.
0: Men du håller Åland idag.
1: Det stämmer, bra.
0: Vad är det du ska bjuda oss på?
1: Jo, vi ska ta en liten recap, alltså en återblick till hur det gick i helgens fotbollsmatcher. Mm. Och höra lite mer om både från spelare och tränare kring de här resultaten. Damerna i Åland United, de vann ju mot Ilves i Tammerfors, medan herrarna i IFK Mariehamn förlorade mot VPS i Vasa.
0: Ja, en av många förluster.
1: Ja, det var lagets sjunde raka förlust. Så därför ska vi också få en liten kommentar av IFK Mariehamns ganska nytillträdda ordförande Christian Kojola om hur han ser på detta.
0: Mm, intressant.
1: Sen ska vi få höra lite mer om vad som händer i Ålands centrallag OCA. De ska nämligen börja ta in mer mjölk från Finland. Och vi hör då TF-vd Anna Nordlund Gustafsson om mejeriets framtid helt enkelt.
0: Ja.
1: Och sen ska vi även få höra på ett intressant inslag med Anna-Rita Mäki Sjöstrand om vad som hände när hon blev utmattad och fick lämna sitt jobb som lagberedare vid landskapsregeringen. Och hur det kommer sig att hon idag jobbar på polismyndigheten.
0: Mm. Hon har fått stöd av ett ganska nytt projekt som verkar vara hjälpa många.
1: Precis. Mm. Nu ska vi se. OIPS.
0: IPS tror jag.
1: IPS, ja. Ja, exakt.
0: Ja, men intressant. Då har du ganska fullt program redan nu.
1: Ja, det får man säga. Det är bra att börja måndagen med fullt ös.
0: Precis. För du tar ju över här om 23, 24 minuter, någonting sånt.
1: Jajamän, 14.30 höll jag på att säga. 15.30.
0: 15.30 blir det i alla fall åländsk tid. Du kan ha tänkt svensk tid. Vi säger så. Ja, men det blir spännande. Då är du välkommen tillbaka om en liten stund, Sandra.
1: Tack.

Ingrid med åländsk anknytning. Hon har ju sommarstuga här på Åland med Ruin and Reason här i Ålands Radio. Och det har blivit dags att dra vinnare i måndagsfrågan som ju handlade om det här åskovädret. Framförallt det som drog över Åland igår, men också andra åskoväder som man har hamnat i. Men innan jag drar en vinnare måste jag läsa också en sent inkommen kommentar. Det är från Ann-Charlotte Lotta som skriver så här. Det kom ett rejält störtregn i Degerby och åskade. Varit med om ett blixtnedslag då jag satt i gungstolen och såg på EM i fotboll i tv. Utan förvarning så slog blixten ner i tvn och i telefonledningen i huset. Jag flög ur gungstolen och vet inte hur jag hamnade och stod i dörröppningen. Ja, det blev reparation av både tv och telefonledningen den gången. Ja, men oj, vilket äventyr, och vad glad jag är att det ändå gick bra med dig. Man måste ju bli jätteförvånad över att man är på ett ställe så helt plötsligt är man någon annanstans sen. Men bra att det gick någorlunda bra i alla fall. Det materiella kan man ju alltid ersätta, men det är värre med annat. Två vinnare har jag dragit av samtliga personer som har varit med och deltagit i den här måndagsfrågan idag och har berättat någonting eller skickat bild eller vad man har gjort. Den ena är Johanna Berglund som ju skickade in den här videon där man såg blixten slå ner faktiskt. Så Johanna, grattis till dig. Och så har jag dragit Ann-Irene Dahlgren som ju skickade in sin dotters bild som håller en hel näve med hagel i handen. Så stort grattis till Johanna och Ann-Irene som vinner varsin sån här kylväska från Ålands Radio. Välkomna att hämta de här hos oss en vardag under kontorstid och gärna inom en månadstid om det bara är möjligt. Då har vi avslutat måndagsfrågan för den här gången. Ska vi se vad det blir nästa vecka på måndagen, för då är det ju en måndagsfråga igen.

0: Wilmer X där med Teknikens under, och nu har det blivit dags för det här. Ja, det är dags för dagens nya låt, och idag så är det en ny singel med artisten Timbuktu som kommer ut med en ny singel, eller har väl precis släppt den, och det är en låt som heter Rädda liv. Och han beskriver själv att den här låten betyder allt för honom. Hans dotter är tydligen med i inspelningen. Och beatet är gjort av Movits. Och dessutom så gillar han att det är en riktig refräng som man kan sjunga med i allihopa. Han skriver: vi må vara rädda, men det finns bara en räddning. Timbuktu är ju aktuell på många olika sätt. Han har hållit på många, många år i branschen, och han har en stor spelning i Malmö i november som måste vara hans största någonsin, som han bjuder in till. Och han har nyligen också firat jubileum och gett ut sitt 10:e album, minsann. Så att Timbuktu, Jason Diakité, han fortsätter att göra musik. Och den här låten låter faktiskt lite grann som de där hittarna han hade för några år sedan. Som han nu verkar ha hittat tillbaka till det soundet. Så att det blir spännande att höra nya låten Rädda liv med Timbuktu här.
1: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är. Verkar vuxen.

0: något, det är alltid något.
1: Mm, Timbuktu och hans senaste singel Rädda liv, där hans dotter är med i inspelningen och dessutom sjunger han om henne också. Jag gillar den där låten, den känns lite mer som alla de där radiovänliga hitsen som man hade för, ja nu är det väl flera år sedan då. Ingen vill till himlen, eller alla, ingen vill dö men ingen vill, alla vill till himlen, ja ni, men de där låtarna som han hade då. Så Timbuktus nya singel är säkert någon som vi kommer att spela en hel del här i Ålands Radio.

Yes, Troye Sivan där med låten One of Your Girls här i Ålands Radio. Där är bara 5 minuter kvar av eftermiddagsprogrammet idag. Sen så lämnar vi över till Åland idag och Sandra som leder er vidare under eftermiddagen. Idag, måndagen den 6 juli, så har vi ju haft fokus åskoväder här i eftermiddagsprogrammet. Vi har pratat om det åskoväder som drog förbi delar av Åland igår eftermiddag och hur ni upplevde det. Men för de som inte var i närheten av det så pratade vi överhuvudtaget bara om åskovädersminnen. Så det har varit jätteintressant att höra alla era kommentarer och sett era foton och videos och allting. Så tack för att ni har varit med och grattis igen till Johanna och Ann-Irene som vann dagens utlottning av kylväskor. Vi har ju också pratat med Skärgårdsteatern idag som ju startar sin Ålandsdel av turnén ikväll på Vikingalund på Kökar klockan 19.00. Och så ska de förbi Gottby, Geta och Lappo också och spela den här föreställningen Sven Klangs kvintett som innehåller förutom då teater också mycket musik och härlig stämning. Så det har vi hört lite mer om idag. Och dagens nya låt det var Timbuktu det med Rädda liv. Imorgon så är det tisdag det musikfläta, då är jag tillbaka igen. Så att då får vi passa på att umgås ännu lite mer med start klockan 13 imorgon. Men jag som heter Josefina Jansson tackar för mig för idag och vi ska lyssna till Ariana Grande här sist ut. Hate that I made you love me. Ha en fin måndags eftermiddag och kväll.

Åland idag, måndag. Helgens Ålands färgade fotbollsmatcher resulterade i en vinst och en förlust. Vi hör spelare och tränare kommentera resultaten. För IFK Mariehamn är läget prekärt. Om man inte lyckas vända den negativa trenden kommer laget att förlora sin plats i ligan. Vilket också skulle drabba moderföreningen och dess juniorverksamhet. Vi hör IFK Mariehamns ordförande Christian Kojola om konsekvenserna. Ålands centralandelslag OCA ska börja ta in mer mjölk från Finland. Hur ser framtiden ut för vårt eget mejeri? Vi hör TF-vd Anna Nordlund Gustafsson om detta. Men först ska vi höra om den tragiska händelse som ledde till att Anna Riddamäki Sjöstrand blev utmattad, lämnade sitt jobb som lagberedare vid landskapsregeringen och senare hittade till polismyndigheten. Välkomna till Åland idag, måndag, med mig, Sandra Broborn.

0: Sunny Philadelphia hörde du där med Sara Klang, och den här låten är med på hennes album från 2023, Mercedes, som blev kritikerhyllad. Och just den här låten handlar om att vilja ha allt på en gång, kärleken, familjen och musikkarriären, och den osäkerhet som kan följa när livet förändras. Hon skrev nämligen den här låten under sin graviditet, och där hon blickade tillbaka på 20-årsåren samtidigt som hon då blickade framåt mot ett nytt kapitel i livet. För några år sedan tappade Anna Rita Mäki Sjöstrand fotfästet efter att hennes mamma dog. Det bidrog till att hon blev utmattad och sa till slut upp sig från sin tjänst som lagberedare vid landskapsregeringen. Räddningen blev Funktionsrätt Ålands projekt IPS Åland, som är ett EU-finansierat projekt där IPS står för individanpassat stöd till arbete. Projektet syftar till att både hjälpa arbetstagare som har svårt att komma in i arbetslivet och arbetsgivare att förstå och anpassa arbetsplatsen för att hjälpa arbetstagarna. Efter flera arbetsintervjuer fick hon napp och jobbar idag vid Ålands polismyndighet.
1: Jag har varit här nu sedan den 1 oktober. Så det blir väl då 28 månader. Jag jobbar 20 timmar i veckan, så där ungefär 4 timmar om dagen då, varje vardag.
2: Vad har du för arbetsuppgifter?
1: Jag kallas för sekreterare åt staben. Och det där, mycket är det sådant att ta reda på saker och svara på remissutlåtanden och titta på lite lagstiftning. Det är mest sådana här saker som inte egentligen har med bovar att göra. Som familjen skrattar att jag tar fast bovar, men det gör jag som inte, utan jag skapar administrativa förutsättningar för att det ska vara ordning, lite sådär, fungera.
2: Ja, det är väl det när man tänker polisen, så då är det ju det du tänker, som du nämner där, fånga bovar. Det är det vi i allmänheten ser, men det finns mycket bakom här i huset.
1: Som just nu så är det till exempel en ny självstyrelselag på gång. Då skriver vi utlåtande till landskapsregeringen som stöd för deras positioner sen i den processen, som kan ha med polis, ur polisens synvinkel att göra. För det är ganska speciellt när polisen har ju så jättemånga uppgifter som bestäms av rikslagstiftningen, fast det är en åländsk myndighet. Så. Sånt sitter jag och lite bedömer och hjälper cheferna att formulera sig.
3: Anna har en bakgrund som journalist och lagberedare vid landskapsregeringen. Men en tragisk händelse bidrog till att hon blev utmattad.
1: Det blev ju så där i någon kedja efter att min mamma dog, att jag inte riktigt kom någonsin tillbaka från det. Att jag satt där på lagberedningen i Ålands landskapsregeringslagberedning och lyckades inte riktigt skriva vettiga meningar. Att jag måste skriva om dem massor av gånger. Det blev ju väldigt frustrerande. Jag hade svårt att komma ihåg saker och måste kolla upp saker jättemånga gånger. Och var ganska mycket sjukledig tills vi helt enkelt gav upp att jag slutade där och satsade på att ta hand om mig själv allt vad jag orkar.
3: Anna gick en utbildning inom alternativa vårdmetoder och startade ett mindre företag inom området. Hon säger att hon tidigare haft en förmåga att ta på sig för mycket, men att hon efter att hon började jobba hos polisen låtit den egna firman stå tillbaka.
1: Så jag har minskat på det och sen varit här, men samtidigt så känner jag att jag håller på att bygga upp mig själv genom att vara här.
2: Sen efter den här perioden då, när du slutade på landskapsregeringen, så kom du i kontakt då med Funktionsrätt Åland och ja, det här IPS Åland som är, ska hjälpa människor ut i arbetslivet. Hur kom du i kontakt med dem?
1: Nå, via AMS så fick jag först arbetsprövning att jag jobbar 12 timmar i veckan på Funktionsrätt Åland och hjälpte dem med, skrev lite artiklar till deras tidning och gjorde såna här paketerande och brev och så där, bara för att prova på att ha lite mera skrivuppgifter också, för jag var som ganska rädd för det där skrivande, att hela mitt arbetsliv har gått ut på att skriva. Men sen när jag hade upplevt det att jag inte kunde skriva eller att det blev sån här rotfälska, så jag hade väldigt mycket känslomässig skräck nästan för det där. Så där så fick jag igen tillbaka den där självförtroende med att jag kunde skriva igen. Och sen så fick jag också tipset om att de håller på att sätta igång ett sånt här IPS-projekt. Och att jag kan ju begära hjälp av dem. Sen tog det ett tag innan jag var i kontakt med dem. Och i september hade vi första träffen. Jag och jobbcoachen som heter Johanna Brodd. Och sen tog det ett år så kom jag till polisen. Och däremellan hände det ganska mycket också.
2: Hur... många olika erbjudanden fick du på arbetsplatser? Fanns det alternativ?
1: Vi sysslade hemskt mycket där i början med att inte bara att jag skulle vilja så mycket, utan att jag skulle hitta liksom vägar, vad som är realistiskt för mig och vad för jobb jag skulle söka, och ringa till någon potentiell arbetsgivare som

0: Sen var jag några gånger inhoppare som elevassistent på en skola. Och sen i något skede så kom hon fram till att hon hade nog en idé. Och att det var att hon hade varit på polisen och de verkar nog vara bra, ganska bra arbetsplats. Att det skulle nog kunna passa dig. Och så ordnade hon sån här träff då med överkommissarie Benjamin Fällman.
1: Det är Funktionsrätt Åland som driver det EU-finansierade projektet IPS Åland, vars syfte är att hjälpa folk in i arbetslivet. Där IPS står för individanpassat stöd till arbete och syftar till att både hjälpa arbetstagare som har svårt att komma in i arbetslivet och arbetsgivare att förstå och anpassa arbetsplatsen för att hjälpa arbetstagarna. Projektet startade den 1 februari 2024 och är treårigt. Polisen på Åland samarbetar med olika instanser, bland annat AMS och i det här fallet IPS Åland. Benjamin Fällman är överkommissarie.
2: Vi lägger inte ut den här typen av arbetsuppgifter eller arbetsplatser, utan de designar vi utifrån den person som presenteras för oss. Och så ser vi att var, vilka styrkor, vilka erfarenheter kommer den här personen in med och hur passar det in i våra behov. Och som arbetsgivare så ska jag ju vara helt på det klara med det. Att vi har haft stor nytta av dem vi har haft förmånen att få jobba med. Det har varit väldigt lyckat koncept för oss. Däremot så är ju då utmaningen att det får ju inte bli att vi använder den här typen av arbetskraft för att fylla upp tjänster som då står tomma, att man gör det av ett rent ekonomiskt perspektiv för att spara pengar, utan det rör sig om att kunna erbjuda någonting åt någon person som har behov av att pröva på kanske någonting som man kan rätt formfritt skapa uppgifter som ligger utanför den normala ramen. Och det har hittills lyckats väldigt, väldigt bra för oss.
1: Så att en liten form av punktinsatser som Anne berättade här, att jobbar med självstyrelselagsrevisionen. Den pågår just nu, så ja, punktinsatser blir det där ni får försöka hitta arbetsuppgifter.
2: Jo, och det är också en viss konst med att det får inte bli en arbetsuppgift som blir så att säga oumbärlig, och dit hamnar man rätt fort. För att när du får en hjälp på ett område där du tidigare har haft en lucka, det finns ingen person som normalt sköter det här, så lär man sig väldigt fort att stöda sig ganska hårt på den personen. Och här så blir ju att ge och ta, och det som vi måste vara väldigt försiktiga med så är att vi känner av att vi så att säga inte lutar oss för hårt på en person som behöver komma in och först kanske få vänja sig med oss som arbetsgivare. Och det kan ju vara olika. Vissa har kortare arbetstider, alltså per dag. Andra så kanske jobbar fulltid, men har andra saker som man behöver göra. Och vi kan rätt stolt över att säga att som organisation så har vi fått bra feedback på de som har varit hos oss. Och många har trivts bra, och många har också fått en placering någonstans efteråt, fått ett jobb, kommit ut på arbetsmarknaden, kommit tillbaka i arbetslivet. Och det tycker ju förstås vi att det är det roligaste som finns.
1: Anna Ritamäki Sjöstrand har i nuläget ett arbetsavtal hos polisen som sträcker sig till slutet av september. Men där det pratats om en förlängning.
0: Min ambition så här på längre sikt, inte alls på kort sikt, så är att vara i skick att jobba heltid. Eventuellt här med kanske någon viss tid i slutet av den här perioden här, men kanske någon annanstans, eller sen utveckla företaget mera. Livet får visa det helt enkelt. Jag tror väl att den här erfarenheten så, den har ju gett kunskaper förstås och sådär, men framförallt har den ju gett

0: mig självförtroende och just att pröva mina gränser, just att hitta den där balansgången som är den där utmaningen för någon som har så här utmattningsbenägenheter mellan aktivitet och vila och liksom fokuserat arbete och lugn i livet. Att jag har ju fått möjlighet att känna efter liksom vad jag klarar av och ändå känna att jag klarar av saker.
1: Hade det varit svårt att prata med familj och vänner om att man har varit utmattad? Det är ju en sån här som det kanske inte pratas så mycket om i samhället. Det börjar ju kanske komma lite mer och mer.
0: Då när det var i full gång och det var att jag var på jobb fortfarande, då upplevde jag det som väldigt skamfullt eller i alla fall väldigt frustrerande. Att fast jag hade väldigt bra arbetskamrater, jag hade bra chef. Om jag ville ha två skärmar för att det var lättare så fick jag två skärmar. Det som jag begärde så fick jag hjälp med och jag fick gå till psykolog. Det var liksom inte något problem. Bara det att jag höll inte. Och sen hade jag jättesvårt att bedöma saker, hur lång tid någonting skulle ta. Så jag tänkte, ja men jag kan ju göra det här färdigt, att det tar säkert bara en vecka. Och sen tog det liksom jättemycket längre och det ställer ju till på en arbetsplats. Så sen kan man tycka att skammen är liksom onödig, men det kommer ändå det. Och man vill inte vara till besvär för andra och skjuta upp liksom saker för andra och ställa till. Liksom. Jag är så gammal redan så det känns liksom inte så farligt mera att prata om det. Jag tycker att livet är lättare desto äldre man blir i allmänhet. Men sen så har det ju varit praktiskt och känslomässigt krävande på många sätt. Men inte att jag har känt mig liksom som någon parias i samhället eller så. Det måste jag säga att jag tycker att jag har fått jättemycket hjälp och positivt. Men jag har ju varit så aktiv själv när jag har orkat få till stånd ett initiativ, vilket inte alltid har varit så lätt, så tycker jag att jag har fått mycket hjälp. Och sen har jag liksom blivit bra på att ta emot hjälp och så.
2: Det sa Anna-Rita Mäki Sjöstrand och i inslaget så hörde vi även överkommissarie Benjamin Fällman. Reporter var Dan Sjöblom Svensson. Och med det sagt så ska vi höra på en låt som handlar om just motståndskraft och det blir då Alessandras Queen of Kings som också var hennes genombrottslåt och som vann den norska Melodi Grand Prix och tog en femte plats i Eurovision 2023. Här kommer den, Queen of Kings med Alessandra.

Queen of Kings med Alessandra hörde du där, och klockan börjar närma sig 16:15:55 ska sägas, och vi ska snart få lokala nyheter följt av riksnyheter från Svenska Yle. Men först så blir det en låt med Peter Hägerstrand, här är i lagens namn.

0: Det här är Ålandsnytt. Tre bilförare är misstänkta för grovt rattfylleri, det skriver polisen i ett pressmeddelande. Under förra veckan blåste förarna över gränsen för grovt rattfylleri, vilket är minst 0,8 promille i gärningsmannens blod. Körförbudstiden är alltid minst 2 år för den som gjort sig skyldig till grovt rattfylleri. Ju högre alkoholhalt, desto längre körförbud, skriver polisen. En bilist körde 127 km i timmen på en 90-väg och delgavs böter men även 10 dagars körförbud. Två bilförare bötfälldes för att ha stört ordningen genom att spela för hög musik. Bägge personer fick en varsin böteslapp på 70 euro. Åländsk ost kommer inte längre produceras med enbart åländsk mjölk. 10% av osten som produceras kommer vara gjord på mjölkråvara från riket. Ålandsmejeriet motiverar det tidsbegränsade beslutet med behovet att kunna möta efterfrågade volymer. För att kunna bibehålla platserna i hyllan har vi tagit in finsk råvara, säger TF-vd Anna Nordlund Gustafsson. Trots förändringen menar Nordlund Gustafsson att åländsk ost gjord på mjölk från finska kor fortfarande kan marknadsföras som åländsk. Det tycker jag absolut att man kan göra, säger hon. Nordlund Gustafsson konstaterar att tillgången på åländsk mjölkråvara till ÅCA har minskat, bland annat till följd av att mjölkgårdar har lagts ned och att vissa producenter har valt att leverera till utländska mejerikoncerner. Vi försöker hålla ett så stabilt och bra mjölkpris som vi bara kan för att det ska vara lönsamt att vara mjölkproducent, säger hon. Om konsumenter kommer kunna veta skillnad på om en ost är gjord på åländsk mjölk eller inte beror på vilken ost man handlar. Traditionsostarna kommer fortsättningsvis vara gjord på enbart åländsk mjölk medan andra ostar kan innehålla mjölk från finska kor. Följ parkeringsregler och anvisningar vid svinfärgfäste. Det är Ålands polismyndighets hälsning till Fögle dansbandsfestivals besökare. I ett Facebook-inlägg skriver myndigheten att det är viktigt att framkomligheten fungerar för färjetrafiken, bussar och andra trafikanter. Och vid behov även för utryckningsfordon. Felparkeringar kan leda till parkeringsbot och att fordonet flyttas. Polisen tipsar också om festivalbussarna som gör det möjligt att lämna bilen hemma. Och så sport och fotboll. I lördags kom den 7:e raka förlusten för IFK Mariehamn vars avstånd till säker mark blir allt längre. Ett eventuellt uttåg ur ligan skulle innebära en rejäl ekonomisk smäll för moderföreningen som har en omfattande juniorverksamhet. I 2025 års bokslut var de direkta intäkterna för att spela i högsta ligan drygt 350 000 euro. I den summan ingår främst intäkter för tv- och radiorättigheter, inte biljettintäkterna som också förmodas minska i en lägre division. Christian Kojola, som nyligen tagit över som ordförande i IFK Mariehamn RF, berättar att föreningen börjat arbeta med en plan B om det skulle bli uttåg. Vi har en väldigt fungerande förening i dagsläget. Det är självklart att en summa som är 6-siffrig påverkar och kommer leda till förändringar, säger han. Vi har en buffert till en början, men vi kan inte fortsätta så flera år, säger Kojola. Arbetet med plan B-lösningen pågår för fullt och kommer att presenteras för styrelsen i augusti. Det handlar om att anpassa föreningens kostnader och det är inte uteslutet att det kan bli personalnedskärningar, berättar Kojola, eftersom löner utgör den största delen av klubbens utgifter. Fotbollstränaren Samuel Fagerholm har gjort klart med nästa klubbadress. Ålänningen går in som assisterande tränare i VFB Stuttgarts damlag som är nykomlingar i högsta tyska högsta ligan. Vi har 2 assisterande tränare bakom huvudtränare Nico Schenk. Han är öppen, prestigelös och vill involvera mig mycket, säger Fagerholm. Och så vädret. Det blir mest klart väder resten av dagen. Under kvällen kan det dra in lite mer moln. Temperaturen ligger runt 16 grader och vinden är måttlig från nordväst och avtar mot kvällen och vrider till sydväst. Imorgon tisdag, då väntas mest klart till halvklart väder. Temperaturer som går upp mot 17 grader och måttliga varierande vindar. Det här var Ålandsnytt i studion, Dan Sjöblom Svensson.
1: Det har skett ett betydande skifte i Mellanösternkrisen då Hamas löser upp sitt styre i Gaza. Betala beväringarna mera i dagpenning, såna utspels hörs inom politiken. Det fortsätter vara regnigt och det har fått mördarsniglarna att krypa fram. Här är 16 nyheterna med sport. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Från Mellanöstern rapporteras idag om en gest från den palestinska islamiströrelsen Hamas sida. Det är Hamas som har styrt i Gaza som Israel har attackerat hårt. Nu löser Hamas upp sitt styrande organ i Gaza, rapporterar Maria von Krämer.
2: Att Hamas nu löser upp sitt styrande organ banar väg för en teknokratisk kommitté som ska införa civilt styre i Gaza. Det här betyder att Hamas går in för ett betydande politiskt skifte. Hamas har styrt Gaza sedan dess soldater tog kontroll från den rivaliserande palestinska rörelsen Fatah år 2007. Makaymar Abu Saada, politisk expert från Gaza, säger till nyhetsbyrån AFP att Hamas åtgärd kan ses som en symbolisk gest. Problemet ligger inte i att upplösa Hamas styre, säger han. Det svåra är nedrustning. Hamas har fortfarande inte gått med på avväpning. Och det är fortfarande den knepiga punkten. Hamas har uttalat sig om upplösningen och säger att man nu har tagit ett nytt steg genom att inte längre ha ansvaret för Gazaremsan. Hamas undanröjer nu alla förevändningar för fortsatt ockupation, aggression och utrotningskrig, sa Hamas talesperson Hassem Kassem till AFP. Sedan vapenvilan trädde i kraft i Gaza i oktober i fjol mellan Hamas och Israel har Hamas upprepade gånger sagt att man är redo att lämna ifrån sig det dagliga styret. Den första fasen av vapenvilan innebar frisläppande av det sista i den israeliska gisslan som Hamas höll. Övergången till den andra fasen, det vill säga att Hamas nedrustas och att Israel gradvis drar sig tillbaka från Gaza, har stått stilla i månader. Israeliska styrkor har de facto utökat sin närvaro i Gaza under de senaste månaderna och har tagit kontroll över nästan 70% av territoriet. Både Hamas och Israel anklagar varandra för att bryta mot vapenvilan. Och minst 1072 palestinier har dödats i Gaza sedan vapenvilan trädde i kraft.
1: Så rapporterade alltså Maria von Krämer. Idag då en ny kontingent beväringar inleder sin militärtjänst i Finland så lyfts ett utspel upp på politiskt håll, den här gången från Samlingspartiet. Riksdagsledamöterna Heikki Autto och Sofia Wikman vill nämligen att beväringarnas dagpenning ska fördubblas.
3: Päivärahan taso on tärkein ja kirkkain viesti, joka varusmieheltä välittyy.
4: Beväringsförbundets ordförande Mats Uotila är nöjd över förslaget att fördubbla beväringarnas dagpenning. Idag är dagpenningen under början av militärtjänstgöringen 6,15 € per dag. Samlingspartiets riksdagsledamöter Heikki Autto och Sofia Wikman har alltså idag upprepat ett krav ur Samlingspartiets principprogram att fördubbla beväringarnas dagpenning. Även Vänsterförbundet kräver i sitt principprogram samma sak, påminner Mats Uotila från Beväringsförbundet.
3: Vasemmistoliitto on myös aiemmin jo kirjannut ohjelmaansa, että hekin kannattavat tätä päivärahan tuplaamista. Ja sitä pitää...
4: På Centerns partimöte i början av sommaren godkändes ett initiativ om att fördubbla dagpenningen för beväringarna. Också Socialdemokraterna och De gröna kräver i sina program att dagpenningen borde höjas. Om så här många partier, inklusive statsministerpartiet, är för att höja eller till och med fördubbla beväringarnas dagpenning, varför höjdes den i vintras bara med 5 cent?
3: Voimme vaikuttaa vain siihen, miten asiat menevät tulevaisuudessa Suomen puolustukseen.
4: Samlingspartiets riksdagsledamot Heikki Autto, som också är försvarsutskottets ordförande, svarar undvikande att vi just nu bara kan påverka framtida beslut. Hur ska då en fördubbling bekostas under rådande ekonomiska läge? Enligt Heikki Autos beräkningar skulle en fördubbling av beväringarnas dagpenning kosta ungefär 50 miljoner euro extra per år. Då försvarsanslagen de kommande åren kommer att växa kraftigt, en förhöjning alltså möjlig, resonerar Heikki Autto från Samlingspartiet.
3: Joten tällainen 50 miljoner korotus vuositasolla on täysin tehtävissä oleva asia.
1: Och det var Markus Floman som var reporter här. I morse införde Försvarsmakten igen tillfällig begränsning i flygtrafiken och sjöfarten i Östra Finska viken. Orsaken till begränsningarna var ukrainska attacker mot Ryssland och risken för att drönare förvillar sig till finskt territorium. Vid 12-tiden var faran över och trafikbegränsningen hävdes. Finländska bilister tar ofta farliga risker då de kör om andra, visar en enkät från Trafikskyddet. Var femte bilist säger sig ha tagit en medveten risk vid en omkörning. 4 av 5 har själva varit tvungna att bromsa eller väja på grund av någon annans omkörning. Fler än 4 av 5 medger att de kör om bilar som kör långsammare också om det inte finns något direkt behov för det. Trafikskyddet noterar dessutom att var femte bilist felaktigt tror att det är tillåtet att bryta mot hastighetsbegränsningen då man kör om. Landets jordbrukare bedömer att årets skördar blir sämre än vanligt, visar en enkät från organisationerna MTK och SLC. Orsaker till det här är särskilt torka och också kraftiga lokala omslag i väderleken och växtskador från i vintras. I enkäten ger jordbrukarna också uttryck för oro kring lönsamheten. De lyfter fram höga priser på gödsel som ett problem. De senaste dagarnas regniga väder får följder i våra trädgårdar. Många rapporterar nu om stora mängder mördarsniglar i trädgårdarna. Sanna-Kaisa Velmala på Naturresursinstitutet bekräftar att regnet gynnar mördarsniglarna.
5: Så vädret har ju speciellt nu i södra Finland och kanske västra Finland varit väldigt sådär bra för sniglar och blötdjur, så det har ju regnat mycket. Och när det är fuktigt och regn så då är de aktiva. Och sen om det är riktigt varmt och torrt, en sån hetta, så då kan de hållas borta flera dagar.
1: Sa forskaren Sanna-Kaisa Velmala. Det ser ut att bli ett bra svampår i år enligt svampexperterna. Det här gäller bland annat kantareller som har börjat växa främst i de södra delarna av landet men också i mellersta Finland och österut. Karl Johans svamp hittades i norra Karelen redan i början på juni och det är den tidigaste observationen hittills. Nu är det dags för sport. Den finländska ishockeymålvakten Joel Blomqvist har tecknat ett nytt kontrakt med NHL-klubben Pittsburgh Penguins. Han har spelat 15 matcher i NHL, men den gångna säsongen tillbringar han helt och hållet i den lägre farmarligan AHL. Blomqvists nya kontrakt gäller till sommaren 2028 och det är värt 1,75 miljoner dollar. Och så fotbolls-VM. Den amerikanska spelaren Folarin Belagjöns avstängning har dominerat nyhetsflödet under det senaste dygnet. Belagjön fick rött kort i 16-delsfinalen förra veckan, men nu har fotbollsförbundet FIFA hävt avstängningen. Beskedet kom efter påtryckningar från president Donald Trump och Vita huset. Det europeiska fotbollsförbundet riktar nu kritik mot FIFA. USA ska möta Belgien i 1/8-final i natt och från belgiskt håll har man också kritiserat beslutet. Matchen mellan USA och Belgien börjar 3 i natt. Och det är fortsättningsvis ostadigt väder att vänta. I kväll och i natt sprickar molntäcket upp i söder medan det regnar i väster. Och imorgon faller regnskurar på de flesta håll. Morgondagens temperaturer ligger mellan 12 och 18 grader. I landets sydvästra del varnas idag för hård vind på land och för rikligt regn på sina håll. Och till havs är vindarna friska eller hårda, de är nordvästliga eller västliga.
6: Nu fortsätter Åland idag.
7: Åland idag, måndag, och du lyssnar på programmet med mig, Sandra Broborn. Snart så ska vi få höra om helgens fotbollsmatcher som resulterade i en vinst och en förlust. Damerna i Åland United vann mot Ilves i Tammerfors medan herrarna i IFK Mariehamn förlorade mot VPS i Vasa. Vilket blev lagets sjunde raka förlust. Så vi ska höra både spelare och tränare kommentera resultaten. Och lite senare i sändningen ska vi också få höra om IFK Mariehamns förlust och hur ordförande Christian Kojula ser på saken. Vi ska även höra hur framtiden ser ut för vårt eget mejeri Ålands centralandelslag ÅCA, eftersom de ska börja ta in mer mjölk från Finland, och hur TF-vd Anna Nordlund Gustafsson ser på dess framtid. Men först så ska vi försöka peppa upp oss lite här denna måndags eftermiddag och lyssna på Good Feelings med Coldplay och Aira Starr.

0: Good Feelings med Coldplay och Ayra Starr hörde ni där. Det här var ju alltså Coldplays 10:e studioalbum Moon Music som ni hörde en låt ifrån. Och det blev ett av de mest miljöanpassade albumsläppen hittills. Vinylutgåvorna tillverkades av återvunna PET-flaskor istället för traditionell vinylplast. Och här gästades de alltså av den nigerianska artisten Ayra Starr. Under lördagen spelade de åländska ligalagen fotboll på bortaplan. För damerna i Åland United resulterade resan till Tammerfors i en komfortabel seger, medan herrarna i IFK Mariehamn förlorade med 4-0 mot VPS i Vasa, vilket blev lagets 7:e raka förlust. Vi hör anfallaren Wille Nunes ge sin bild av matchen.
1: Ja, men det känns lite väldigt tufft nu när det är så här lång resa. Att vi inte lyckas få med oss några poäng och verkligen göra några mål. Och släpper in mycket bakåt. Men det är väl bara att fortsätta. Det är ingen vits att sitta och tänka allt för mycket på det. Så det är väl att försöka gå vidare bara. Ja, vi måste börja ta poäng nu helt enkelt. Det är inte alls så mycket kvar nu. Så tror absolut på det här, så det är inte frågan om det. Vi tror på oss själva och vi vet att vi har ju det i egna händer. Så.
2: Hur ska ni vända på det här nu, tänker du?
1: Ja, det är väl inte alltid så. Det är inte så enkelt svar på det, men vi måste börja med att kanske börja ställa lite mer krav på varandra och verkligen börja förstå lite mer allvar i det här nu, att det är inte längre början av säsongen. Så att, men samtidigt måste vi ändå fortsätta tro på det vi gör, för att ser vi ändå att vi är med och utmanar mot alla lagen. Men så fortsätta tro bara, men ändå kanske börja ställa lite mer krav på varandra.
2: Mm. Ser du någonting som du tycker liksom ni gör bra ändå?
1: Ja, idag så tycker jag väl att vi, alltså fram till sista tredjedelen så är vi bra, ganska bra med bollen och sådär. Vi spelar runt och håller det bra, men har vi lite svårt att skapa det där i slutet. Men sen tycker jag också att flera som kommer in idag kommer in med bra energi också. Att alla visar ändå att de vill spela, vilket är kul att se.
2: Så sa IFK Mariehamns anfallare Wille Nunes på en lite knagglig telefonlinje från Österbotten. Bättre flöt spelet för Åland United, som också spelade match på lördagen och besegrade Ilves med 3-1. Vi hör tränaren Daniel Normén analysera matchen.
3: Väldigt stabilt skulle jag säga. Vi höll dem, vi försvarade oss väldigt bra egentligen hela matchen. De hade kanske en vettig målchans på 90 minuter. Så att jag är väldigt nöjd med den biten. Och framförallt så, det var vår tredje match på 7 dagar. Vi hade faktiskt spelat 2 matcher sedan Ilves spelade sin senaste. Så att jag var väldigt orolig för liksom energin, hur vi ska orka. Men tjejerna gjorde otroligt bra och vi var liksom laget som kontrollerade matchen. Och gjorde 2 mål och hade mer chanser. Så att vi vann väldigt, väldigt rättvist. Så att det var väldigt bra insats idag.
2: Vad gjorde ni bra och mindre bra?
3: Ja, men jag tycker väl att vi gjorde mindre bra var en period efter vårt första mål. Det var vi lite för stressade och slutade spela lite grann och varit lite tega helt enkelt. Ja, men efter det så tycker jag vi var väldigt bra med boll. Flyttade in lugn och ro, hade tålamod och sen framförallt liksom defensiven var oerhört stabil. Vi jobbade hårt för att minska deras chanser att spela. För de är väldigt duktiga på att spela boll, Ilves. Det är deras styrka. Och vi gjorde det väldigt bra för att stoppa dem från att spela. Så att det var de saker jag tycker var bäst idag.
2: Hur viktig var den här segern för Åland United i medaljkampen?
3: Nej, men absolut. HPS lyckades vinna idag. På övertid så hade vi inte vunnit idag hade vi tappat 2 poäng. Då. Så vi behövde verkligen den här segern. Också få avsluta med en seger på den här tajta, tuffa veckan då. Så att det var en väldigt viktig match. Så att vi behövde de här 3 poängen för att haka på.
2: Vad tar ni med er till nästa match då?
3: Framförallt så tror jag vi tar med oss nu att vi är väldigt trötta efter 3 matcher. Nu ska vi ha ett par dagar ledigt. Det är en stor grej tror jag. Men annars så just den här arbetsinsatsen vi gör på tredje matchen på 7 dagar. vi vet att vi har det i oss. Även när det är jobbigt och tufft, att vi faktiskt orkar springa de här extra metrarna. Det tycker jag är en stor sak och värdefull sak som vi tar med oss.
0: Så sa Daniel Normén. Reporter var Emma Engqvist. Ja, vi ska snart få höra IFK Mariehamns ordförande Christian Kojola kommentera de senaste förlusterna för fotbollslaget IFK Mariehamn. Men först så ska vi lyssna på en relativt nysläppt låt av Victor Leksell som kom här i början av året och som han lär ha sagt är slutet på hans 20-årsålder. Denna artist från Torslanda som är född 1997. Och den här låten så ville han släppa för att spela upp den live i Carina Bergfeldts talkshow på SVT. Så här kommer den väntat.

0: Väntat med Viktor Leksell, hörde du där, detta lilla kärleksbrev kan man väl säga, där han sjunger om att han är redo att vara lite bättre för den där speciella personen. Och också ett smakprov från hans kommande album. Krisen för IFK Mariehamn fortsätter. I helgen kom sjunde raka förlusten och nedflyttningsrisken ser allt större ut. Det ska kunna innebära en rejäl ekonomisk smäll då man får drygt 350 000 euro årligen för att spela i högsta ligan. Ordförande Christian Kojola berättar om hur arbetet ser ut med plan B-lösningen om IFK skulle åka ur.
1: Det finns förstås den här ekonomiska delen, men mest tänker jag att så Ålens fotboll eller att om A-laget skulle åka ur, det har varit väldigt häftigt att ha IFK Mariehamn som spelar i högsta nivå i Finland. Och det har möjliggjort det att vi har unga pojkar och flickor som kan drömma att spela högsta nivå i Finland. Och om man åker ut så det blir en bra fråga att när får de drömma om det igen. Sen den här ekonomiska delen så det är självklart att det är så här solidaritetspengar som A-lagets år och sen det delas mellan AB och föreningen och de pengarna försvinner om A-laget åker ut. Så det är ju hårt smäll som man får ekonomiskt också.
2: Vet ni redan nu liksom hur hårt smäll det kan tänkas bli?
1: Alltså vi har väldigt fungerande förening och ungdomssida i dagsläget. Men det här summan som pratas om är sexsiffrig, så det är självklart att det påverkar. Och då måste vi göra förändringar i föreningen.
2: Och vad kan det tänkas vara för förändringar då? Är det inte klart eller går det att säga någonting om det i nuläget?
1: I nuläget håller vi på att jobba just med det här planen, att om det här värsta händer så hur reagerar vi det? Så det var föreningen har gjort väldigt bra genom åren, att vi har ju lite buffert, att det blir inte så här akut direkt. Men det är självklart att vi kan inte fortsätta flera år på samma sätt. Det är ju samma sak som vad som helst, att om intäkterna minskar så man måste anpassa sina kostnader. Och då det är förstås det här personalet är stor del av våra kostnader och sen en del av intäkterna är förstås träningsavgifter. Men vi har inte spikat något i det nu, bara titta vad är det här vår plan B och hur och vilken tidsschema vi kommer att reagera sen om det här värsta händer.
2: Men det är ett arbete ni ändå liksom har påbörjat så att säga, liksom en plan.
1: Absolut.
2: Finns det ännu fler sätt som det kan påverka föreningen i stort?
1: Det är bara rena spekulationer att vad det är, att hur påverkar det antal av turneringar vi ordnar på Åland och sånt. Jag vet inte det i dagsläget. Alltså jag tycker ändå att IFK Mariehamn har ett bra varumärke. Det är väl känd på fastlandet, även i Sverige. Så med tror jag att det alltså kan påverka just här lokalt på Åland. För att jag tycker att det är otroligt häftigt att vi har en gång i vecka eller varannan vecka, alltså en hemmamatch var det över 1000 ålänningar som samlas. Och där är det från unga barn till lite äldre människor. Så det jag tror inte, tyvärr tror jag inte att det finns inte samma intresse att gå till matcherna om vi spelar i näst högsta nivå. Så det är förstås som försvinner. Det är lite det här klubbandan som kanske tas med kortsiktigt i alla fall och allt sånt där. Det tycker jag att skulle vara väldigt tråkigt. Men samtidigt vill jag vara jättepositiv. Att jag tror nog ändå att vi har bra chanser att bli kvar i livet.
2: Men hur har det varit att komma in liksom i det här? För du är ju ganska ny på din post.
1: Nej, jag har varit ett år med och i styrelse och vet ungefär hur det fungerar och hur styrelseföreningen fungerar. Men det är ju ja, det är en utmaning att få så bra plan B. Vi vill påpeka här också att vi kallar det som plan B. Det är inte vår strategi. Alltså, det är bara att just att om det, att vi är förberedda om det här värsta händer. Jag säger det att när jag tog emot den här positionen så det är ju delvis på mitt ansvar att se till att föreningen klarar sig fast det skulle vara tuffare tider framför oss. Och då det är självklart att vi jobbar med plan B. Att det är bättre att börja göra i god tid än då när shit hits the fan, om man får säga så.
2: Ja, men precis. Nu pratade vi ju en del om de här intäkterna från liksom ligan och sådär. Men hur ser det ut med, jobbar ni redan nu med att sponsorer förhoppningsvis ska stanna kvar eller liknande, alltså andra intäktsströmmar, som att ni ändå liksom behåller dem inom föreningen?
1: Det här jobbet görs av vår operativa ledningen, att vi är inte med på styrelsenivå på det här dagliga arbetet på det sättet. Att sen har vi augusti nästa möte och då har vi någon typ av presentation att hur det här första skissen ser ut för plan B. Så jag kan inte svara på just så här detaljfrågor.
2: Men är det någonting ni har sagt till den operativa ledningen att vi måste titta på hur vi ska gå tillväga och hur vi ska behålla till exempel sponsorer eller liknande?
1: Det är självklart att vi måste tänka på alla våra intäktskällor och kostnader, att inte kan vi utesluta någonting om det är träningsavgifter eller sponsorer eller turneringar eller vad det sen nu är.
2: Kan det hända att ni i styrelsen och liksom föreningen investerar i truppen här och nu för att rädda det här kontraktet? Finns det en möjlighet också att ni skjuter till lite extra pengar i nuläget för att kanske förändra i spelartruppen eller sådär?
1: Det har inte varit några sådana diskussioner, så jag kan inte svara på den frågan.
0: Det sa Christian Kojola om IFKs läge som förening om en nedflyttning skulle ske. Reporter var Adam Berlin. Nu lokala nyheter.
3: Åländsk ost ska göras på mjölk från riket. Flera fall av grovt rattfylleri och högljudda bilar sysselsatte polisen. Och IF Mariehamn RF förlorar sexsiffrigt belopp om A-laget faller ur ligan. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt måndag. God eftermiddag. Åländsk ost kommer inte längre produceras med enbart åländsk mjölk. 10% av osten som Ålands mejeriet producerar kommer vara gjord på mjölk från finska kor. Ålands mejeriets tillförordnade vd Anna Nordlund Gustafsson motiverar det tidsbegränsade beslutet med behovet av att kunna möta efterfrågan.
4: Det är eftersom vi har en efterfrågan på våra produkter. Så för att kunna möta den efterfrågan och bibehålla platserna i hyllan så tar vi in finsk råvara.
5: Beror det på att den åländska mjölkproduktionen har minskat?
4: Ja.
5: Varför har den gjort det?
4: Det måste man fråga mjölkproducenterna, men det är ju... Det finns ju åländsk mjölkproduktion, men som levererar råvara bort från Åland.
5: Vad gör man åt det då? Försöker man locka tillbaka dem på något sätt?
4: Vi försöker ju hålla ett så stabilt och bra mjölkpris som vi kan. För att det ska vara lönsamt att vara mjölkproducent.
5: Tycker ni ändå att om osten görs på finsk mjölk att den kan marknadsföras som åländsk?
4: Det tycker jag absolut att den kan göra, ja.
6: Om konsumenter kommer kunna veta skillnad på en ost som är gjord på åländsk mjölk eller inte beror på vilken ost man handlar.
4: Våra traditionsostar, alltså de här som är packade på Åland, Ålandsmejeriets produkter, de är alltid gjorda av åländsk mjölk. De ostarna som vi packar på fastlandet, så de kan vara gjorda på finsk mjölk då.
3: Och det sa Åse tillförordnande vd Anna Nordlund Gustafsson, reporter var Emma Enqvist. Tre bilförare är misstänkta för grovt rattfylleri, det skriver polisen i ett pressmeddelande. Under förra veckan blåste förarna över gränsen för grovt rattfylleri, vilket är minst 0,8 promille i gärningsmannens blod. Körförbudstiden är alltid minst 2 år för den som gjort sig skyldig till grovt rattfylleri. Ju högre alkoholhalt, desto längre körförbud, skriver polisen. En bilist körde 127 km i timmen på en 90-väg och delgavs böter men även 10 dagars körförbud. Två bilförare bötfälldes för att ha stört ordningen genom att spela för hög musik. Bägge personer fick varsin böteslapp på 70 euro. Finströms kommun poängterar flera brister i landskapsregeringens utvärdering av kommunernas socialtjänst, KST. Det framgår i en skrivelse som Finströms kommun har skickat till landskapet. Rapporten som landskapsregeringen publicerade i maj 2026 analyserar hur KST-reformen har påverkat socialvården och lyfter fram betydande utmaningar inom den kommunala äldreomsorgen. Rapporten konstaterar att KST-reformen i huvudsak har uppnått sina mål, men enligt landskapsregeringen finns sårbarheter i hur de åländska kommunerna sköter sin äldreomsorg. Finströms kommun menar att landskapsregeringens utvärdering präglas av ett ensidigt perspektiv då landskapets eget ansvar för styrning och uppföljning knappt behandlas. Dessutom poängterar kommunen att landskapet lutar sig mot föråldrade styrdokument med riktlinjer och rekommendationer som dateras ända tillbaka till 2012 och 2006, vilket är långt innan KST-reformen. Finström uppmanar nu landskapsregeringen att skyndsamt uppdatera relevanta styrdokument. Följer parkeringsregler och anvisningar vid Svinö färgfäste. Det är Ålands polismyndighets hälsning till Fögle dansbandsfestivals besökare. I ett Facebook-inlägg skriver myndigheten att det är viktigt att framkomligheten fungerar för färjetrafiken, bussar och andra trafikanter och vid behov även för utryckningsfordon. Felparkeringar kan leda till parkeringsbot och att fordonet flyttas. Polisen tipsar också om festivalbussarna som gör det möjligt att lämna bilen hemma. Och så sport och fotboll. I lördags förlorade IFK Mariehamn sin 7:e raka match i ligan och laget har ännu inte vunnit en enda match under årets säsong. Läget är prekärt och distansen till säker mark blir allt längre. En nedflyttning skulle innebära missade intäkter på ett sexsiffrigt belopp för föreningen IFK Mariehamn RF som är ligalagets största ägare och bedriver en omfattande juniorverksamhet. Föreningens ordförande Christian Kojala håller ännu hoppet uppe men medger att föreningen jobbar på en plan B och att en förlust av ligaplatsen vore en hård ekonomisk smäll.
1: Det är självklart att det är så här solidaritetspengar som A-lagets år och sen det delas mellan AB och föreningen och de pengarna försvinner om A-laget åker ut. Så det är ju hårt smäll som man får ekonomiskt också.
2: Vet ni redan nu liksom hur hårt smäll det kan tänkas bli?
1: Alltså vi har väldigt fungerande förening och ungdomssida i dagsläge. Men det här summan som pratas om är sexsiffrig, så det är självklart att det påverkar. Och då måste vi göra förändringar i föreningen.
2: Och vad kan det tänkas vara för förändringar då? Är det inte klart eller går det att säga någonting om det i nuläget?
1: I nuläget håller vi på att jobba just med det här planen. Att om det här värsta händer så hur reagerar vi det? Så det var föreningen har gjort väldigt bra genom åren. Att vi har ju lite buffert att det blir inte så här akut direkt. Men det är självklart att vi kan inte fortsätta flera år på samma sätt. Det är ju samma sak som vad som helst. Att om intäkterna minskar så man måste anpassa sina kostnader. Och då det är förstås det här personalet är stor del av våra kostnader. Och sen en del av intäkterna är förstås träningsavgifter.
3: Och det sa Christian Kojala, ordförande i IFK Mariehamn RF, om föreningen. Vad en nedflyttning från ligan skulle betyda för föreningen. Och reporter det var Adam Berlin. VFB Stuttgart, det är fotbollstränaren som Ulf Fagerholms nya klubbadress. Fagerholm kliver in som assisterande tränare i den tyska klubbens damlag. Laget har gjort en raketresa genom seriesystemet och är till hösten nykomlingar i tyska högsta ligan.
7: Det har gått väldigt snabbt för klubben med, på damsidan. De har ju avancerat en serie varje år sedan de startade, så det har gått fort. Har jag hört lite grann så där med att man vill etablera sig till att börja med för att sen ta nästa steg. Liksom. Så jag tror att förväntningen att vi ska klara oss kvar i ligan det här året och sen kunna ta steg efter det. Liksom.
3: Stuttgarts damlag har de tre senaste säsongerna vunnit sina serier och spelar till hösten i den tyska högsta ligan. Stuttgarts herrlag är en av de stora klubbarna i Tyskland och Samuel Fagerholm säger att föreningen står starkt även bakom klubbens damlag.
7: Ja, men det upplever jag verkligen. Det är ju en stor klubb i Tyskland som jag faktiskt inte hade så bra koll på före. Man började undersöka att bakom de största drakarna Bayern München och Dortmund så är ju ändå Stuttgart väldigt, väldigt historiskt stora. Och nu i nytid har man ju kommit tillbaka och blivit starka igen och tagit sig en Champions League-plats och sådär och var i tysk cupfinal. Det finns verkligen en stark klubb som stöttar upp bakom.
3: Du går in då som assisterande tränare. Hur kommer din roll se ut?
7: Jag pratar med Nico Schneck då, som är huvudtränare och han är väldigt öppen och prestigelös och vill involvera mig mycket. Och vi har en till assisterande också. Så tanken är väl att jag ska kunna ta ett stort ansvar för att driva träning och planera träning tillsammans med hela teamet förstås och Nico i spetsen. Men han är ju huvudtränare och behöver fokusera på många olika bitar så han vill ju kunna lämna över tekniska bitar till mig så mycket som möjligt.
3: Och det sa fotbollstränaren Samuel Fagerholm. Och så vädret, det blir mest klart väder resten av dagen. Sen drar det in lite moln under kvällen. Temperaturen ligger runt 16 grader och vinden är måttlig från nordväst och avtar mot kvällen och vrider till sydväst. Imorgon tisdag då väntas mest klart till halvklart väder. Temperatur upp mot 17 grader och måttliga varierande vindar. Sjövädret för Ålandshav och Skärgårdshavet. Vind omkring nordväst som avtar från och med kvällen 7-11 meter per sekund. Från och med efternatten västlig vind som avtar alltjämt på förmiddagen 2-7 meter per sekund. God sikt på Ålandshav, på Skärgårdshavet i natt och imorgon lokalt regn, möjligen åska, annars mest god sikt. Det var Ålandsnytt i studion Dan Sjöblom Svensson och jag är tillbaka till Sandra och Åland idag.
0: Tack för det, Dan. Vi ska strax höra mer om vad det innebär för Ålands centralandelslag ACA att man tar in finsk mjölk och hur TF-vd Anna Nordlund Gustafsson ser på mejeriets framtid. Men först så ska vi lyssna på en låt med Maja Francis och DJ-duon Rebecca och Fiona. Här kommer Swedish Mermaid.

0: Swedish Mermaid hörde du där med Maja Francis och i en ganska ny remix av Rebecca och Fiona. Den kom här förra månaden. Och originalet kom faktiskt här för bara några dagar sedan och är en riktig sån sommardanslåt. I nyheterna idag har vi kunnat höra att Ålandsmejeriet börjar importera mjölk från Finland. Enligt mejeriet för att klara efterfrågan på ost. Det handlar om en tidsbegränsad lösning under årets tredje och fjärde kvartal. Färskvarorna ska fortsättningsvis produceras på åländsk mjölk, men en del av ostproduktionen kan göras på finsk råvara. TF vd Anna Nordlund Gustafsson säger att det handlar om att kunna fortsätta leverera till marknaden.
1: Det är eftersom vi har en efterfrågan på våra produkter. Och för att kunna möta den efterfrågan och bibehålla platserna i hyllan så tar vi in finsk råvara.
2: Beror det på att den åländska mjölkproduktionen har minskat?
1: Ja. Det finns ju åländsk mjölkproduktion, men som levererar råvara bort från Åland.
2: Men är det liksom gårdar som har stängt ner, eller är det att folk har valt att börja sälja sin mjölk någon annanstans och så?
1: Både och. Det finns ju naturliga generationsväxlingar där nästa generation väljer att göra någonting annat.
2: Vad gör man åt det då? Försöker man locka tillbaka dem på något sätt?
1: Vi försöker ju hålla ett så stabilt och bra mjölkpris som vi kan. För att det ska vara lönsamt att vara mjölkproducent.
2: Mm. Har efterfrågan på åländska produkter ökat överlag?
1: På fastlandet så har vi ju gjort rekordförsäljning förra året och lyckades. Vårt duktiga försäljningsteam på fastlandet lyckades dra ihop en omsättning över 10 miljoner euro. Så det är ju fantastiskt. Eftersom vi bor på en ö och det betyder att vi vill exportera saker från Åland. För att om vi inte exporterar saker som åker lastbil från Åland, det betyder att när vi ska importera någonting till Åland sen, för vi kommer aldrig att kunna bli självförsörjande på allt, då kommer de lastbilarna vara tomma om vi inte har någonting att fylla dem med, och då blir de transporterna då dubbelt så dyra. Så det är otroligt viktigt att vi har

0: härifrån.
1: Är det här första gången man tar in mjölk från Finland?
0: Nej, det är det inte. Men det är så länge sedan så att jag känner inte till några detaljer kring det. Men det är inte första gången.
1: Mm. Hur kommer det liksom se ut i praktiken med den här användningen av den mjölken från Finland?
0: Jo, då kommer det att gå till så att våra färskvaruprodukter, allt flytande, det kommer ju att produceras på lokalt producerad åländsk mjölk, åländska kor. Och sen kommer en liten del av ostproduktionen, största delen av ostproduktionen kommer fortsättningsvis att vara producerad på åländsk mjölk, men sen kommer det att bli en del då som är producerad på den här finska råvaran.
1: Mm. Vilken del av ostproduktionen blir på, baserad på den finska råvaran?
0: Våra åländska traditionsostar, de utgår ifrån att vi producerar i första hand på åländsk råvara. Och sen kommer det att bli några batcher i veckan som blir producerade på finsk råvara. I första hand så kommer vi att producera för den finska marknaden.
1: Så den osten som kommer exporteras till riket kommer vara baserad på finsk råvara?
0: Ja, i första hand är det så. Det kommer att komma en mjölkbil i veckan och ibland två mjölkbilar. Och av det så kommer vi att producera ost.
1: Jag tänker bara, hur tydligt blir det för konsumenten varifrån mjölken kommer? Om man är liksom ens ambition är att köpa med åländsk råvara producerade produkter.
0: Våra traditionsostar, alltså de här som är packade på Åland, som är röda och röda är dam och gul, Åland special och du vet de här som är verkliga. Ålandsmejeriets produkter, de är alltid gjorda av åländsk mjölk. De ostarna som vi packar på fastlandet, så de kan vara gjorda på finsk mjölk då.
1: Det här ska vara en tidsbegränsad lösning, är det så?
0: Mm.
1: Vad är tanken sen?
0: Tanken sen är ju att utvärdera marknadens, hur stor efterfrågan har vi på marknaden, och så får vi fatta nya beslut när vi kommer till sen hösten.
1: Vad krävs då för att man ska kunna återgå sen till bara åländsk råvara?
0: Det krävs ju att vi har tillgång till åländsk råvara.
1: Hur får ni det?
0: Antingen så är det ju fint om andra åländska leverantörer väljer att leverera till oss, eller om våra egna leverantörer väljer att öka. Det är de som, eller om någon, den tredje teoretiska möjligheten är att någon nystartar en mjölkgård och producerar mjölk på Åland.
1: Hur påverkar det här beslutet OCA:s mål då, att stärka den lokala livsmedelsproduktionen?
0: Det här stärker vår lokala livsmedelsproduktion eftersom ett mejeri har ju fasta kostnader, och vi vill ju att produktionen, ju mer vi producerar desto högre andel bär då varje batch av de fasta kostnaderna. Och det andra är det jag nämnde tidigare, att vi bor på en ö och vi är måna om att ha ett levande samhälle med ett levande export, där vi fyller lastbilarna som åker med färjorna från Åland med antingen livsmedel eller någonting annat fysiskt som produceras här på Åland.
1: Tycker ni ändå att om osten görs på finsk mjölk att den kan marknadsföras som åländsk?
0: Det tycker jag absolut att den kan göra, ja.
2: Du hörde TF-vd Anna Nordlund Gustafsson på OCA. Reporter var Emma Engqvist.

på egna ben med Carola och Gresola hörde du där. Och Åland idag heter programmet som du lyssnar på och som börjar lida mot sitt slut. Klockan 17 så ska vi få nyheter från Sveriges Radio med Ekot. Tidigare under sändningen så har vi hört om Anna-Rita Mäki Sjöstrands erfarenheter av att bli utmattad och hur hon tvingades lämna sitt jobb som lagberedare vid landskapsregeringen, men också hur hon hittade vägen tillbaka, hur hon hittade en ny arbetsplats på Ålands polismyndighet. Vi har också rapporterat om IFK Mariehamns tuffa läge i ligan. Efter 7 raka förluster så har klubbens nya ordförande Christian Kojola börjat arbeta med en plan B inför en eventuell nedflyttning. Samtidigt så betonar han att föreningen står på en stabil grund med en ekonomisk buffert och att målet fortfarande är att hålla sig kvar i ligan. En nedflyttning skulle ändå innebära ett intäktsbortfall på över 350 000 euro och sannolikt leda till förändringar i verksamheten. Och sen har vi också hört TF-vd Anna Nordlund Gustafsson berätta om att Ålands mejeriet tillfälligt kommer att börja använda mjölkråvara från Finland i vissa ostar. Enligt ÅCA är syftet att kunna möta efterfrågan och behålla produkterna i butikshyllorna. De traditionella åländska ostarna ska däremot även fortsättningsvis tillverkas enbart av åländsk mjölk. Mer om det här och andra nyheter det hittar du på vår hemsida alandsradio.ax och också i appen OR TV Play. Men först innan vi får nyheter här så ska jag passa på att säga tack och förlåt. Sandra Broborn hette jag som höll det här programmet och producent var Fredrik Sonk. Och här kommer låten As Long As I Have To med Vargas och Lagola.

0: Två personer åtalades idag vid Uddevalla tingsrätt i fallet med det stora jordskredet på E6:an i Stenungsund för snart 3 år sedan. Daniel Weibo Pettersson är åklagare.
1: Jag är trygg med att den utredning som polisen och vi har genomfört är riktig och kommer så nära sanningen som möjligt.
2: Det var under natten till den 23 september 2023 som ett jordskred inträffade öst om Stenungsund där markarbeten utförts. Utredningen visar att schaktmassor har lagts utanför det område som beviljats och med cirka 19 000 kubikmeter mer schaktmassor än vad marklovet volymmässigt tillät. Dessutom har tillåten belastning överskridits enligt åtalet. Daniel Weibo Pettersson tror inte att de åtalade har haft för avsikt att starta skredet.
1: Däremot har de haft för avsikt att ta in de här externa stora schaktmassorna till den här marken och tjäna pengar.
2: De två åtalare är företagare med koppling till industrimarken och förnekar brott i samtliga delar.
0: Reporter Vilma Ardané, P4 Göteborg. Det europeiska fotbollsförbundet UEFA säger att FIFA gick över en gräns när de hävde avstängningen av USAs anfallsstjärna Folarian Balogun och kallar beslutet för obegripligt. USAs nästa motståndare Belgien uppges överklaga det kontroversiella beslutet. Det svenska fotbollsförbundet som ingår i UEFA är också kritiska och söker nu FIFA för att få svar på bakgrunden till beslutet. Citat, det handlar om sportens integritet, slutcitat, säger SVFFs ordförande Simon Åström. Nästan 7,5 miljoner tittare såg någon av Sveriges matcher i fotbolls-VM. Det är enligt siffror från MMS som mäter tv-tittandet. Sveriges match mot Frankrike sågs från start av 1,8 miljoner tittare i linjär tv. Så slutar Ekot med Simon Karlsson i studion.

0: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
1: I fredags gick Ålandstravets dubbeltrav av stapeln. Det är den sista travtävlingen för stora hästar för säsongen. I år har det blivit totalt 3 tävlingsdagar på Ålandstravet, vilket är färre än tidigare säsonger. Vi hör verksamhetsledare Amanda Söderström berätta om varför antalet tävlingsdagar har minskat.
2: Dels så handlar det ju mycket om ekonomi, hur mycket pengar vi har liksom att lägga på prispengar och sådär. Vi behöver ändå ha liksom hyfsade prispengar för att vi ska få hit hästarna och sådär. Och sen liksom vilka dagar sådär vi har möjlighet att köra. Vi ska ju liksom samsas med svenska banorna och sådär. Så, ja.
3: Tidigare har ni också kört på lördagskvällar och då inom V65-spelet. Varför blir det inte så i år?
2: För att ATG har valt att sätta lördagskvällarna till Norge och då går det är då V65-man liksom går där då som vi har haft tidigare och därför kompromissar de lite med oss i år då att vi skulle få köra V65 men på söndagskvällarna istället då.
3: Det är 8 lopp under fredagen och 7 lopp under söndagen. Vad säger du om antalet lopp ni har fått ihop?
2: Ja, men jag tycker ändå att det blev helt okej till slut. Vi fick ju ställa in ett lopp då under hela helgen, så det är jag ändå jättenöjd med. Vi hade såklart hoppats på mera hästar, för det har varit väldigt efterfrågat från svenska sidan med dubbeltrav. Så det är lite tråkigt att inte folk har kommit hit nu då och tagit chansen. Men det är ju klart, det passar ju liksom inte alltid för alla liksom när de är de dagarna som vi liksom har möjlighet att köra då.
3: Under fredagen kördes också ett kallblodslopp, något som inte är så vanligt här på Åland. Senast var för 10 år sedan under Nordiska mästerskapen. Vi hör Amanda Söderström om varför.
2: Vi tänkte att det kunde vara lite roligt liksom att testa om folk skulle vilja komma hit och starta med sina kallblod då, för i många lopp i Sverige så får inte de finska kallblodarna till exempel vara med i alla lopp. Men här så får de liksom mötas då. Och det tycker de är lite kul liksom att de norska och svenska och finska får vara med i samma lopp då.
3: Mm. Varför är det så att de inte får vara med i vissa?
2: Alltså jag tror att det har liksom lite med rasen att göra att de finska kallbloderna är liksom lite liksom annorlunda skulle jag säga. Ja.
3: Har det redan varit kallblodsloppet?
2: Jo, det gick precis.
3: Hur var det?
2: Ja, men det var kul. Det var roligt att se kallblodarna här på banan och ja, nej, men ändå det hade ju en struken i det loppet då så, men nej, men det var jätteroligt att se faktiskt. Och det var ju ett finskt kallblod som fick vinna nu då.
3: Ja, men hur ser du på framtiden för Ålandstravet?
2: Ja, men man måste tro på framtiden och jag hoppas att vi ska kunna köra mera tävlingar liksom framåt. Men ja, så vi får väl se hur det ser ut nästa år. Men jag hoppas att vi ska kunna köra i alla fall kanske 4 tävlingsdagar.
3: På fredagen gjorde Milla Rosenberg sin kuskdebut med hästen Pompom. Hon kommer från en travfamilj där både mamma Barbro Karlsson och bror Jonas Rosenberg är aktiva inom sporten. Barbro Karlsson körde även i samma lopp som Milla med hästen Barbaresco. Vi hör Milla Rosenberg om hur tävlingsdebuten kändes.
4: Nej, men det var kul. Jag vann ju inte, så det är trist. Men ja, det är helt okej. Det gick helt okej, skulle jag säga.
3: Hur har du laddat upp då?
4: Vi har väl tränat och hängt i stallet och försökt repetera hur man gör de här volterna lite. Typ så.
3: Varför fick du köra just Pompom?
4: Kanske för att han är lite lättare att hålla än Barbaresco. Och jag har kört han lite mer, så att därför.
3: Du kommer ju verkligen från en travfamilj där din mamma är en av de mest rutinerade kuskarna på Åland och sen din bror också. Hur kommer det sig att du nu gjorde kuskdebut?
4: Jag tog licens för typ 3 år sedan Men just den här helgen är faktiskt min bror Jonas då borta, bortrest. Så att då passade det väldigt bra att jag tog det steget.
3: Hur kändes det att göra det först nu då?
4: Nej men nervöst såklart. Men också skönt att bara riva av plåstret lite så. Mm.
3: Du hade ju mamma Barbro med och körde i samma lopp. Hur var det?
4: Nej men det är ju en trygghet såklart att veta att hon är nära till hands om något händer.
3: Kändes det som att hon höll koll på dig?
4: Ja, lite. Jag såg alltid hennes blick så här bak så att hon höll koll.
3: Ja. Har du kört mycket häst hemma på gården?
4: Ja, men det har jag nog. När jag var mindre höll jag på med ponny, eller ponnytrav lite. Eller jag hade en ponny som jag tränade en hel del. Och sen har jag väl tränat de här hästarna också. Men nu, jag pluggar i Sverige, så att nu under sommaren har jag varit lite mer med liksom.
3: Kommer du fortsätta köra lopp i framtiden?
4: Ja, det hoppas jag. Får vi hoppas i alla fall.
3: Känns det så efter idag ändå?
4: Ja, det gör jag det ändå. Jag vill ha lite revansch. Målet var ju verkligen bara att ta sig runt och det gjorde jag. Så att jag får ändå vara nöjd. Mm.
1: Det sa Milla Rosenberg. Tidigare i inslaget hörde vi även Ålandstravets verksamhetsledare Amanda Söderström. Reporter var Emma Engqvist.

0: Har du koll på hur många skyddsrum det finns på Åland? I vilken skick de är och vem som får använda dem? Och hur går det till om det någon gång skulle behöva tas i bruk? Ålands Radio sätter i en miniserie fokus på skyddsrummen. Och idag ska vi höra Ålands räddningsmyndighets biträdande räddningschef Carl Nordlund. Så här berättar han om skyddsrummen i landskapet.
1: Det är ju svårt att säga generellt var alla skyddsrum finns, för det finns ungefär 250-260 stycken. Och totalt så utgör det ungefär 21 000 skyddsrumsplatser. Och ser man då på den nominella täckningen så ligger vi ungefär på 69%, alltså den teoretiska täckningen då av skyddsrumsplatser på Åland. Och det ser man generellt till hela landet då, så ligger vi ungefär mitt i raden där. Och det beror ju mycket på att, ska vi säga, storstadsområdena, där ligger man på flera ställen långt över 100% i nominell täckning. Alltså man har mycket, mycket mer än vad det finns invånare. Men man har ju också mycket större riskområden. Så jag skulle säga att Åland ligger mitt i, och vi ligger egentligen väldigt bra till. Det finns många regioner i fastlandet som också ligger betydligt lägre i skyddsrumstäckningen än vad vi gör på Åland.
2: Sa Carl Nordlund. Enligt lag måste en fastighetsägare bygga ett skyddsrum om man äger en byggnad som är större än 1200 kvadratmeter. Handlar det om en industrilokal så ska det finnas skyddsrum om byggnaden är större än 1500 kvadratmeter. Tidigare, före en lagändring gjordes, krävdes skyddsrum i byggnader redan när de översteg 600 kvadratmeter, vilket betyder att många offentliga byggnader på Åland innehåller skyddsrum idag.
1: Är de byggda på den tiden när kravet var 600 kvadratmeter, så 600 kvadratmeter är inte så jättestort om man går till en offentlig byggnad. Man kommer ganska fort upp i det. Men är det så att det inte har funnits krav, så då har man ju högst antagligen inte byggt heller. För det är ju också väldigt kostsamt att bygga skyddsrum.
3: Men om det då ska uppstå en sån situation att myndigheterna anser att nu behöver man ta skyddsrum i bruk, hur går det rent konkret till?
1: Det där faller ju egentligen helt och hållet på fastighetsinnehavaren och fastighetsägaren. Det är precis som du säger, alltså det ges ju ut ett påbud av myndigheterna om att nu ska skyddsrummet ställas i ordning. Men då har man 72 timmar på sig att i ordning ställa det för drift. Eller sätta skyddsrummet i beredskapsläge, som det heter. Och 85% av alla skyddsrum vi har i princip så är privata skyddsrum som finns till exempel i bostadsaktiebolagen. Och som sagt, var oberoende om det är ett bostadsaktiebolag eller om det är en offentlig inrättning eller någon annan, så det är ju någon som äger fastigheten, och det är den som är skyldig att se till att skyddsrum är i skick och att det kan sättas i ordning på den här tiden.
3: Och hur får de informationen då?
1: Nå, informationen kommer ju i grund och botten antingen från statsrådet eller från, läser man räddningslagen, den finska räddningslagen som också tar upp befolkningsskyddet, som så att säga även gäller på Åland, så är det räddningsmyndigheten i fastlandet. Men där pratar man ju välfärdsområdets räddningsmyndighet. Så här kommer det högst troligen att ske i en dialog via samrådsdelegationen för beredskapsärenden, som är samarbetsgruppen för staten och landskapet. Tanken är ju att det här är, det bygger på en eskalerande trappa som myndigheterna följer. Det är inte så att vi går från nu lägger pangbom till att nu ska vi springa till skyddsrummen. Utan myndigheterna följer ju med omvärldsläge och sörjer för att man i god tid ska kunna meddela att nu är det dags att sätta skyddsrummen i ordning, och då har man 72 timmar på sig.
3: Mm.
1: Men man ska fortfarande komma ihåg att skyddsrummen är egentligen den absolut sista utvägen man tar till. Före det så prioriterar man att flytta befolkningen istället till en säkrare plats.
3: Och vad, om man då är en helt vanlig medborgare, hur ska man veta vart man ska bege sig? Och ska man alls bege sig någonstans om man bor på landet till exempel och det inte finns något i närheten?
1: Alltså grundprincipen är ju den att ingen har en plats i ett skyddsrum om du inte har naturligtvis ett eget privat skyddsrum i ett bostadsaktiebolag. Det är ju ämnat för de som bor i fastigheten. Men bor du i ett vanligt egnahemshus i stan eller ute på land eller så har du ingen skyddsrumsplats, utan grunden är att du ska skydda dig själv på den säkraste platsen som möjligt. Och det är ju den säkraste platsen i ditt hus till exempel. Eller om du kanske bor ute på landsbygden, du kanske har en jordkällare eller någonting annat. Alltså en så tålig och stark och skyddat utrymme som möjligt.
3: Mm. Så det är ingen vits att börja sätta sig i bilen för att köra någonstans där det finns ett skyddsrum?
1: Nej, det ska man definitivt inte göra, för det kan man generellt säga att tiden från det att varningen kommer till så att du ska behöva vara i skyddsrummet, så den är väldigt, väldigt kort. Där pratar man om minuter. Om det är så att det skulle vara en beredskapssituation, alltså att skyddsrummen är i ordning ställd om man ska uppsöka skyddsrummen, så är ju grundprincipen att då alarmeras befolkningen via de här sirenerna som finns. Man brukar ju höra dem en gång i månaden, så tutar det ju till. Och i normala fall, i ett normalt läge, om den där signalen hörs, att det är en stigande fallande ton i 60 sekunder, om man inte har något annat påbud, då är det liksom den här grundläggande faran, allmän fara, att då ska man gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation. Men under ett befolkningsskyddstillstånd, alltså under ett undantagsförhållande, om den där sirenen ljuder, så då betyder det att man ska uppsöka skyddsrummet. Det är samma ton, det är stigande fallande i 60 sekunder. Och sen är det faran över, som är en ihållande ton i 60 sekunder.
2: Det sa Carl Nordlund. Med tanke på världsläget har frågor om beredskap och frågor om skyddsrum aktualiserats mycket, och det märker räddningsmyndigheten av.
1: Ja, men vi får nog samtal med på regelbunden basis gällande de här skyddsrummen, och det ordnades ju också ett informationstillfälle på stadsbiblioteket här via Medis just för beredskap i bostadsaktiebolag, och där var bland annat räddningsmyndigheten och berätta lite om skyddsrum och sånt, och det delades också ut material och information då till de som var deltagande där.
2: Slutligen säger Carl Nordlund att det kan vara bra om fastighetsägare övar på att ta sina skyddsrum i bruk, utse ansvariga personer, gå igenom planer och förbereda sig så gott man kan, även om man hoppas att förberedelserna aldrig ska behöva komma till någon verklig nytta.
1: Jag hoppas att vi aldrig behöver använda dem. Men det viktigaste är att man bekantar sig med skyddsrummets funktion och hur det ser ut och vilka åtgärder man behöver vidta för att kunna sätta det i bruk. Man ska ha planerna i skick för hur man tar i bruk det, och gå ner och läsa instruktionerna, ta reda på, det finns jättemycket bra information på nätet. Man är välkommen att höra av sig till räddningsmyndigheten om man har frågor kring det här, så hjälper vi till med det, och det finns som sagt väldigt bra guider och handböcker för hur man ska sätta i ordning skyddsrummen och vad man behöver se på.
3: Mm.
1: Så då blir det inte lika dramatiskt och lika besvärligt sen om man verkligen skulle behöva sätta det i ordning.
0: Det sa Carl Nordlund, biträdande räddningschef vid Ålands räddningsmyndighet. Reporter var Malin Lundberg.

0: Klarar du av att lösa en Rubiks kub på under 10 sekunder? Det finns det som klarar av att göra det galant. I helgen är det Åland Open där ett 20-tal deltagare samlas på Park Alandia i Mariehamn för att tävla i att lösa Rubiks kuber. Tävlingen lockar deltagare från både Finland och Sverige och innehåller flera olika grenar från klassisk 3x3x3 till lösning med ögonbindel. I klippet berättar Tommy och Nico Ronkainen mer om tävlingen.
1: Tommy Ronkainen säger att det har ordnats Rubiks kub-tävlingar i Finland sedan 2006-2007. Han och Nico har dock endast varit med och ordnat från tidigt 2010-tal. Per år ordnas ungefär 25-30 tävlingar i hela Finland. Själva tävlingen består enligt Nico Ronkainen av olika typer av grenar. Den klassiska Rubiks kuben med 3x3x3 och från 2x2x2 upp till 7x7x7. I ena grenarna så sker det med ögonbindel och i en annan där man endast får använda ena handen. Förutom de klassiska kuberna finns det även pyramidformade och oktagonformade kuber. Hur själva tävlingsmomentet går till beror lite på vilken typ av gren det handlar om. De vanligaste är att man så snabbt som möjligt ska lösa kuben, men det finns även varianter där man vinner om man har lägst antal drag. I just denna tävling så är varje gren indelad i tre olika grupper. Poängen räknas i medeltalet av 5 lösningar samt att man kan få poäng för enskild snabbaste lösning. Nico Ronkainen säger att de här mindre tävlingarna brukar det vara upp till 10 olika grenar, men i de större internationella tävlingarna så är alla grenar inkluderade. Den tävling som nu i helgen ordnas på Park Alandia i Mariehamn är en lite mindre tävling med drygt 20 deltagare. Nico Ronkainen säger att det i huvudstadsregionen kan vara uppemot 50 deltagare. Han säger att efter coronapandemin så kom det ett stort uppsving i antalet deltagare, men att de under senaste året har dalat lite i antal. Tommy Ronkainen säger att det finns ungefär 200 personer som aktivt deltar i tävlingar, men att det är oftast typ samma 20 personer som deltar i princip alla tävlingar. I den tävling som nu går av stapeln på Åland så deltar både personer från Finland och Sverige. Deltagarna är allt mellan ungefär 9 år till cirka 60 år gamla, där en absolut majoritet är män. I vanliga fall brukar det delta folk från andra länder, men inte den här gången. Ålands Radio träffar 2 deltagare som det har gått bra för i tävlingen hittills. Vincent von Schantz från Esbo är finländsk mästare i Rubiks kub.
2: Jag är en speedcuber, jag löser alltså Rubiks kuber på några sekunder. Jag är finsk mästare och har finsk rekord i det.
1: Hur länge har du hållit på med det här?
2: Jag började där kring årsskiftet 2021-2022 och har hållit på aktivt sedan dess.
1: Det är inte så hemskt länge och ändå är du finsk mästare.
2: Jag har försökt öva mycket. Det är egentligen det, ja.
1: Vad är ditt rekord i 3x3x3?
2: Mitt finska rekord i tävling ligger på 4,77 sekunder.
1: Tror du att du kommer klara dig bra i den här?
2: Jag tror nog det. Jag hoppas att jag vinner den här tävlingen. Det är mitt mål.
1: Som referens kan tilläggas att världsrekordet ligger på 2,76 sekunder i singel. Vad gäller medeltal och 5 lösningar så ligger rekordet på 3,51 sekunder. Daniel Wallin från Uppsala är också en av deltagarna som klarar sig bra och är en av de favorittippade.
3: Vi började ju igår med några lite mer så här sidogrenar, lite större kuber och Rubiks kub med så få drag som möjligt och sådär. Det har gått helt okej. Inga personliga rekord än, men ganska bra. Jag har vunnit några av grenarna hittills, några av de första rundorna, men inte alla. Det är ganska tuff konkurrens här, både från några svenskar och några från Finland, mainland så att säga, som har kommit.
1: Vad är ditt personbästa?
3: Jag har 5,15 sekunder på den vanliga kuben som bästa enskilda lösning. Jag hoppas att få någonting runt 7 sekunder, för det är det jag brukar få.
1: Har du annars höga förhoppningar?
3: Jag hoppas slå några personliga rekord i alla fall. Och sen vad det gäller just att vinna, så det är tuff konkurrens. Exempelvis det var ju Vincent här från Finland och vi har Emil Alpsten från Sverige och så här. Så det är tuff konkurrens, men om jag får till det bra i finalen så har jag chans att vinna några grenar.
0: Det sa Daniel Wallin, en av deltagarna i Åland Open. I klippet hördes också arrangörerna Tommy och Nico Ronkainen och deltagaren Vincent von Schantz. Reporter var Oskar Skogberg.
4: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som gått i dagens morgonprogram. Missar du något? Då finns allting på alandsradio.ax eller i appen OR3 Play.

0: Jag sitter här med Jessica Kjeld, dagens sommarpratare. Och du är faktiskt också lyssnarnas sommarpratare.
1: Ja, precis.
0: Berätta för oss, vad ska ditt prat handla om?
1: Mitt sommarprat ska handla om hur det är att vara hemmakämpare, men framförallt som anhörig till en hemmakämpare. Så jag kommer dela med mig lite av hur vår vardag har sett ut, hur någonting började och hur det utvecklades. Men också prata lite om några ljusglimtar inför framtiden.
0: Kan du ta oss lite tillbaka? Hur började det då?
1: Det började med väldigt smygande tecken som jag inte riktigt förstod att det hade koppling till problematisk skolfrånvaro. Och det är förmodligen sådana tecken som många föräldrar känner till yngre barn i skolan. Lite magvärk, lite huvudvärk. Men det som jag inte kände igen överhuvudtaget var just att de blev så otroligt slut på energi. Mm.
0: Det här med hemmakämparbarn har ju fått lite mer strålkastarljus kanske de senaste åren, och har väl varit någonting som har varit, ja, kanske lite missförstått.
1: Ja, det ska jag nog hålla med om.
0: Finns det några missförstånd som du tänker att du vill ta rätta till nu här i ditt sommarprat?
1: Ja, missförstånd nummer ett är väl kanske att de här barnen vill gå i skolan. Det är inte som man tidigare har trott, att man vill slippa undan. Utan det handlar om en ångestproblematik helt enkelt, som gör att de blir fångar i sina egna kroppar.
0: Precis, man vill gå till skolan men man förmår sig bara.
1: Ja, man förmår sig inte av olika anledningar, och det är oftast relaterat till en ångest. Man kan inte komma över det hindret.
0: Mm. Har du något råd till föräldrar som sitter där med ett hemmakämpande barn och inte vet vad man ska ta sig till?
1: Sök hjälp från alla möjliga ställen och se till att de samarbetar. Men också var den där trygga vuxna för ditt barn. För oavsett vad som händer så är det din relation till barnet som är viktigast.
0: Hur har den här erfarenheten påverkat dig då?
1: Ja, den här erfarenheten har verkligen påverkat mig på olika sätt. Men det bästa av det, om man får säga så, är att jag kommer med mycket mer erfarenheter. Jag känner mig klokare, mer informerad, och jag vet att det är ett svårt arbete, och därför vill jag hjälpa andra också.
0: Hur går hemmakampen just nu då?
1: Hemmakampen just nu går lite bättre faktiskt. Vi tar en dag i sänder och vi kämpar vidare, men jag ser det som att det går framåt just nu.
0: Mm. Vad fint att höra ändå. Jag tänker, musik ska du också spela. Ja. Vad kommer du att bjuda oss på?
1: Jag kommer nog bjuda på lite olika stilar, men det är nog ganska lugn musik. Det är lite sånt som både jag och Josefin lyssnar på, och sen sånt som jag tycker passar till det som jag kommer prata om också.
0: Det ser vi väldigt mycket fram emot. Och ditt sommarprat hör vi idag 10:00 i Ålands Radio. Senare blir det reprissändningar också. Man kan alltid höra det på webben alandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Tack Jessica Kjeld för den här pratstunden.

0: Där är Ålandsnytt. Tre bilförare är misstänkta för grovt rattfylleri, det skriver polisen i ett pressmeddelande. Under förra veckan blåste förarna över gränsen för grovt rattfylleri, vilket är minst 0,8 promille i gärningsmannens blod. Körförbudstiden är alltid minst 2 år för den som gjort sig skyldig till grovt rattfylleri. Ju högre alkoholhalt, desto längre körförbud, skriver polisen. En bilist körde 127 km i timmen på en 90-väg och delgavs böter men även 10 dagars körförbud. Två bilförare bötfälldes för att ha stört ordningen genom att spela för hög musik. Bägge personer fick en varsin böteslapp på 70 euro. Åländsk ost kommer inte längre produceras med enbart åländsk mjölk. 10% av osten som produceras kommer vara gjord på mjölkråvara från riket. Ålandsmejeriet motiverar det tidsbegränsade beslutet med behovet att kunna möta efterfrågade volymer. För att kunna bibehålla platserna i hyllan har vi tagit in finsk råvara, säger TF-vd Anna Nordlund Gustafsson. Trots förändringen menar Nordlund Gustafsson att åländsk ost gjord på mjölk från finska kor fortfarande kan marknadsföras som åländsk. Det tycker jag absolut att man kan göra, säger hon. Nordlund Gustafsson konstaterar att tillgången på åländsk mjölkråvara till ÅCA har minskat, bland annat till följd av att mjölkgårdar har lagts ned och att vissa producenter har valt att leverera till utländska mejerikoncerner. Vi försöker hålla ett så stabilt och bra mjölkpris som vi bara kan för att det ska vara lönsamt att vara mjölkproducent, säger hon. Om konsumenter kommer kunna veta skillnad på om en ost är gjord på åländsk mjölk eller inte beror på vilken ost man handlar. Traditionsostarna kommer fortsättningsvis vara gjord på enbart åländsk mjölk medan andra ostar kan innehålla mjölk från finska kor. Följ parkeringsregler och anvisningar vid svinfärgfäste. Det är Ålands polismyndighets hälsning till Fögle dansbandsfestivals besökare. I ett Facebook-inlägg skriver myndigheten att det är viktigt att framkomligheten fungerar för färjetrafiken, bussar och andra trafikanter. Och vid behov även för utryckningsfordon. Felparkeringar kan leda till parkeringsbot och att fordonet flyttas. Polisen tipsar också om festivalbussarna som gör det möjligt att lämna bilen hemma. Och så sport och fotboll. I lördags kom den 7:e raka förlusten för IFK Mariehamn vars avstånd till säker mark blir allt längre. Ett eventuellt uttåg ur ligan skulle innebära en rejäl ekonomisk smäll för moderföreningen som har en omfattande juniorverksamhet. I 2025 års bokslut var de direkta intäkterna för att spela i högsta ligan drygt 350 000 euro. I den summan ingår främst intäkter för tv- och radiorättigheter, inte biljettintäkterna som också förmodas minska i en lägre division. Christian Kojola, som nyligen tagit över som ordförande i IFK Mariehamn RF, berättar att föreningen börjat arbeta med en plan B om det skulle bli uttåg. Vi har en väldigt fungerande förening i dagsläget. Det är självklart att en summa som är 6-siffrig påverkar och kommer leda till förändringar, säger han. Vi har en buffert till en början, men vi kan inte fortsätta så flera år, säger Kojola. Arbetet med plan B-lösningen pågår för fullt och kommer att presenteras för styrelsen i augusti. Det handlar om att anpassa föreningens kostnader och det är inte uteslutet att det kan bli personalnedskärningar, berättar Kojola, eftersom löner utgör den största delen av klubbens utgifter. Fotbollstränaren Samuel Fagerholm har gjort klart med nästa klubbadress. Ålänningen går in som assisterande tränare i VFB Stuttgarts damlag som är nykomlingar i tyska högsta ligan. Vi har 2 assisterande tränare bakom huvudtränare Nico Schenk. Han är öppen, prestigelös och vill involvera mig mycket, säger Fagerholm. Och så vädret. Det blir mest klart väder resten av dagen. Under kvällen kan det dra in lite mer moln. Temperaturen ligger runt 16 grader och vinden är måttlig från nordväst och avtar mot kvällen och vrider till sydväst. Imorgon tisdag, då väntas mest klart till halvklart väder. Temperatur som går upp mot 17 grader och måttliga varierande vindar. Det här var Ålandsnytt i studion, Dan Sjöblom Svensson.
1: Nu ska vi lyssna till dagens sommarpratare här i Ålands Radio. Jessica Kjeld, som är årets lyssnarnas sommarpratare och mamma till en hemma.

Mitt namn är Jessica Kjeld och jag är förälder till en hemmakämpare. Det här är mitt sommarprat där jag berättar min dotters historia med hennes samtycke på hennes initiativ. Jag var redan lite sen till jobbet och försökte krafsa ihop de nödvändigaste ägodelarna för att kunna åka iväg. Var är mobilen? Jag kör kortet i plånboken. Ah, där är nycklarna. Klockan tickade och vardagsstressen gjorde sig påmind när min son plötsligt sliter upp ytterdörren och säger med andan i halsen: "Du måste komma och prata med finen." Hon bara står där. Min redan stressade hjärna försökte ta in orden och koda informationen. Vadå? Var är hon och vad händer? När hans blick isade till i mig och jag registrerat hans tonläge fick jag till sist ur mig: "Vad menar du? Du måste komma nu, jag kan inte vänta på henne mer. Jag kommer för sent till skolan." Han slängde igen dörren och sprang över grusgången, bort mot gräsmattan, medan jag klev i skorna och gick mot samma håll. Jag fick syn på hennes rosa jacka och fick en dålig känsla i hela kroppen. Skolan ligger ju bara ett stenkast härifrån. De borde varit framme för länge sedan, hann jag tänka medan jag långsamt närmade mig min dotter. Jag förstår ingenting. Hon stod med ansiktet mot skolan, men tittade inte mot skolan. Huvudet var djupt böjt ner i marken och ena foten drog fram och tillbaka mot marken, som hon försökte rulla en sten under skon. När jag kom närmare såg att rörelsen var mer frustrerad och att foten snarare sparkade grus och letade fäste i asfalten. Jag ropade hennes namn, men hon visade inga tecken på att hon hört min röst. Jag försökte igen och försökte vara lugn samtidigt som jag kom upp bredvid henne. Handen vilade nu på hennes axel och jag sa igen: "Josefin." Ingen respons. Handen försökte vända henne om så att jag kunde se på henne, men att jag fortsatte fråga: "Josefin, vad är det som händer?" Hon försökte skaka av min hand, fortfarande utan ett ord. "Josefin, skolan börjar ju nu. Kom så går vi," sa jag lugnt och var beredd att bli ännu senare till jobbet än tidigare. Det enda som hördes efter det var den stilla vinden och någon bil som körde förbi på den lilla vägen in till oss och skolan. Josefin tog ett steg fram för att slippa undan min närhet och jag förflyttade mig likadant efter henne som om vi spelade schack. Hennes fot var stilla men huvudet var fortfarande nedböjt och kroppen var förstelnad. Tålmodigt stod jag där några minuter och försökte få henne att lyssna och se på skolan som låg bara några hundra meter framför henne. Efter en stund kom jag på mig själv med att vara utan jacka och tvekade om jag skulle vända om eller inte. "Då får jag messa din lärare om att du blir försenad och står här," sa jag medan jag skyndade tillbaka till lägenheten för att klä på mig.

Ni lyssnar på mig, Jessica Kjeld, och mitt sommarprat 2026 här i Ålands Radio. När allt började hade jag ingen aning om vad en hemmakämpare var. Vad då problematisk skolfrånvaro? Som den blivande lärare jag var då var jag mycket väl medveten om ord som motivation och dess motsats. Jag kunde relatera till min egen skolgång och minnas grundskoletiden som tråkig och lång, som om morgondagen aldrig infann sig. Skolk kan ju förekomma, men att bara inte gå till skolan, kan man ens det? Jag förstod ingenting och där började vår resa. Och förmodligen hade Josefins resa börjat långt före det. Det var pandemi och de åländska skolorna stängde på nationell inrådan. Mitt barn hade alltid haft lätt för sig i skolan. Och till skillnad mot andra jämnåriga hade hon lärt sig både att läsa och räkna på en högre nivå under förskoletiden. Vi var en pusselfamilj och hade yrken som innebar stundtals frånvaro från en av oss vuxna. Men pandemin förändrade vår vardag och helt plötsligt var jag hemma på heltid, men i ovisshet. Detsamma gällde barnen i familjen. Trots att pandemin endast innebar temporär nedstängning av landet så dröjde mitt arbete med att återkalla oss ombord med det sedvanliga välkommen, trevlig resa, bon voyage och så vidare. Josefins vardag återgick till närundervisning samtidigt som en omfattande operation väntade. Hon hade diagnostiserats med patelladysplasi, vilket förklarade hennes plötsliga och fruktansvärt smärtsamma kollapser dagligen. Knäskålarna hade inte det naturliga utrymmet i kroppen för att röra sig utifrån den normativa anatomin. En lång period av undersökningar i Sverige, Åland och fasta Finland hade äntligen förklarat vad och varför så att Josefin kunde få en bättre och smärtfri vardag. Operationen som innebar ingrepp i båda knäna på samma gång resulterade i en rullstolsburen Josefin till en början. För att sedan genom en ren siso och pedagogisk fysioterapi gå från rullator till kryckor för att sedan klara av allt för egen maskin. Josefin kämpade mot smärtan, kämpade mot sin fobi för mediciner i alla dess former. Även om dessa var varmt rekommenderade och utskrivna för ett nödvändigt ändamål. Den alltid lika envisa tjejen skulle klara till vilket pris, även om det skulle kännas mer än besvärligt. Det hade varit lätt att tro att allt började där, men sanningen är den att Josefin hade haft det svårt med skolmiljön före pandemin. Hon hade aldrig riktigt hittat sin plats i den nya skolan och klassen efter att vi flyttat tillbaka till Åland efter några år i Sverige. Jag minns vår första dag i den nya skolan på Åland och det första mötet med hennes nya lärare. Hej och välkommen till oss. Jaha, så ni kommer från Sverige. Ja, Finland brukar ju ligga längre fram i matematiken än Sverige. Men det går säkert att ordna stöd för det om det skulle behövas. Men om man gått de två första åren i Sverige så skulle jag gissa att det kommer behövas. Sa läraren som det mest socialt naturliga att säga när man träffar två nya människor som man aldrig träffat tidigare. Mitt obehag av möte fick skakas av. Vi hade valt denna flytt för att barnen skulle ha närmare till allt och få ha mig lite mer hemma än om jag skulle jobba till sjöss från Sverige.

0: Josefin började årskurs 3 efter sommarlovet och samtalen började komma tidigt. Det var allt från att inte svara på tilltal i klassrummet, göra läxorna ordentligt eller att inte vilja duscha efter gymnastiken. Jag bemötte det. Jag pratade med Josefin och försökte att närvara mer för att stötta hennes skolgång. En gång ringde hennes lärare upp mig och sa, vi hade test på multiplikationstabellerna. Man ska skriva tabell 1-10 på max 3 minuter. Okej, tänkte jag i mitt stilla, försvagade mattesinne att det var ambitiöst i årskurs 3. Men visst, Finland är ju före Sverige i matematikundervisningen. Klarar hon inte det? Frågade jag. Läraren svarade något i stil med, på 3 minuter och 43 sekunder så det är inte bra. Ni behöver öva mer med henne hemma så att hon klarar det som de andra klasskamraterna gör. Ja, absolut, lovordade jag. Och visade respekt för skolan och lärarens undervisning. Jag har aldrig undervisat i matematik och visste ingenting om hur man undervisar grundskoleelever. När såväl årskurs 3 närmade sig sitt slut och läraren fortfarande upplevde problem med Josefin så tillkallades vi föräldrar till ett nätverksmöte. De ville lyfta Josefin i EHG eller elevhälsogruppen och ge Josefin kuratorkontakt. Har ni kontaktat BUP? Frågade skolan. Nej, varför skulle vi det? Svarade vi lika förvånat som förnämt och ovetandes. Skolan ansåg inte att det var normalt att ett barn inte svarar på tilltal. Och det är inte bara problematiskt utan det är även väldigt oförskämt mot läraren som anser det väldigt svårarbetat i klassen när andra elever behöver uppmärksamhet och hjälp också. Orden slog emot mig som ett bollplank och jag förstod ingenting. Jag satt där och såg antagligen helt nollställd ut. Jag tänkte tillbaka på min glada och spralliga Josefin som alltid var den som ville delta aktivt i diskussioner och uppgifter. Som ville öva på klockan medan de andra eleverna fortfarande kämpade med plus och minus. Mitt barn som alltid var så framåt och positiv. Jag måste säga att jag har aldrig upplevt eller hört någon annan uppleva det här förut, svarade jag medan kuratorn iakttog mig. Det var inför jul och jag hade fått mitt första lärarjobb sedan pandemin lamslog sjöfarten. Jag kämpade med att manövrera mitt framtida yrke och att inte ta med mig jobbet hem när Josefins lärare kallade till ett extra möte i skolan. Bara jag och läraren. Plikttroget infinner jag mig på mötet i tid så att jag hinner se vad Josefins krok är och vilka hennes klasskamrater är. Några av dem har varit hemma hos oss och lekt med Josefin. Jag hejar och de vinkar glatt tillbaka. Läraren öppnar dörren till klassrummet och vi slår oss ner vid en ögrupp i klassrummet. Läraren inleder mötet med att påtala alla negativa saker kring Josefins skolgång. Det är det sociala, det är hygienen, det är hennes nonchalans och det är ogjorda läxor. Jag försvarar mitt barn med att säga, det här är inte hon. Jag känner inte igen någonting av det du säger. Läraren sätter armarna i kors över den röda frilliga tröjan och tittar mig djupt in i ögonen medan hen fortsätter. Men det är så här det är. Jag själv minns tillbaka till en glad tjej som älskade att få börja skolan. Som varje dag följde sin bror till bussen och deltog aktivt i skolan. Jag minns tillbaka till en glad tjej som var en omtyckt och uppskattad vän och som fick stipendium redan under årskurs 1 och 2. För goda prestationer och för sitt omsorgsfulla omhändertagande av de andra eleverna i klassen. Jag kunde inte för något i världen infinna mig i den sida av myntet som läraren nu vittnade om. Jag fortsatte det. Det här är inte Josefin. Den du beskriver nu är inte Josefin. Läraren visade på sin otålighet och fattade tag i sin bläckpenna som låg på bänken framför och började slå med den ena änden i det blocket som pennan vilar på. Hon behöver utredning hos BUP. Utredning? Vad då, han jag tänka? Ett barn som fungerar socialt, har lätt för att lära och mår bra ska väl inte behöva utredning på BUP? Josefin kom hem sammanbiten och jag frågade hur skoldagen hade varit. Hon rusade in på rummet som en tonåring, men jag fortfarande väntade på ett svar. Jag lät henne vara en stund före jag gick in i rummet. När jag kom in för att se om hon ville prata så låg hon med armarna omkring sig i fosterställning på golvet. Jag gick fram till henne med oro och frågade vad som hänt. Hade det hänt något i skolan eller med kompisar? Har någon varit dum mot dig i skolan? Har någon varit dum mot dig på internet? Jag frågade ängsligt. Hon ruskade på huvudet och jag tolkade det som ett nej. Men vad har hänt då? Varför ligger du här på golvet? Sa jag oroligt. Hennes kropp började skaka och hon grät hejdlöst. Jag försökte lugna henne med min närvaro, med mina ord och få henne att komma till sans, men hennes kropp ville något annat. Hennes kropp ville släppa ut alla känslor på samma gång. Känslor som hon burit på dag ut och dag in, utan att tala om det. Kroppen skakade, rösten ylade medan tårarna sprutade och snoret rann. Hennes kropp visste inte vad den skulle fokusera på och känslorna vällde över. Hennes blöta ansikte gled omkring på golvet och lämnade långa våta strimmor av snor och tårar efter henne när hon halvt om krålade, halvt om kröp mot väggen i sovrummet. Paniken i min kropp tog över och jag minns att jag frågade henne vad hon höll på med. Det visste hon förmodligen inte själv. Varken hennes kropp eller själ. Hon hann fatt sovrumsväggen och började sparka med hälarna i väggen samtidigt som gråten var hejdlös. Och hennes ylande var intensivt. Mer intensivt än någonsin. Det skar i öronen och hela hon var blöt av svett, tårar och snor. Jag försökte lyfta upp henne från golvet för att åtminstone ligga mjukt i sängen. Kroppen ville inte. Kroppen var tyngre än någonsin på ett litet barn som gett upp allt. Hon började bulta huvudet i väggen samtidigt som hon skrek och grät hejdlöst. Gråten skar igenom mig. Skriket var ett ändlöst rop på hjälp och min enda tanke var att ringa akuten. Fumligt tog jag upp telefonen och ringde upp akuten i Mariehamn och förklarade mitt ärende och mitt barns oroväckande beteende. Akuten svarade rakt nej, det finns ingen psykiatrisk mottagning för barn. Du måste höra av dig till BUP imorgon under telefontid. Denna maktlöshet och förtvivlan gjorde mig mer orolig. Hur ska jag hjälpa mitt barn?
1: Vill inte vara den som tror på konspirationer. Lägger ingen tro på några religioner. Jag hör mig prata högt när jag är ensam i rummet.

Ni lyssnar på mitt sommarprat i Ålands Radio och mitt namn är Jessica Kjeld. Det här blev snabbt en ny del av vår vardag, att hitta en hjälplös och nedbruten Josefin i hemmet. Hon kraschlandade hemma efter skolan, dag efter dag, och vår maktlöshet blev allt större. När hennes huvudvärk och magvärk började och hon behövde vara hemma på grund av det, så reagerade vi inte särskilt. Vi visste ju att hon bar på en fysisk smärta på grund av sin kliniska diagnos. Men det var först långt senare som jag förstod att även detta var tidiga tecken på det som skulle bli hennes problematiska skolfrånvaro. Men där och då var det viktigaste att Josefin mådde bra, kunde vila bort sin värk och att hon ändå deltog i skolan. Jag har många gånger skakats av olika känslor som pendlat mellan hopp, förtvivlan, glädje, sorg och ilska. Alla föräldrar till hemmakämpare känner förmodligen igen sig i detta känslosvall och den ständigt närvarande tanken om vad man hade kunnat göra bättre eller annorlunda. I mitt fall skulle jag säga att jag hade kunnat stå upp för mitt barns rättigheter tidigare. Jag hade kunnat inta mitt barns perspektiv och låta allt utanför det få vänta. Men så är det inte alltid i verkligheten. Vi lever i ett litet samhälle där alla känner alla. Och även om jag aldrig lagt vikt vid vad alla andra ska tycka, så har jag känt en sårbarhet i att kämpa emot mitt kommande yrke och potentiella arbetsgivare. För hur vi än framhåller barnens rättigheter och bedyrar att de är det viktigaste vi har, så har alla föräldrar en plikt. Plikten kan se olika ut, allt ifrån att vilja vara närvarande, hålla ihop familjen, säkra ekonomin eller se till att vardagen helt enkelt faller på plats. För min del hängde min framtid på mina studier till blivande lärare och det ständiga identitetssökandet mellan vem jag var och vem jag ville eller skulle bli. Men det var inte bara det, jag litade på skolan. Jag litade på att alla lärare hade tillräcklig kompetens, samarbetade, samverkade och såg alla elever. Men så var det inte i själva verket. Nätverksmöte efter nätverksmöte, barnskyddsanmälningar och kontakt med BUP. Skolan ville ha en diagnos för att säkerställa rätt insatser till Josefin. Och dagen kom efter mycket om och men min dotter hade autismnivå 1. Som NPF-förälder var jag redan insatt i vad det innebär, men jag hade aldrig tidigare reflekterat över vilka skillnader det finns mellan kön och en diagnos. Hur hade jag missat det här? Men nu hade mitt barn en dokumenterad diagnos och skolan skulle hjälpa till utifrån det. Det var färgkodade scheman, det var läxhjälp och det var anpassad idrott utifrån sociala och fysiska svårigheter. Samtidigt försvann mitt barn allt oftare från skolan. Närvaron minskade och jag visste inte längre vad jag hade mitt barn, vare sig fysiskt eller psykiskt. Lärarna pratade om skillnader mellan lågstadiet och högstadiet och hur ämneslärare inte har lika stor koll på enskilda elever som klasslärare har. Jag förstod inte förrän sent vad det skulle innebära. Ändå kan jag inte förstå hur en hel skola kan fortsätta med den vetskapen om vilka skillnader som olika stadier innebär för elever. Särskilt elever med särskilda behov. De kunde gjort mer och de kunde gjort bättre. Läxorna överöste Josefin. Det var en svår läxa varje dag. Instruktioner som inte beaktade funktionsnedsättningar i A Theory of Mind. Eller varierad ordkunskap. Läxor som inte följde samma struktur som lärobokens innehåll eller undervisningen. En dag frågade hon mig om en uppgift i samhällskunskap. Och jag svarade glatt, ja men det ska jag ju gå och slå upp i läroboken. Vi letade tillsammans i läroboken utifrån kapitelregister och lusläste ordval och frågansstruktur. Vi hittade inget svar. Jag tvivlade på min egen läsförståelse och undrade hur svårt det kunde vara att förstå en enkel fråga och leta upp uppgiften i läroboken som undervisningen utgår ifrån. Svaret fanns inte. Men bara man gjorde instuderingsfrågorna och lämnade in dem till läraren så hade man chans att få feedback och kunna läsa på kapitelprovet ordentligt. Mitt barn stängde fast boken och lät den vila så framöver. Att vara förälder till en hemmakämpare innebär inte bara en ständig kamp för barnet. Det innebär en ständig kamp i föräldraskapet. Allt för ofta kände jag mig skuldbelagd av skolan i mitt föräldraskap. Barnskyddsanmälan efter barnskyddsanmälan, utan det resultat som skolan kanske efterfrågade, gav mig till slut ett automatiserat svar på nätverksmötena. Varsågoda, jag samlar på dem, eller
Jag har redan klippt kort på barnskyddsanmälningar. Det kan naturligtvis anses som ett ytterst kontroversiellt eller drygt svar, men i ett ständigt utsatt föräldraskap som ska samarbeta med skola och deras byråkratiska tillvägagångssätt så tappar man till slut hoppet om att hjälpen finns genom dessa systematiska anmälningar till KST. Och visst fick vi några olika hjälpinsatser från KST genom dessa anmälningar, men gav de det önskade resultatet för skolan? Tyvärr inte. Däremot tärde de på en redan trött och utsatt familjesituation där de övriga barnen skulle välkomna främlingar i hemmet medan de åt sina frukostflingor och skulle klä på sig inför en ny skoldag. De övriga barnen fick höra på alla försök till att väcka ett barn, klä på ett barn, peppa ett barn och sedermera tvinga upp ett barn ur en trygg plats i hemmet för att skolan vägrade att förstå situationen och vad problematisk skolfrånvaro innebär. Är det något i mitt föräldraskap som jag ångrar så är det den här biten. Att jag plikttroget tog emot en hjälp som gick emot all kunskap och intuition jag hade samlat på mig hittills. Det är för att ingen hade tvingat upp en utbränd vuxen ur sängen genom att påminna om hur viktigt det är att göra sitt jobb och att arbetsbelastningen inte minskar genom att dra täcket över sig och må dåligt. Det är ju bara att rycka upp sig och gå till jobbet, sa ingen någonsin till en vuxen, men allt för ofta till ett barn.

Josefin deltog ofta på nätverksmötena i början, men detta tog en vändning i årskurs 8. Och jag förstår nu i efterhand varför. Mötena följde samma struktur. Vad säger hemmet? Vad säger skolan? Vad har KSD att säga? Josefin fick sällan en syl i vädret och fick hon det så viftades det bort snabbt. Vad spelar ett barns upplevelse för roll? Jag förde hennes talan när hon inte kunde tala. Jag förde hennes talan när inte BUP kunde närvara. Jag vidhöll hennes talan när skolan gick emot både KST och skolpsykolog. Men Josefins ord blev mindre och mindre innan de till slut försvann med hennes framtidstro. En dag hade ångesten ätit upp mig dygnet runt. Jag hade sagt upp mig från mitt jobb för att alltid finnas där för Josefin. Jag stod inte längre ut med att inte få svar varken från skola eller Josefin om hon var på plats och hur hon mådde. Den här delen av Josefins historia utspelar sig naturligtvis efter andra scenarier som jag har valt att utesluta med respekt för hennes integritet. Jag hade övervägt fram och tillbaka och verkligen frågat mig själv vad som är rätt eller fel och vad jag själv tror på. Men varje gång kom jag fram till samma slutsats. Barn har rättigheter och om ett barn inte kan föra sin talan måste en vuxen föra dess talan för barnets rättigheter. Jag satte mig på sängkanten till Josefins säng och frågade henne lugnt men allvarligt. Älskling, jag har funderat på en sak. Och jag är villig att göra det för dig, men jag vill att du bestämmer. Du har rätt till mer hjälp än det här. Skolan har inte behandlat dig rättvist. Jag kan överklaga det här till utbildningsbyrån. Vill du att jag gör det? Alltså är det okej för dig att jag gör det? Josefin låg apatisk i sängen och stirrade med stora ögon mot tomma intet. Jag visste inte om jag någonsin skulle få ordentlig kontakt med henne mer. Dagar, veckor och månader av frånvaro gjorde sig påmind och jag vet att hennes ångest var alltför riktig och närvarande. Men jag ville att hon skulle få upprättelse i det här. Och det var hon mer än väl värd. Josefin reagerade långsamt. Hennes huvud rörde sig lite grann, men inte tillräckligt för att jag skulle kunna tolka det som ett ja. Jag upprepade genom att ställa en enklare fråga. Vill du att jag anmäler skolan till utbildningsbyrån för inspektion? Josefin reagerade lite till och jag fortsatte. Utbildningsbyrån kollar i så fall på vad skolan har gjort rätt eller fel. Josefin blinkade till, säker för att väta ögonen efter att hållit dem öppna så pass länge. Hon nickade långsamt och försiktigt i sängen och jag kände ett hopp stiga i mig. Älskling, jag vet att jag borde ha gjort det här för länge sedan. Men jag gör det här för dig om du verkligen vill det. Hon nickade ja och jag kramade om hennes hand och hon tillät mig att göra det. Den dagen skrev jag ett inledande brev till utbildningsbyrån om tillsynsärende för Josefins skolgång. Grundskolan är lång. Den innebär en 10-årig läroplikt fördelat mellan de inledande förskoleklassen och den avslutande årskurs 9. Min upplevelse är att skolan allt för lätt hänvisar till förlängd läroplikt för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Eller genom anpassad undervisning istället för flexibel och mångsidig bedömning. Och naturligtvis kan jag se det ur ett vuxet perspektiv och ur en professionell roll när det gäller bedömning av uppgifter som aldrig uppvisas eller en elev som sällan eller aldrig kommer till skolan. Men jag tror fortfarande att skolan kan vara mer flexibel och mångsidig än så. Och att bedömning inte bara handlar om ett test eller förhör på ett papper för dokumentation som sällan ändå arkiveras. Jag tror att skolan har förmåga att tillgodose elevers olika behov utifrån elevers olika förutsättningar och att det ansvaret borde vila på förvaltningen och skolan istället för enskilda tjänstemän i skolan. Man brukar säga att man inte kan leva på gamla meriter och det ligger något i det. För det krävs ett kontinuerligt utvecklingsarbete i en dynamisk miljö. Men framförallt krävs det förståelse. En trygghet i goda relationer och att visa att man alltid finns där i med- och motgångar. Och det är ett arbete som kräver flexibilitet och en vilja att se det goda i människan. Jag hade fått nog av det statiska arbetet och att ständigt bli beskylld för att inte få mitt barn till skolan. För jag hade verkligen gjort allt jag kunnat, men problemet låg inte i hemmet. Det låg i vardagen där Josefin behövde anpassningar och flexibilitet för att någonsin hitta tillbaka till sig själv och undervisningen. Vi behövde pröva ärendet hos utbildningsbyrån.

Ni lyssnar på Ålands Radio och det här är mitt, Jessica Kjells, sommarprat. Åter till utbildning på Åland och elever med särskilda behov. Josefin har inga inlärningssvårigheter, men nog med svårigheter att komma till skolan och fortsätta att komma till skolan. Hennes förtroende har blivit satt på prov. Hennes gedigna kunskaper sågade vid fotknölarna. Hennes framtidstro försvann med allt det. Det finns ingen fortsatt utbildningsmöjlighet för henne. Förutom att fortsätta grundskolan ett år till och hoppas på det bästa. Hon har redan svårt att komma till en skola som ligger nära henne. Hur skulle en skola på landsbygden hjälpa henne att få avgångsbetyg från grundskolan? Josefin har en stark dröm. Den har haft länge och jag stöttar henne till fullo i den. Hon vill gå på gymnasiet. Hon vill ha en grundläggande gymnasieexamen som vilken annan ungdom som helst. Men Åland ger inte den möjligheten. Jag var förberedd på det som för vår familj skulle kunna vara worst case scenario. Och jag undersökte redan i början av årskurs 8 möjligheterna till fortsatt utbildning för Josefin. På fast

0: undervisning för Josefin utifrån hennes mående. Vi har inte tid eller råd att förlora mer på den här kampen. Josefin fick en plats på en resursenhet på en grundskola i Sverige i och med vår flytt. Det finns förmodligen många dömande meningar kring detta. Och jag kan instämma, för det är orättvist att behöva splittra en familj för att ett barn ska få sin skolgång tillgodosedd. Det tär på mig varje gång som de andra barnen gråter av saknad och frågar när vi ska komma hem. Och jag vet att det är minst 3 år kvar tills dess. 3 långa år av pendlande, dubbla kostnader, stress, oro och en otrygghet för den delen av familjen som inte kom med. Inte en otrygghet på grund av familjeförhållandena, utan av orättvisan att inte alla barn får ha 2 närvarande föräldrar under de år som bygger deras grundläggande trygghet till relationer och självkänsla. Om du är en hemmakämpande förälder, ta ditt barns perspektiv. Tveka inte på att begära en second opinion och lita på din magkänsla. Du känner ditt barn och du är en trygghet för ditt barn. Jag har tyvärr ingen solskenshistoria i annat fall än att Josefin nu har möjlighet att följa sin dröm. Att studera på gymnasiet och bli bedömd på ett mångsidigt och flexibelt sätt.
1: Var det på riktigt? Var det på riktigt? Var det på riktigt?

Jag tänker tillbaka till alla gånger som min dotters funktionsnedsättning utgjort ett hinder vid bedömning och påpekat som utvecklingsområden under utvecklingssamtal genom åren. Jag har alltid ställt mig frågande till det. Ska man verkligen behöva få höra att ens sociala interaktion och diskussionsdeltagande måste bli bättre och mer aktivt för att

man ska uppnå högre betyg. För ett barn med funktionsnedsättning inom just det området blir ju det en omöjlighet. Vilken hjälp ska barnet få för att öva upp det då? Delta i helgruppsdiskussioner samtidigt som ångesten kryper i kroppen. Delta i diskussioner och aktivt räcka upp handen och känna sig utstirrad och nervös för att svara fel och sen ändå inte nå högre betyg. Även om jag är lärare så har jag aldrig diskuterat skolan utifrån betyg eller premierat höga betyg. Som förälder överlämnar jag bedömning och prestationer till skolan och mitt barn. I vetskapen att alla är olika och att betyg inte är allt om man inte själv värdesätter betyg eller drivs av den typen av motivation. Däremot är det viktigt att få känna att man har fått visa sina kunskaper på ett rättvist sätt. Utifrån de förutsättningar som man har. Och det upplever jag att många barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inte får. Min upplevelse är att skolvärlden fortfarande är väldigt fyrkantiga i sitt sätt att värdera elevers kunskaper och att våra komplexa barn inte passar in i det fyrkantiga hålet. Då borde det förstås vara självklart att testa rätt hål för den klossen, men så är det tyvärr inte i många fall. Vi har även upplevt härskartekniken dubbelbestraffning vid närvaro i skola och tyvärr är det många fler som upplevt samma sak. Å ena sidan vill skolan att barnen ska vara aktivt i skolan och inte sitta passiv på lektionerna. Å andra sidan vädjar sedan skolan att barnet ska bara befinna sig i skolan när alla dubbelbestraffningar inte gjort den verkan som metoden syftade till. Är det verkligen så här svart eller vitt? Eller borde inte en pedagogisk verksamhet vara medveten om elevers olika förutsättningar? Vad händer med begreppen arv och miljö? Alla förutsättningar är så otroligt viktiga i bemötandet och planeringen av de här barnens vardag i skolan. Om man vet att ett barn har olika förutsättningar som tar energi och påverkar koncentrationen, ska inte barnet då bemötas utifrån det istället för att kammas åt samma håll som alla andra? Jag menar att skolan missar väldigt mycket bland hemmakämparna genom att generalisera alla insatser istället för att verka mer på individnivå. Alla människor är olika, men lika mycket värda och de är inte lata. De har olika energinivåer och de har olika saker som ger och tar energi. Och att inte bli bemött och bedömd utifrån det ger ingen ny energi. Det slukar energi. Det förs ofta diskussioner om lärares pressade arbetsmiljö och arbetsbelastning, men var står det att det ska vara 3 prov per vecka? Det står varken i läroplanen eller skollagen. Det är upp till varje lärare att avgöra hur elevers kunskaper ska dokumenteras och bedömas. Behöver alla elever göra förhör och prov varje vecka? Flera gånger per vecka? För en del elever är det säkert gynnsamt, men återigen har alla olika förutsättningar. Och om provsituationer stressar elever, är det verkligen bra att överanvända provtillfällen för att säkerställa lärarens bedömning av elevers prestationer? Jag tror att skolan har mycket att jobba på där och tänka utanför boxen. För det tillåter läroplanen, läraruppdraget och skollagen utifrån ett vetenskapligt och beprövat arbetssätt.

Jag minns när Josefin äntligen hade tagit mod till sig och fått till en gnutta energi för att komma till skolan och delta i undervisningen. Skolan såg det så positivt att Josefin fick delta i helklassundervisning direkt och göra ett oförberett förhör. Josefin låste sig, pratade inte på flera dagar och kom inte tillbaka till skolan på en lång tid igen. Jag var så arg, så ledsen och så djupt besviken på skolan över att utsätta Josefin för det här. Varför? Jag hade varit så otroligt tydlig kring Josefins ångest och prestationsångest, förklarat hennes kravkänslighet, och ändå skulle hennes begåvning ägnas åt att klara av det som hon fruktade allra mest, provtillfälle. Fick hon betyg för det? Nej. Och hennes besvikelse och ångest fortsatte att växa, samtidigt som skolan försvarade sitt agerande och menade på att det man läste igår borde man komma ihåg nästa dag. Josefin grät. Jag grät. Och allt kändes som att vi började om från början för tusende gången igen. Och det här är tyvärr vår vardag som hemmakämpare och anhörig till hemmakämpare. Att ständigt pendla mellan hopp och förtvivlan samtidigt som vi vänder ut och in på oss. Vi gör allt vi kan för att få skolan att fungera. Får höra standardiserade svar om att tidiga insatser och god kommunikation och samarbete mellan skolan och hemmet är framgångsfaktorerna för att få barnen tillbaka till skolan. Men vad gör skolan när hemmet har kommunicerat, samarbetat och kämpat för att få barnet till skolan? Vad gör skolan för att visa att de hört hemmet, barnet och har förståelse för situationen? Som förälder är man allt för ofta utsatt och anklagad för att inte hjälpa sitt barn. Jag ser dock andra faktorer som gör att barnet inte får hjälp. Samtidigt behöver man ställa sig själv frågan: hur mycket ska jag som förälder göra för att få skolverksamheten att fungera om det är det enda som inte fungerar? Jag har svårt att tro att skolan skulle hjälpa mig när jag behöver städa, laga mat, jobba, vika tvätt och skjutsa barn. För det är väl mitt ansvar i hemmet. Och på tal om dubbelbestraffning så tog det höjden när skolan drog in Josefins skolskjuts på grund av hennes höga frånvaro. Skolskjutsen kostade nämligen för mycket pengar. Jag blev så ställd att jag knappt kunde bemöta skolans bestraffning. Och hur skulle Josefin komma till skolan då? Jag förstod inte hur skolskjuts kunde kosta mer för att man inte kommer till skolan. Det var ju inte så att Josefin struntade i skjutsen och att den ständigt blev outnyttjad. Varje minut och sekund inför avfärd räknades, kändes in och användes för att få Josefin att komma till skolan. Varje morgon kändes som ett helt arbetspass för att få ett utmattat och ångestfyllt barn att komma iväg till skolan. Och den skjutsen hade beviljats utifrån Josefins fysiska funktionsnedsättning. Så jag förstod inte hur skolan eller barnkonventionen kunde anse att det här var rätt att göra mot Josefin.

Ni lyssnar på Jessica Kjeld och mitt sommarprat här i Ålands Radio. Jag hade nästan glömt bort hur lycklig mitt barn kunde vara. När vardagen kändes tuff, hopplös och svår var mitt enda fokus att få mitt barn att orka finnas till. Jag vet att det låter mörkt och jag önskar att jag inte skulle behöva beskriva det så. Men det var så det kändes. Som om ingenting någonsin hjälpte. Josefins mående hade blivit så pass försämrat att vi behövde större förändringar i vardagen för att vända det. Jag ville att hon skulle känna en mening med livet igen. Jag ville inte att hon skulle känna sig som en fånge i sin egna kropp. Där hon inte hade makten eller kontrollen över allt som kändes jobbigt för henne. Jag behövde vara hemma med henne för att få henne på fötter igen. Vi behövde jobba på måendet istället för att jag skulle hjälpa henne att klä på sig varje morgon och övertyga henne om att komma till skolan är det enda rätta och det enda målet. Nu var Josefin viktig på riktigt. Även när dagarna har varit tunga och mörka så har Josefin naturligtvis haft ljusglimtar. Vi har nog båda fått kämpa med att se det goda för att orka det här tillsammans. Därför är mina ljusglimtar av Josefin som den fantastiska människan är. När hon tar egna initiativ till att göra saker som hon tycker om. Det bästa jag visste var att se henne baka. Hon gick till butiken självständigt och handlade de ingredienser hon behövde. Hon valde recept omsorgsfullt för att hela familjen skulle få uppleva hennes goda bakverk. Hon klädde på sig sitt förkläde som hon sytt själv. Satte på musik och valsade omkring i köket med gott mod och trivdes i denna frihet av självständighet och att kunna något kravlöst. Efter så många och långa perioder av nedstämdhet och krav var det här det närmsta jag kunde se min dotter som sig själv igen. Och jag ville inte att det skulle ta slut. Jag ville inte att hon skulle försvinna in i det mörka igen. Jag ville att hon skulle få vara bara sig själv och veta att hon är värd bara det bästa. Så jag gav henne utrymme för att hitta sin egen energi. Jag slutade vara den tjatiga mamman som ständigt skulle påminna min dotter om att skolan är viktig. Man måste till skolan. Man måste sköta alla läxor och plugga på alla förhör. Vi visste ju redan att oddsen för att komma till skolan var väldigt låga. Det var lika bra att ge Josefin samma naturliga utrymme som skolan fått under alla dessa år. Nu var det dags för henne att få blomma ut.

Vardagen som hemmakämpare och som anhörig till hemmakämpare präglas av plötsliga förändringar. Det kanske inte är det man önskar, men det är ofta så det blir när man försöker hitta nya lösningar när inget annat har fungerat. Och även om jag hade gett skolan förslag på externa lösningar så var det ett återkommande internt arbete med att hitta lösningar inom begränsningar för skolans miljö. Dagen då jag fick arbete i Sverige bröt Josefin ihop. Hon föll ihop i en panikattack och sa precis vad hon ville. Jag vill inte vara kvar här. Jag vill komma med dig. Lämna inte kvar mig här i den här världen där folk inte förstår mig och mina åsikter. Hennes panik var tydlig. Hennes vädjan skar rakt in i hjärtat på mig. Och vi började snabbt jobba på att hitta lösningar för att få hennes vilja igenom. Eftersom jag redan tidigare undersökt alternativ för Josefins skolgång visste jag en möjlig väg att gå. Och det visade sig vara lyckat. Josefin fick flytta med till Sverige och hon kartlades på en välkomstenhet för att se vilka förutsättningar och behov som hon hade i undervisningen. Hon trivdes på den här enheten men var förstås väldigt pirrig och nervös inför ankomsten till den mottagande skolan. Hon fick börja vårterminen i årskurs 9 på en resursenhet för elever med problematisk skolfrånvaro. De anpassningar som fanns här var något helt annat än vad vi hade varit vana med sedan tidigare. Josefin blomstrade. Hon hittade sig själv igen. Hon fick tillbaka sin framtidstro och längtade efter gymnasiet. Allt som bara någon månad tidigare känns avlägset och hopplöst var plötsligt tillbaka. Hon skulle söka till gymnasiet och gymnasiet hade plats för Josefin och andra elever med liknande problematik. Det var för bra för att vara sant, men det var faktiskt sant. All hets kring betyg var borta. Det fanns en framtid utan hets och större acceptans för människors olikheter. Och framförallt fick Josefin en plats på gymnasiet och därmed en framtid.

Jag valde att delta som sommarpratare i år för att uppmärksamma problematisk skolfrånvaro och veta att andra människor kämpar med samma saker. Man är aldrig ensam och det är viktigt att veta att när det känns som mest hopplöst så är det andra som har gått igenom samma sak. Det är viktigt att våga dela med sig av sin historia. Våga säga vad man tycker och tänker och få förståelse för det också. Jag tycker också att det är viktigt att man vågar informera om den här typen av problematik. Och framförallt önskar jag verkligen att Åland skapar en plats för de här eleverna så att de också får en ljusare framtid med studier. Josefin har alltid drömt om att bli psykolog. Hon var inte intresserad av att gå ett praktiskt program. Josefin ville studera. Och även om det är det som har varit hennes största svårighet under åren så är det fortfarande det hon tycker om. Hon tycker om att läsa. Hon tycker om att göra skolarbete. Men det är miljön som är för svår för henne. Och för mig är det viktigast att veta att idag står inte Josefin med böjt huvud längre. Idag blickar hon framåt mot hösten och gymnasiet och fortsätter kämpa sig mot sina framtida mål. Det här var mitt Jessica Kjelds sommarprat i Ålands Radio. Tack för att du lyssnade.

Åland idag, måndag. Helgens åländskt färgade fotbollsmatcher resulterade i en vinst och en förlust. Vi hör spelare och tränare kommentera resultaten. För IFK Mariehamn är läget prekärt. Om man inte lyckas vända den negativa trenden kommer laget att förlora sin plats i ligan. Vilket också skulle drabba moderföreningen och dess juniorverksamhet. Vi hör IFK Mariehamns ordförande Christian Kojola om konsekvenserna. Ålands centralandelslag ÅCA ska börja ta in mer mjölk från Finland. Hur ser framtiden ut för vårt eget mejeri? Vi hör TF-vd Anna Nordlund Gustafsson om detta. Men först ska vi höra om den tragiska händelse som ledde till att Anna Riddamäki Sjöstrand blev utmattad, lämnade sitt jobb som lagberedare vid landskapsregeringen och senare hittade till polismyndigheten. Välkomna till Åland idag, måndag, med mig, Sandra Broborn.

0: Sunny Philadelphia hörde du där med Sara Klang, och den här låten är med på hennes album från 2023, Mercedes, som blev kritikerhyllad. Och just den här låten handlar om att vilja ha allt på en gång, kärleken, familjen och musikkarriären, och den osäkerhet som kan följa när livet förändras. Hon skrev nämligen den här låten under sin graviditet, och där hon blickade tillbaka på 20-årsåren samtidigt som hon då blickade framåt mot ett nytt kapitel i livet. För några år sedan tappade Anna Rita Mäki Sjöstrand fotfästet efter att hennes mamma dog. Det bidrog till att hon blev utmattad och sa till slut upp sig från sin tjänst som lagberedare vid landskapsregeringen. Räddningen blev Funktionsrätt Ålands projekt IPS Åland, som är ett EU-finansierat projekt där IPS står för individanpassat stöd till arbete. Projektet syftar till att både hjälpa arbetstagare som har svårt att komma in i arbetslivet och arbetsgivare att förstå och anpassa arbetsplatsen för att hjälpa arbetstagarna. Efter flera arbetsintervjuer fick hon napp och jobbar idag vid Ålands polismyndighet.
1: Jag har varit här nu sedan den 1 oktober. Så det blir väl då 28 månader. Jag jobbar 20 timmar i veckan, så där ungefär 4 timmar om dagen då, varje vardag.
2: Vad har du för arbetsuppgifter?
1: Jag kallas för sekreterare åt staben. Och det där, mycket är det sådant att ta reda på saker och svara på remissutlåtanden och titta på lite lagstiftning. Det är mest sådana här saker som inte egentligen har med bovar att göra. Som familjen skrattar att jag tar fast bovar, men det gör jag som inte, utan jag skapar administrativa förutsättningar för att det ska vara ordning, lite sådär, fungera.
2: Ja, det är väl det när man tänker polisen, så då är det ju det du tänker, som du nämner där, fånga bovar. Det är det vi i allmänheten ser, men det finns mycket bakom här i huset.
1: Som just nu så är det till exempel en ny självstyrelselag på gång. Då skriver vi utlåtande till landskapsregeringen som stöd för deras positioner sen i den processen, som sånt som kan ha med polis, ur polisens synvinkel att göra. För det är ganska speciellt när polisen har ju så jättemånga uppgifter som bestäms av rikslagstiftningen, fast det är en åländsk myndighet. Så. Sånt sitter jag och lite bedömer och hjälper cheferna att formulera sig.
3: Anna har en bakgrund som journalist och lagberedare vid landskapsregeringen. Men en tragisk händelse bidrog till att hon blev utmattad.
1: Det blev ju så där i någon kedja efter att min mamma dog, att jag inte riktigt kom någonsin tillbaka från det. Att jag satt där på lagberedningen i Ålands landskapsregeringslagberedning och lyckades inte riktigt skriva vettiga meningar. Att jag måste skriva om dem massor av gånger. Det blev ju väldigt frustrerande. Jag hade svårt att komma ihåg saker och måste kolla upp saker jättemånga gånger. Och var ganska mycket sjukledig tills vi helt enkelt gav upp. Att jag slutade där och satsa på att ta hand om mig själv allt vad jag orkar.
3: Anna gick en utbildning inom alternativa vårdmetoder och startade ett mindre företag inom området. Hon säger att hon tidigare haft en förmåga att ta på sig för mycket, men att hon efter att hon började jobba hos polisen låtit den egna firman stå tillbaka.
1: Så jag har minskat på det och sen varit här, men samtidigt så känner jag att jag håller på att bygga upp mig själv genom att vara här.
2: Sen efter den här perioden då, när du slutade på landskapsregeringen, så kom du i kontakt då med Funktionsrätt Åland och ja, det här IPS Åland som är, ska hjälpa människor ut i arbetslivet. Hur kom du i kontakt med dem?
1: Nå, via AMS så fick jag först arbetsprövning att jag jobbar 12 timmar i veckan på Funktionsrätt Åland och hjälpte dem med, skrev lite artiklar till deras tidning och gjorde såna här paketerande och brev och sådär, bara för att prova på att ha lite mera skrivuppgifter också, för jag var som ganska rädd för det där skrivande, att hela mitt arbetsliv har gått ut på att skriva. Men sen när jag hade upplevt det att jag inte kunde skriva eller att det blev sån här rotvälska, så jag hade väldigt mycket känslomässig skräck nästan för det där. Så där så fick jag igen tillbaka den där självförtroende med att jag kunde skriva igen. Och sen så fick jag också tipset om att de håller på att sätta igång ett sånt här IPS-projekt och att jag kan ju begära hjälp av dem. Sen tog det ett tag innan jag var i kontakt med dem och i september hade vi första träffen, jag och jobbcoachen som heter Johanna Brodd. Och sen tog det ett år så kom jag till polisen och däremellan hände det ganska mycket också.
2: Hur, många olika erbjudanden fick du på arbetsplatser? Fanns det alternativ?
1: Vi sysslade hemskt mycket där i början med att inte bara att jag skulle vilja så mycket utan att jag skulle hitta liksom vägar, vad som är realistiskt för mig och vad för jobb jag skulle söka och ringa till någon potentiell arbetsgivare som vi satt och förberedde liksom hur jag skulle säga och jag var ganska rädd och hågsen av mig att bara att vad ska jag säga, vem ska jag ringa, hur ska jag, var finns telefonnumret, så helt praktiska saker hjälpte hon mig med och sen hjälpte hon mig att sålla i AMS som jobb annonser och jag behövde hemskt mycket tänka mig in i att skulle jag vilja söka det jobbet och sen fick vi till stånd att söka och sen jag var faktiskt på 2 arbetsintervjuer så det kände jag som en stor framgång fast det inte blev något jobb. Och sen var jag några gånger inhoppare som elevassistent på en skola. Och sen i något skede så kom hon fram till att hon hade nog en idé. Och det var att hon hade varit på polisen och de verkar nog vara bra, ganska bra arbetsplats. Att det skulle nog kunna passa dig. Och så ordnade hon sån här träff då med överkommissarie Benjamin Fällman.
3: Det är Funktionsrätt Åland som driver det EU-finansierade projektet IPS Åland vars syfte är att hjälpa folk in i arbetslivet. Där IPS står för individanpassat stöd till arbete och syftar till att både hjälpa arbetstagare som har svårt att komma in i arbetslivet och arbetsgivare att förstå och anpassa arbetsplatsen för att hjälpa arbetstagarna. Projektet startade den 1 februari 2024 och är 3-årigt. Polisen på Åland samarbetar med olika instanser, bland annat AMS och i det här fallet IPS Åland. Benjamin Fällman är överkommissarie.
4: Vi lägger inte ut den här typen av arbetsuppgifter eller arbetsplatser utan de designar vi utifrån den person som presenteras för oss och så ser vi att vilka styrkor, vilka erfarenheter kommer den här personen in med och hur passar det in i våra behov. Och som arbetsgivare så ska jag ju vara helt på det klara med det, så att vi har haft stor nytta av de

0: uppgifter som ligger utanför den normala ramen. Och det har hittills lyckats väldigt, väldigt bra för oss.
1: Så att en liten form av punktinsatser som Anne berättade här, att jobbar med självstyrelselagsrevisionen, den pågår just nu, så punktinsatser blir det där ni får försöka hitta arbetsuppgifter.
0: Jo, och det är också en viss konst med att det får inte bli en arbetsuppgift som blir så att säga oumbärlig, och dit hamnar man rätt fort, för att när du får en hjälp på ett område där du tidigare har haft en lucka, att det finns ingen person som normalt sköter det här, så lär man sig väldigt fort att stöda sig ganska hårt på den personen. Och här så blir ju att ge och ta, och det som vi måste vara väldigt försiktiga med, så är att vi känner av att vi så att säga inte lutar oss för hårt på en person som behöver komma in och först kanske få vänja sig med oss som arbetsgivare. Och det kan ju vara olika. Vissa har kortare arbetstider, alltså per dag, andra så kanske jobbar fulltid, men har andra saker som man behöver göra. Och vi kan rätt stolt över att säga att som organisation så har vi fått bra feedback på de som har varit hos oss, och många har trivts bra, och många har också fått en placering någonstans efteråt, fått ett jobb, kommit ut på arbetsmarknaden, kommit tillbaka i arbetslivet, och det tycker ju förstås vi att det är det roligaste som finns.
1: Anna Ritamäki Sjöstrand har i nuläget ett arbetsavtal hos polisen som sträcker sig till slutet av september. Men där det pratats om en förlängning.
2: Min ambition så här på längre sikt, inte alls på kort sikt, så är att vara i skick att jobba heltid. Eventuellt här med kanske någon viss tid i slutet av den här perioden här, men kanske någon annanstans, eller sen utveckla företaget mer. Livet får visa det helt enkelt. Jag tror väl att den här erfarenheten, så den har ju gett kunskaper förstås och sådär, men framförallt har den ju gett mig självförtroende och just att pröva mina gränser, just att hitta den där balansgången som är den där utmaningen för någon som har så här utmattningsbenägenheter, mellan aktivitet och vila och liksom fokuserat arbete och lugn i livet. Att jag har ju fått möjlighet att känna efter liksom vad jag klarar av och ändå känna att jag klarar av saker.
1: Hade det varit svårt att prata med familj och vänner om att man har varit utmattad? Det är ju en sån här som det kanske inte pratas så mycket om i samhället. Det börjar ju kanske komma lite mer och mer.
2: Då när det var i full gång och det var att jag var på jobb fortfarande, då upplevde jag det som väldigt skamfullt eller i alla fall väldigt frustrerande, att fast jag hade väldigt bra arbetskamrater, jag hade bra chef. Om jag ville ha två skärmar för att det var lättare, så fick jag två skärmar. Det som jag begärde så fick jag hjälp med, och jag fick gå till psykolog. Det var liksom inte något problem. Bara det att jag höll inte. Och sen hade jag jättesvårt att bedöma saker, hur lång tid någonting skulle ta. Så jag tänkte, men jag kan ju göra det här färdigt, att det tar säkert bara en vecka. Och sen tog det liksom jättemycket längre, och det ställer ju till på en arbetsplats. Så sen kan man tycka att det, skammen är liksom onödig, men det kommer ändå det, och man vill inte vara till besvär för andra och skjuta upp liksom saker för andra och ställa till liksom. Jag är så gammal redan, så det känns liksom inte så farligt mera att prata om det. Jag tycker att livet är lättare desto äldre man blir i allmänhet. Men sen så har det ju varit praktiskt och känslomässigt krävande på många sätt. Men inte att jag har känt mig liksom som någon parias i samhället eller så. Det måste jag säga att jag tycker att jag har fått jättemycket hjälp och positivt. Men jag har ju varit så aktiv själv.

0: när jag har orkat få till stånd ett initiativ, vilket inte alltid har varit så lätt, så tycker jag att jag har fått mycket hjälp. Och sen har jag liksom blivit bra på att ta emot hjälp och så.
1: Det sa Anna-Rita Mäki Sjöstrand, och i inslaget så hörde vi även överkommissarie Benjamin Fällman. Reporter var Dan Sjöblom Svensson. Och med det sagt så ska vi höra på en låt som handlar om just motsons kraft, och det blir då Alessandras Queen of Kings, som också var hennes genombrottslåt och som vann den norska Melodi Grand Prix och tog en femte plats i Eurovision 2023. Här kommer den, Queen of Kings med Alessandra.

Queen of Kings med Alessandra hörde du där, och klockan börjar närma sig 16:15:55 ska sägas, och vi ska snart få lokala nyheter följt av riksnyheter från Svenska Yle. Men först så blir det en låt med Peter Hägerstrand, här är I lagens namn.

0: Det här är Ålandsnytt. Tre bilförare är misstänkta för grovt rattfylleri, det skriver polisen i ett pressmeddelande. Under förra veckan blåste förarna över gränsen för grovt rattfylleri, vilket är minst 0,8 promille i gärningsmannens blod. Körförbudstiden är alltid minst 2 år för den som gjort sig skyldig till grovt rattfylleri. Ju högre alkoholhalt, desto längre körförbud, skriver polisen. En bilist körde 127 km i timmen på en 90-väg och delgavs böter men även 10 dagars körförbud. Två bilförare bötfälldes för att ha stört ordningen genom att spela för hög musik. Bägge personer fick en varsin böteslapp på 70 euro. Åländsk ost kommer inte längre produceras med enbart åländsk mjölk. 10% av osten som produceras kommer vara gjord på mjölkråvara från riket. Ålandsmejeriet motiverar det tidsbegränsade beslutet med behovet att kunna möta efterfrågade volymer. För att kunna bibehålla platserna i hyllan har vi tagit in finsk råvara, säger TF-vd Anna Nordlund Gustafsson. Trots förändringen menar Nordlund Gustafsson att åländsk ost gjord på mjölk från finska kor fortfarande kan marknadsföras som åländsk. Det tycker jag absolut att man kan göra, säger hon. Nordlund Gustafsson konstaterar att tillgången på åländsk mjölkråvara till ÅCA har minskat, bland annat i följd av att mjölkgårdar har lagts ned och att vissa producenter har valt att leverera till utländska mejerikoncerner. Vi försöker hålla ett så stabilt och bra mjölkpris som vi bara kan för att det ska vara lönsamt att vara mjölkproducent, säger hon. Om konsumenter kommer kunna veta skillnad på om en ost är gjord på åländsk mjölk eller inte beror på vilken ost man handlar. Traditionsostarna kommer fortsättningsvis vara gjord på enbart åländsk mjölk medan andra ostar kan innehålla mjölk från finska kor. Följ parkeringsregler och anvisningar vid svinfärgfäste. Det är Ålands polismyndighets hälsning till Fögle dansbandsfestivals besökare. I ett Facebook-inlägg skriver myndigheten att det är viktigt att framkomligheten fungerar för färjetrafiken, bussar och andra trafikanter. Och vid behov även för utryckningsfordon. Felparkeringar kan leda till parkeringsbot och att fordonet flyttas. Polisen tipsar också om festivalbussarna som gör det möjligt att lämna bilen hemma. Och så sport och fotboll. I lördags kom den 7:e raka förlusten för IFK Mariehamn vars avstånd till säker mark blir allt längre. Ett eventuellt uttåg ur ligan skulle innebära en rejäl ekonomisk smäll för moderföreningen som har en omfattande juniorverksamhet. I 2025 års bokslut var de direkta intäkterna för att spela i högsta ligan drygt 350 000 euro. I den summan ingår främst intäkter för tv- och radiorättigheter, inte biljettintäkterna som också förmodas minska i en lägre division. Christian Kojola, som nyligen tagit över som ordförande i IFK Mariehamn RF, berättar att föreningen börjat arbeta med en plan B om det skulle bli uttåg. Vi har en väldigt fungerande förening i dagsläget. Det är självklart att en summa som är 6-siffrig påverkar och kommer leda till förändringar, säger han. Vi har en buffert till en början, men vi kan inte fortsätta så flera år, säger Kojola. Arbetet med plan B-lösningen pågår för fullt och kommer att presenteras för styrelsen i augusti. Det handlar om att anpassa föreningens kostnader och det är inte uteslutet att det kan bli personalnedskärningar, berättar Kojola, eftersom löner utgör den största delen av klubbens utgifter. Fotbollstränaren Samuel Fagerholm har gjort klart med nästa klubbadress. Ålänningen går in som assisterande tränare i VFB Stuttgarts damlag som är nykomlingar i tyska högsta ligan. Vi har 2 assisterande tränare bakom huvudtränare Nico Schenk. Han är öppen, prestigelös och vill involvera mig mycket, säger Fagerholm. Och så vädret. Det blir mest klart väder resten av dagen. Under kvällen kan det dra in lite mer moln. Temperaturen ligger runt 16 grader och vinden är måttlig från nordväst och avtar mot kvällen och vrider till sydväst. Imorgon tisdag, då väntas mest klart till halvklart väder. Temperaturer som går upp mot 17 grader och måttliga varierande vindar. Det här var Ålandsnytt i studion, Dan Sjöblom Svensson.
1: Nu fortsätter Åland idag. Åland idag, måndag, och du lyssnar på programmet med mig, Sandra Broborn. Snart så ska vi få höra om helgens fotbollsmatcher som resulterade i en vinst och en förlust. Damerna i Åland United vann mot Ilves i Tammerfors, medan herrarna i IFK Mariehamn förlorade mot VPS i Vasa, vilket blev lagets sjunde raka förlust. Så vi ska höra både spelare och tränare kommentera resultaten. Och lite senare i sändningen ska vi också få höra om IFK Mariehamns förlust och hur ordförande Christian Kojula ser på saken. Vi ska även höra hur framtiden ser ut för vårt eget mejeri, Ålands centralandelslag, ÅCA, eftersom de ska börja ta in mer mjölk från Finland, och hur TF-vd Anna Nordlund Gustafsson ser på dess framtid. Men först så ska vi försöka peppa upp oss lite här denna måndags eftermiddag och lyssna på Good Feelings med Coldplay och Aira Starr.

0: Good Feelings med Coldplay och Ayra Starr hörde ni där. Det här var ju alltså Coldplays 10:e studioalbum Moon Music som ni hörde en låt ifrån. Och det blev ett av de mest miljöanpassade albumsläppen hittills. Vinylutgåvorna tillverkades av återvunna PET-flaskor istället för traditionell vinylplast. Och här gästades de alltså av den nigerianska artisten Ayra Starr. Under lördagen spelade de åländska ligalagen fotboll på bortaplan. För damerna i Åland United resulterade resan till Tammerfors i en komfortabel seger, medan herrarna i IFK Mariehamn förlorade med 4-0 mot VPS i Vasa, vilket blev lagets 7:e raka förlust. Vi hör anfallaren Ville Nunes ge sin bild av matchen.
1: Ja, men det känns lite väldigt tufft nu efter en så här lång resa. Att vi inte lyckas få med oss några poäng och varken göra några mål. Och släpper in mycket bakåt. Men det är väl bara att fortsätta. Det är ingen vits att sitta och tänka allt för mycket på det. Så det är väl att försöka gå vidare bara. Ja, vi måste börja ta poäng nu helt enkelt. Det är inte allt för mycket kvar nu. Så tror absolut på det här. Så det är inte frågan om det. Vi tror på oss själva och vi vet att det är vi. Vi har ju det i egna händer. Så.
2: Hur ska ni vända på det här nu, tänker du?
1: Ja, det är väl inte alltid så. Det är inte en enkel svar på det, men ja, vi måste börja med att kanske börja ställa lite mer krav på varandra och verkligen börja förstå lite mer allvar i det här nu. Att det är inte längre början av säsongen. Så att, men samtidigt måste vi ändå fortsätta tro på det vi gör för att ja, stundtals så ser vi ändå att vi är med och utmanar mot alla lagen. Men ja, så fortsätta tro bara, men ändå kanske börja ställa lite mer krav på varandra.
2: Mm. Ser du någonting som du tycker liksom ni gör bra ändå?
1: Ja, idag så tycker jag väl att vi, alltså fram till sista tredjedelen så är vi bra, ganska bra med bollen och sådär. Vi spelar runt och håller i bra, men har vi lite svårt att skapa det där i slutet. Men sen tycker jag också att flera som kommer in idag kommer in med bra energi också. Att alla visar ändå att de vill spela, vilket är kul att se.
2: Så sa IFK Mariehamns anfallare Ville Nunes på en lite knagglig telefonlinje från Österbotten. Bättre flöt spelet för Åland United som också spelade match på lördagen och besegrade Ilves med 3-1. Vi hör tränaren Daniel Normén analysera matchen.
3: Väldigt stabilt skulle jag säga. Vi höll dem, vi försvarade oss väldigt bra egentligen hela matchen. De hade kanske en vettig målchans på 90 minuter. Så att jag var väldigt nöjd med den biten. Och framförallt så, det var vår tredje match på 7 dagar. Vi hade faktiskt spelat 2 matcher sedan Ilves spelade sin senaste. Så att jag var väldigt orolig för liksom energin, hur vi ska orka. Men tjejerna gjorde otroligt bra och vi var liksom laget som kontrollerade matchen. Och gjorde 2 mål och hade mer chanser. Så att vi vann väldigt, väldigt rättvist. Så att det var väldigt bra insats idag.
2: Vad gjorde ni bra och mindre bra?
3: Jag tycker väl att det vi gjorde mindre bra var en period efter vårt första mål. Det var vi lite för stressade och slutade spela lite grann och varit lite tega helt enkelt. Men efter det så tycker jag vi var väldigt bra med boll. Flyttade in lugn och ro, hade tålamod och sen framförallt liksom defensiven var oerhört stabila. Vi jobbade hårt för att minska deras chanser att spela. De är väldigt duktiga på att spela boll, Ilves, det är deras styrka. Och vi gjorde det väldigt bra för att stoppa dem från att spela. Så att det var de saker jag tycker var bäst idag.
2: Hur viktig var den här segern för Åland United i medaljkampen?
3: Nej, men absolut. HPS lyckades vinna idag. På övertid så hade vi inte vunnit idag hade vi tappat 2 poäng. Då. Så vi behövde verkligen den här segern. Också få avsluta med en seger på den här tajta, tuffa veckan då. Så att det var en väldigt viktig match. Så att vi behövde de här 3 poängen för att haka på.
2: Vad tar ni med er till nästa match då?
3: Framförallt så tror jag vi tar med oss nu att vi är väldigt trötta efter 3 matcher. Nu ska vi ha ett par dagar ledigt. Det är en stor grej tror jag. Men annars så just den här arbetsinsatsen vi gör på 3:e matchen på 7 dagar. vi vet att vi har det i oss, även när det är jobbigt och tufft, att vi faktiskt orkar springa de här extra metrarna. Det tycker jag är en stor sak och värdefull sak som vi tar med oss.
0: Så sa Daniel Normén. Reporter var Emma Engqvist. Ja, vi ska snart få höra IFK Mariehamns ordförande Christian Kojola kommentera de senaste förlusterna för fotbollslaget IFK Mariehamn. Men först så ska vi lyssna på en relativt nysläppt låt av Victor Leksell som kom här i början av året och som han lär ha sagt är slutet på hans 20-års ålder. Denna artist från Torslanda som är född 1997. Och den här låten så ville han släppa för att spela upp den live i Carina Bergfeldts talkshow på SVT. Så här kommer den väntat.

0: Väntat med Viktor Leksell, hörde du där, detta lilla kärleksbrev kan man väl säga, där han sjunger om att han är redo att vara lite bättre för den där speciella personen. Och också ett smakprov från hans kommande album. Krisen för IFK Mariehamn fortsätter. I helgen kom sjunde raka förlusten och nedflyttningsrisken ser allt större ut. Det skulle kunna innebära en rejäl ekonomisk smäll då man får drygt 350 000 euro årligen för att spela i högsta ligan. Ordförande Christian Kojola berättar om hur arbetet ser ut med plan B-lösningen om IFK skulle åka ur.
1: Det finns förstås den här ekonomiska delen, men mest tänker jag att så Ålens fotboll eller att om A-laget skulle åka ur, det har varit väldigt häftigt att ha IFK Mariehamn som spelar i högsta nivå i Finland. Och det har möjliggjort det att vi har unga pojkar och flickor som kan drömma att spela högsta nivå i Finland. Och om man åker ut så det blir en bra fråga att när får de drömma om det igen. Sen den här ekonomiska delen så det är självklart att det är så här solidaritetspengar som A-lagets år och sen det delas mellan AB och föreningen och de pengarna försvinner om A-laget åker ut. Så det är ju hårt smäll som man får ekonomiskt också.
2: Vet ni redan nu liksom hur hårt smäll det kan tänkas bli?
1: Alltså vi har väldigt fungerande förening och ungdomssida i dagsläge. Men det här summan som pratas om är sexsiffrig, så det är självklart att det påverkar. Och då måste vi göra förändringar i föreningen.
2: Och vad kan det tänkas vara för förändringar då? Är det inte klart eller går det att säga någonting om det i nuläget?
1: I nuläget håller vi på att jobba just med det här planen, att om det här värsta händer så hur reagerar vi det? Så det var föreningen har gjort väldigt bra genom åren, att vi har ju lite buffert att det blir inte så här akut direkt. Men det är självklart att vi kan inte fortsätta flera år på samma sätt. Det är ju samma sak som vad som helst, att om intäkterna minskar så man måste anpassa sina kostnader. Och då det är förstås det här personalet är stor del av våra kostnader och sen en del av intäkterna är förstås träningsavgifter. Men vi har inte spikat något i det nu, bara titta vad är det här vår plan B och hur och vilken tidsschema vi kommer att reagera sen om det här värsta händer.
2: Men det är ett arbete ni ändå liksom har påbörjat så att säga, liksom en plan.
1: Absolut.
2: Finns det ännu fler sätt som det kan påverka föreningen i stort?
1: Det är bara rena spekulationer att vad det är, att hur påverkar det antal av turneringar vi ordnar på Åland och sånt, att jag vet inte det i dagsläget. Alltså jag tycker ändå att IFK Mariehamn har ett bra varumärke. Det är väl känd på fastlandet, även i Sverige. Så med tror jag att det alltså kan påverka just här lokalt på Åland. För att jag tycker att det är otroligt häftigt att vi har en gång i vecka eller varannan vecka, alltså en hemmamatch var det över 1000 ålänningar som samlas. Och där är det från unga barn till lite äldre människor. Så det jag tror inte, tyvärr tror jag inte att det finns inte samma intresse att gå till matcherna om vi spelar i näst högsta nivå. Så det är förstås som försvinner. Det är lite det här klubbandan som kanske tas med kortsiktigt i alla fall och allt sånt där. Det tycker jag att skulle vara väldigt tråkigt. Men samtidigt vill jag vara jättepositiv. Att jag tror nog ändå att vi har bra chanser att bli kvar i liga.
2: Men hur har det varit att komma in liksom i det här? För du är ju ganska ny på din post.
1: Nej, jag har varit ett år med och i styrelse och vet ungefär hur hur det fungerar och hur styr, alltså föreningen fungerar. Men det är ju, ja, det är en utmaning att få så bra plan B. Vi vill påpeka här också att vi kallar det som plan B. Det är inte vårt, alltså strategi. Alltså, det är bara att just att om det, att vi är förberedda om det här värsta händer. Så nej, jag säger det att när jag tog emot det här positionen, så det är ju delvis på mitt ansvar att se till att föreningen klarar sig, fast det skulle vara tuffare tider framför oss. Och då det är självklart att vi jobbar med plan B. Att det är bättre att börja göra i god tid än då när shit hits the fan, om man får säga så.
2: Ja, men precis. Nu pratade vi ju en del om de här intäkterna från liksom ligan och sådär. Men hur ser det ut med, jobbar ni redan nu med att sponsorer förhoppningsvis ska stanna kvar eller liknande, alltså andra intäktsströmmar, som att ni ändå liksom behåller dem inom föreningen?
1: Det här jobbet görs av vår operativa ledningen, att det, vi är inte med på styrelsenivå på det här dagliga arbetet på det sättet. Att sen har vi augusti nästa möte, och då har vi någon typ av presentation att hur det här första skissen ser ut för plan B. Så jag kan inte svara på just så här detaljfrågor.
2: Men är det någonting ni har sagt till den operativa ledningen att vi måste titta på hur vi, alltså hur vi ska gå tillväga och hur vi ska behålla, ja, men till exempel sponsorer eller liknande?
1: Det är självklart att vi måste tänka på alla våra intäktskällor och kostnader, att inte kan vi utesluta någonting, om det är träningsavgifter eller sponsorer eller turneringar eller vad det sen nu är.
2: Kan det hända att liksom, ni i styrelsen och liksom föreningen investerar i liksom, truppen här och nu för att rädda det här kontraktet? Finns det en möjligheten också att ni skjuter till lite extra pengar i nuläget för att kanske förändra i spelartruppen eller sådär?
1: Det har inte varit några sådana diskussioner, så jag kan inte svara på den frågan.
3: Åländsk ost ska göras på mjölk från riket. Flera fall av grovt rattfylleri och högljudda bilar sysselsatte polisen. Och IF Mariehamn RF förlorar sexsiffrigt belopp om A-laget faller ur ligan. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt måndag. God eftermiddag. Åländsk ost kommer inte längre produceras med enbart åländsk mjölk. 10% av osten som Ålands mejeriet producerar kommer vara gjord på mjölk från finska kor. Ålands mejeriets tillförordnade vd Anna Nordlund Gustafsson motiverar det tidsbegränsade beslutet med behovet av att kunna möta efterfrågan.
4: Det är eftersom vi har en efterfrågan på våra produkter. Och för att kunna möta den efterfrågan och bibehålla platserna i hyllan, så tar vi in finsk råvara.
5: Beror det på att den åländska mjölkproduktionen har minskat?
4: Ja.
5: Varför har den gjort det?
4: Det måste man fråga mjölkproducenterna, men det är ju... Det finns ju åländsk mjölkproduktion, men som levererar råvara bort från Åland.
5: Vad gör man åt det då? Försöker man locka tillbaka dem på något sätt?
4: Vi försöker ju hålla ett så stabilt och bra mjölkpris som vi kan, för att det ska vara lönsamt att vara mjölkproducent.
5: Tycker ni ändå att om osten görs på finsk mjölk, att den kan marknadsföras som åländsk?
4: Det tycker jag absolut att den kan göra, ja.
6: Om konsumenter kommer kunna veta skillnad på en ost som är gjord på åländsk mjölk eller inte beror på vilken ost man handlar.
4: Våra traditionsostar, alltså de här som är packade på Åland, Ålandsmejeriets produkter, de är alltid gjorda av åländsk mjölk. De ostarna som vi packar på fastlandet, så de kan vara gjorda på finsk mjölk då.
3: Och det sa Åse tillförordnande vd Anna Nordlund Gustafsson. Reporter var Emma Enqvist. Tre bilförare är misstänkta för grovt rattfylleri, det skriver polisen i ett pressmeddelande. Under förra veckan blåste förarna över gränsen för grovt rattfylleri, vilket är minst 0,8 promille i gärningsmannens blod. Körförbudstiden är alltid minst 2 år för den som gjort sig skyldig till grovt rattfylleri. Ju högre alkoholhalt, desto längre körförbud, skriver polisen. En bilist körde 127 km i timmen på en 90-väg och delgavs böter men även 10 dagars körförbud. Två bilförare bötfälldes för att ha stört ordningen genom att spela för hög musik. Bägge personer fick varsin böteslapp på 70 euro. Finströms kommun poängterar flera brister i landskapsregeringens utvärdering av kommunernas socialtjänst, KST. Det framgår i en skrivelse som Finströms kommun har skickat till landskapet. Rapporten som landskapsregeringen publicerade i maj 2026 analyserar hur KST-reformen har påverkat socialvården och lyfter fram betydande utmaningar inom den kommunala äldreomsorgen. Rapporten konstaterar att KST-reformen i huvudsak har uppnått sina mål, men enligt landskapsregeringen finns sårbarheter i hur de åländska kommunerna sköter sin äldreomsorg. Finströms kommun menar att landskapsregeringens utvärdering präglas av ett ensidigt perspektiv då landskapets eget ansvar för styrning och uppföljning knappt behandlas. Dessutom poängterar kommunen att landskapet lutar sig mot föråldrade styrdokument med riktlinjer och rekommendationer som dateras ända tillbaka till 2012 och 2006, vilket är långt innan KST-reformen. Finström uppmanar nu landskapsregeringen att skyndsamt uppdatera relevanta styrdokument. Följ parkeringsregler och anvisningar vid Svinö färgfäste. Det är Ålands polismyndighets hälsning till Fögle dansbandsfestivals besökare. I ett Facebook-inlägg skriver myndigheten att det är viktigt att framkomligheten fungerar för färjetrafiken, bussar och andra trafikanter och vid behov även för utryckningsfordon. Felparkeringar kan leda till parkeringsbot och att fordonet flyttas. Polisen tipsar också om festivalbussarna som gör det möjligt att lämna bilen hemma. Och så sport och fotboll. I lördags förlorade IFK Mariehamn sin 7:e raka match i ligan och laget har ännu inte vunnit en enda match under årets säsong. Läget är prekärt och distansen till säker mark blir allt längre. En nedflyttning skulle innebära missade intäkter på ett sexsiffrigt belopp för föreningen IFK Mariehamn RF som är ligalagets största ägare och bedriver en omfattande juniorverksamhet. Föreningens ordförande Christian Kojala håller ännu hoppet uppe men medger att föreningen jobbar på en plan B och att en förlust av ligaplatsen vore en hård ekonomisk smäll.
1: Det är självklart att det är så här solidaritetspengar som A-lagets år och sen det delas mellan AB och föreningen och de pengarna försvinner om A-laget åker ut. Så det är ju hårt smäll som man får ekonomiskt också.
2: Vet ni redan nu liksom hur hårt smäll det kan tänkas bli?
1: Alltså vi har väldigt fungerande förening och ungdomssida i dagsläge. Men det här summan som pratas om är sexsiffrig, så det är självklart att det påverkar. Och då måste vi göra förändringar i föreningen.
2: Och vad kan det tänkas vara för förändringar då? Är det inte klart eller går det att säga någonting om det i nuläget?
1: I nuläget håller vi på att jobba just med det här planen, att om det här värsta händer så hur reagerar vi det? Så det var föreningen har gjort väldigt bra genom åren, att vi har ju lite buffert att det blir inte så här akut direkt. Men det är självklart att vi kan inte fortsätta flera år på samma sätt. Det är ju samma sak som vad som helst. Att om intäkterna minskar så man måste anpassa sina kostnader. Och då det är förstås det här personal är stor del av våra kostnader. Och sen en del av intäkterna är förstås träningsavgiften.
3: Och det sa Christian Kojala, ordförande i IFK Mariehamn RF, om föreningen. Vad en nedflyttning från ligan skulle betyda för föreningen. Och reporter det var Adam Berlin. VFB Stuttgart, det är fotbollstränaren som Ulf Fagerholms nya klubbadress. Fagerholm kliver in som assisterande tränare i den tyska klubbens damlag. Laget har gjort en raketresa genom seriesystemet och är till hösten nykomlingar i tyska högsta ligan.
7: Det har gått väldigt snabbt för klubben på damsidan. De har ju avancerat en serie varje år sedan de startade, så det har gått fort. Har jag hört lite grann så där med att man vill etablera sig till att börja med för att sen ta nästa steg. Liksom. Så jag tror att förväntningarna att vi ska klara oss kvar i ligan det här året och sen kunna ta steg efter det. Liksom.
3: Stuttgarts damlag har de tre senaste säsongerna vunnit sina serier och spelar till hösten i den tyska högsta ligan. Stuttgarts herrlag är en av de stora klubbarna i Tyskland och Samuel Fagerholm säger att föreningen står starkt även bakom klubbens damlag.
7: Ja, men det upplever jag verkligen. Det är ju en stor klubb i Tyskland som jag faktiskt inte hade så bra koll på före. Man började undersöka att bakom de största drakarna Bayern München och Dortmund så är ju ändå Stuttgart väldigt, väldigt historiskt stora. Och nu i nytid har man ju kommit tillbaka och blivit starka igen och tagit sig en Champions League-plats och sådär och var i tysk cupfinal. Det finns verkligen en stark klubb som stöttar upp bakom.
3: Du går in då som assisterande tränare. Hur kommer din roll se ut?
7: Jag pratar med Nico Schneck då, som är huvudtränare och han är väldigt öppen och prestigelös och vill involvera mig mycket. Och vi har en till assisterande också. Så tanken är väl att jag ska kunna ta ett stort ansvar för att driva träning och planera träning tillsammans med hela teamet förstås och Nico i spetsen. Men han är ju huvudtränare och behöver fokusera på många olika bitar, så han vill ju kunna lämna över tekniska bitar till mig så mycket som möjligt.
3: Och det sa fotbollstränaren Samuel Fagerholm. Och så vädret, det blir mest klart väder resten av dagen. Sen drar det in lite moln under kvällen. Temperaturen ligger runt 16 grader och vinden är måttlig från nordväst och avtar mot kvällen och vrider till sydväst. Imorgon tisdag då väntas mest klart till halvklart väder. Temperatur upp mot 17 grader och måttliga varierande vindar. Sjövädret för Ålandshav och Skärgårdshavet. Vind omkring nordväst som avtar från och med kvällen 7-11 meter per sekund. Från och med efternatten västlig vind som avtar allt jämnt på förmiddagen 2-7 meter per sekund. God sikt på Ålandshav, på Skärgårdshavet i natt och imorgon lokalt regn, möjligen åska, annars mest god sikt. Det var Ålands nytt i studion, Dan Sjöblom Svensson.
0: Tack för det, Dan. Vi ska strax höra mer om vad det innebär för Ålands centralandelslag ÅCA att man tar in finsk mjölk och hur TF-vd Anna Nordlund Gustafsson ser på mejeriets framtid. Men först så ska vi lyssna på en låt med Maja Francis och DJ-duon Rebecca och Fiona. Här kommer Swedish Mermaid.

0: Swedish Mermaid hörde du där med Maja Francis och i en ganska ny remix av Rebecca och Fiona. Den kom här förra månaden. Och originalet kom faktiskt här för bara några dagar sedan och är en riktig sån sommardanslåt. I nyheterna idag har vi kunnat höra att Ålandsmejeriet börjar importera mjölk från Finland. Enligt mejeriet för att klara efterfrågan på ost. Det handlar om en tidsbegränsad lösning under årets tredje och fjärde kvartal. Färskvarorna ska fortsättningsvis produceras på åländsk mjölk, men en del av ostproduktionen kan göras på finsk råvara. TF-vd Anna Nordlund Gustafsson säger att det handlar om att kunna fortsätta leverera till marknaden.
1: Det är eftersom vi har en efterfrågan på våra produkter. Och för att kunna möta den efterfrågan och bibehålla platserna i hyllan så tar vi in finsk råvara.
2: Beror det på att den åländska mjölkproduktionen har minskat?
1: Ja. Det finns ju åländsk mjölkproduktion, men som levererar råvara bort från Åland.
2: Men är det liksom gårdar som har stängt ner, eller är det att folk har valt att börja sälja sin mjölk någon annanstans och så?
1: Både och. Det finns ju naturliga generationsväxlingar där nästa generation väljer att göra någonting annat.
2: Vad gör man åt det då? Försöker man locka tillbaka dem på något sätt?
1: Vi försöker ju hålla ett så stabilt och bra mjölkpris som vi kan. För att det ska vara lönsamt att vara mjölkproducent.
2: Mm. Har efterfrågan på åländska produkter ökat överlag?
1: På fastlandet så har vi ju gjort rekordförsäljning förra året och lyckades... Vårt duktiga försäljningsteam på fastlandet lyckades dra ihop en omsättning över 10 miljoner euro. Så det är ju fantastiskt. Eftersom vi bor på en ö och det betyder att vi vill exportera saker från Åland. För att om vi inte exporterar saker som åker lastbil från Åland, det betyder att när vi ska importera någonting till Åland sen, för vi kommer aldrig att kunna bli självförsörjande på allt, då kommer de lastbilarna vara tomma om vi inte har någonting att fylla dem med, och då blir de transporterna då dubbelt så dyra. Så det är otroligt viktigt att vi har export härifrån.
2: Är det här första gången man tar in mjölk från Finland?
1: Nej, det är det inte. Men det är så länge sedan så att jag känner inte till några detaljer kring det. Men det är inte första gången.
2: Mm. Hur kommer det liksom se ut i praktiken med den här användningen av den mjölken från Finland?
1: Jo, då kommer det att gå till så att våra färskvaruprodukter, allt flytande, det kommer ju att produceras på lokalproducerad åländsk mjölk, åländska kor. Och sen kommer en liten del av ostproduktionen, största delen av ostproduktionen kommer fortsättningsvis att vara producerad på åländsk mjölk. Men sen kommer det att bli en del då som är producerad på den här finska råvaran.
2: Mm. Vilken del av ostproduktionen blir baserad på den finska råvaran?
1: Våra åländska traditionsostar, de utgår vi från att vi producerar i första hand på åländsk råvara. Och sen kommer det att bli några batcher i veckan som blir producerade på finsk råvara. I första hand så kommer vi att producera för den finska marknaden.
2: Så den osten som kommer exporteras till riket kommer att vara baserad på finsk råvara?
1: Ja, i första hand är det så. Det kommer att komma en mjölkbil i veckan och ibland två mjölkbilar. Och av det så kommer vi att producera ost.
2: Jag tänker bara, hur tydligt blir det för konsumenten varifrån mjölken kommer? Om man är liksom, ens ambition är att köpa åländskt med åländsk råvara producerade produkter.
1: Våra traditionsostar, alltså de här som är packade på Åland, som är röda, och röda är dam och gul, Åland special, och du vet de här som är verkliga. Och Ålandsmejeriets produkter, de är alltid gjorda av åländsk mjölk. De ostarna som vi packar på fastlandet, så de kan vara gjorda på finsk mjölk då.
2: Det här ska vara en tidsbegränsad lösning, är det så?
1: Mm.
2: Vad är tanken sen?
1: Tanken sen är ju att utvärdera marknadens, hur stor efterfrågan har vi på marknaden, och så får vi fatta nya beslut när vi kommer till senhösten.
2: Vad krävs då för att man ska kunna återgå sen till bara åländsk råvara?
1: Det krävs ju att vi har tillgång till åländsk råvara.
2: Hur får ni det?
1: Antingen så är det ju fint om andra åländska leverantörer väljer att leverera till oss, eller om våra egna leverantörer väljer att öka. Det är de som, eller om någon, den tredje teoretiska möjligheten är att någon nystartar en mjölkgård och producerar mjölk på Åland.
2: Hur påverkar det här beslutet OCA:s mål då, att stärka den lokala livsmedelsproduktionen?
1: Det här stärker vår lokala livsmedelsproduktion, eftersom ett mejeri har ju fasta kostnader, och vi vill ju att produktionen, ju mer vi producerar, desto högre andel bär då varje batch av de fasta kostnaderna. Och det andra är det jag nämnde tidigare, att vi bor på en ö och vi är måna om att ha ett levande samhälle med ett levande export, där vi fyller lastbilarna som åker med färjorna från Åland med antingen livsmedel eller någonting annat fysiskt som produceras här på Åland.
2: Tycker ni ändå att om osten görs på finsk mjölk, att den kan marknadsföras som åländsk?
1: Det tycker jag absolut att den kan göra, ja.
0: Du hörde TF-vd Anna Nordlund Gustafsson på OCA. Reporter var Emma Engqvist.

Mäki Sjöstrands erfarenheter av att bli utmattad och hur hon tvingades lämna sitt jobb som lagberedare vid landskapsregeringen, men också hur hon hittade vägen tillbaka, hur hon hittade en ny arbetsplats på Ålands polismyndighet. Vi har också rapporterat om IFK Mariehamns tuffa läge i ligan. Efter 7 raka förluster så har klubbens nya ordförande Christian Kojola börjat arbeta med en plan B inför en eventuell nedflyttning. Samtidigt så betonar han att föreningen står på en stabil grund med en ekonomisk buffert och att målet fortfarande är att hålla sig kvar i ligan. En nedflyttning skulle ändå innebära ett intäktsbortfall på över 350 000 euro och sannolikt leda till förändringar i verksamheten. Och sen har vi också hört TF-vd Anna Nordlund Gustafsson berätta om att Ålands mejeriet tillfälligt kommer att börja använda mjölkråvara från Finland i vissa ostar. Enligt ÅCA är syftet att kunna möta efterfrågan och behålla produkterna i butikshyllorna. De traditionella åländska ostarna ska däremot även fortsättningsvis tillverkas enbart av åländsk mjölk. Mer om det här och andra nyheter det hittar du på vår hemsida alandsradio.ax och också i appen OR TV Play. Men först innan vi får nyheter här så ska jag passa på att säga tack och förlåt. Sandra Broborn hette jag som höll det här programmet och producent var Fredrik Sonck. Och här kommer låten As Long As I Have To med Vargas och Lagola.

Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 8 55. Mail studion snabela hollandsradio.ax eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång,

0: då kan du ringa på 17 855. Vi hörs!
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
2: ...1742, Stockholm, Fredrikshamn, Föglö, Stockholm, Sund. Han drömmer om nätterna, att han springer mellan höga hus. Kullerstenarna ringlar sig mil efter mil i smala gränder. Hans steg ekar mellan väggarna, studsar upp mot himlen. Om Gud hör stegen, hör han dem utan någon ordning. Han är inte på väg någonstans alls, eller åt alla håll samtidigt, måste Gud tro, när han hör stegen och de mångdubblade ekorna av dem. Svetten bryter fram över hela kroppen, kläderna skaver där huden är som tunnast, i armhålorna, ljumskarna runt halsen. Det gör ont att andas. Han springer, allt tröttare, gränderna smalnar och ekot av hans steg växer till ett dån som han vaknar av. Och det är hans hjärta som slår så hårt, som ville spränga bröstkorgen och bryta sönder honom inifrån. Om nätterna drömmer han och svettas, på dagarna leker han, för jo, de första veckorna är som en lek. Exercis och genomgångar och ingenting är på riktigt. Inte ens befälens rytanden och örfilar känns riktigt verkliga. Det pratas om kriget, om de usliga förutsättningarna, hattarnas vansinne, arméns ofärdighet. Men på Skeppsholmen övar det närstrid och kanonskjutning och väntar på order om att besättningarna ska tas ombord på galärerna, som på lek. När de äntligen, de har väntat på att det ska ske, får order om att avgå från Stockholm, känner han mest förväntan. En första resans gosse som ska få lära känna havet. Det har hunnit bli den 13 april. Det är vackert, soligt men inte särskilt varmt. När det samlas på Skeppsholmen för att embarkera är det vår i luften. Men så fort det kommer ytter om Kastellholmen ligger öppna havet på. Kylan i vinden, kylan österifrån. Från Finland, där båtsmännen från i fjol nu ligger nergrävda halvt om halvt i jorden. Berättelserna om massdöden, jordkulorna fyllda med båtsmanslik, kroppsdelar som sticker upp ur jorden var man rör sig. Han har hört många gånger om och han vet att det är sanna. Men han duger, han måste duga. Vid mönstringen hade fältskären och kompanichefen sett gillande på honom, på hans starka kropp och hans turska blick. Just då kändes det bra. Han fanns och var godkänd. Han är ljus, nästan blek i skinnet och blond. En stor och stadig kar, men med ynglingens vighet och lätthet över marken kvar i kroppen. Algot heter han, Algot Johansson. Och numera också Holm, som är rotens båtsmans namn, Algot Johansson Holm. Hans mor var kofsa i Karlskrona. Hans far var båtsman. Fast vilken båtsman av alla dem som kom nära hans mor, det vet han inte. Och inte mor heller förresten. Han har varit på väg hit hela sitt 19-åriga liv, på väg till ett krig och till ett båtmanstorp i en eländig rote någonstans i obygden. Det seglar för nordvästlig vind. Till kvällen har det kommit så långt som till Vaxholmen och kan ankra för natten. Då drömmer han inte längre. Det är det första han tänker när han vaknar vid soluppgången morgonen efter. Han ligger trångt. Han kan inte röra armarna för kararna som ligger runt honom. Det ligger som packade sillar mellan roddbänkarna och han har inte drömt. 4 dagar senare passerar det Ålands hav. Havet är ljus, ljus som växer och växer när han kisar mot solen i hela världen ljus, så ljus att den vitnar som aska. Solen förbränner allt. Efter dem det blanka bältet av kölvatten där havet sväller upp bakom dem, tar tillbaka de massor galären pressar undan framför sig när det driver den genom vattnet. Det går via Sottunga till Jungfrusund. Han känner inte igen sig förstås, men hör pratet bland dem som varit med förut. Det hälsar strandlinjer och kobbar som vore det gamla bekanta. Väl i Jungfrusund är Algot så sjösjuk att han inte orkar stå på benen. Motvinden ger dem några dagars vila i Jungfrusund. Han hinner repa sig men är svag. Han vill nog vara rapp och kvick och framåt. Det är hans kropp som inte vill. Men han drömmer inte om nätterna. Skärgården är full med vilt och fågel. Det skjuts harar, ejdrar och orrar att ryga ut provianten med. Det fiskar också, allt vad det hinner. Algot har sällan ätit så mycket och så bra. Han är svag, men blir starkare för varje vilodag, för varje drömlös natt. Snart är de på väg igen, österut, hela tiden österut. Han vet att de är på väg till Fredrikshamn. De får rapporter från kriget nästan varje dag. De vet att ryssarna med 20 000 man och hela sin galäreskader gör sig redo för att anfalla. Han försöker föreställa sig ett slag, explosionerna. När han sitter vid stockelden där nätter de logerar i land brukar han sluta ögonen och tänka att det är explosioner han ser, flammor och hetta. Han böjer ansiktet nära elden, för nära, för att känna svedan. När det kommit in i juni blir rapporterna allt hetsigare. Nu är ryssarna nära. Algot sveder ögonbrynen vid stockelden om kvällarna, tvingar sig att hålla ansiktet kvar i hettan som för att göra sig beredd. Huden i pannan blossar, känns upplöst av elden. Hans hjärna kokar där innanför. Man tar det man behöver, oberoende om det är vän eller fiende man tar ifrån. Han sitter ute på vattnet och ser folk fly, inte i vild panik, men ändå fly. Med djur och packning, så mycket det kan bära, tar det sig ut från fastlandet, ut till någon av alla de där öarna. Den svenska armén, utspridd över Finland sedan vintern, börjar samlas i Fredrikshamn. Det är på tiden. Den ryska armén har intagit Vilmanstrand och marscherar nu på väg västerut, på väg hitåt. Det ligger ett tag på svaj utanför Fredrikshamn och ligger bra där. Deras positioner känns mer eller mindre ointagliga och lätta att försvara. Tills den morgon när de får se hur landtrupperna i all tysthet börjar retirera. De får nya order. Nästan hela styrkan ska gå vidare till Verolaxviken. De ror i en labyrint av öar, stränder och vikar. Det är inte öppet hav det här. Det är en irrgång. Och om de hittar ut så är det bara för att möta ryssarna. En irrgång som de där kullerstensgränderna i hans drömmar i våras. Men inga ekande steg, ingen gud som lyssnar. Bara ljudet av vatten och vind och fåglar. Årtag och rop som fångar in honom, håller honom kvar. Utan dem skulle han driva iväg som ett dun för ljuden av vågorna och vindarna. Han är så lätt, väger ingenting.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Weman läste ur Carina Karlssons roman Algot.
3: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 6:30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.